kushoro kwa shashoro kiro mwaka waliyo beli mwe mafere movio na mwaka ne vituare nange mwaka waliyo beli mwe mafere movio na mwaka hambo ndato poshi mayuwa dimirongo mbiri na mayuwa hambo ndato hamwedu wankuru kudumo mwaka wameyu mawiri na mwaka rombiri nane lipangiro lya Namibia mpongoli la yu vitiresi mayuwa no dimirongo mbiri na hambo ndato hamwedu wankuru kudumo kuna karangoli liyuwa omo Namibia ke mwaka ngavurukanga madipa o havantu wavangi ano pantambu ya shirongo sininepo madipa o ava overherero munga tupuna vanama na mpili mamusi Namibia kwa shoro kama madipa o havantu wavangi hakukushuwa shuwa mumaru wa shirongo hakukushuwa shuwa inegoli liyuwa lino kwa lishingu ninesi liyuwa ngoli lia kuvuruka madipa o havantu wavangi sininepo ava overherero ntani vanama posi liyuwa lino pongoli wali tulitera posi likare liyuwa lalipuyi muko posi vipulitirengo liwa Namibia sininepo nkara pamwe odo vya kundama ova dipa ire pakachika mwaka wali yovilimwe mafere muvyo na mwaka ne dogoro mwaka wali yovilimwe na mafere muvyo na hambo ndato wakavita wakatongo tongo wa Germany wili nguli mwuri ya hile poli yu walino Muhammad Wakare mumbonga rero ya Navanje uyenka presidenti wa mbonga politika ya Swano usutuaye Mamberwa mwaka wa mayu maviri na mwaka rona hambo umwe pongoli ya tapire shituru hapo mumbonga rero ya Navanje umwa puli resi parahepa kara liyuwa omo nga waka vuru kanga madipa wabantu wabangi owa horo kiro mwaka unyatu na tuenya anoko ndangoli himwe oyo atapiresi morankeli yuwali no wavura kulivurukira pantambo ya shirongo, pantambo ya Namibia kuna karasi mayuwa nyadi mrongo mbili na mwaka hambo ndatu pongoli mkuro na wawaka vita va Germany pongoli atapire ngoli lirawi rolea kurengasi vapate ngoli kamba paveta omo waka tulire mungkwate va herero munga tupo na vanama hasibi nombio vimwe vya tuwa litiro na ngedogoro mwaka ngoli dino tunaya yendi sinenepo mwaka wame wimawiri na mwaka rombiri nane lipangiro likavita mburesi liwa linukuna hepa ngoli kara liwa lialipuyu muko mposhi na mwaka kuna kara mwaka wawiri o Namibia anakuvuruka liwa lino lia matipa o havantu wavangi minite hambo mbali ndotakupito kuviri yetu ya uhambo umwi ngoli mwoto kutameka na shiru wanasetu siakumpa mapukururo masi ngo mangatupo na vinyanyu kita na pili mamusi mliwa liaruguo mu Wato FM.

tuminiti mo view hambara mrongo ndo takupito kuviri yetu ya uhambo umwe mposi wa mwepa makuvura kulipula si keli na karele pamwe na mjili karisi liyo wali alipu yumuko mposi mbibia horo kiro muna mibia mumaka takapito ano liyo wali no kwa li titapongoli murukuru ama sungi do sininipo nkara pamwe hoto ya vuli le kundama mkuringa si wenu mwavura kuvuruka Vafimo mo madipa o mo mwewa madipa o hasoroko mo Namibia. Mposi liwa lino pili mamuli ya karasi mkufuru kama madipa o hawa here romo katupuna wanama wawangi o wadipa ire muka chika mwaka dinyane o wakaroshi mayobi na mayobi. Liwa lino sininipo kapisi pencha o tupu wali tambitira mkurengasi wavure kulivuruka ini wali kwa litambitira wa Namibia na vanche. Minite mrongo na minite umwe tutakpito kufiri yetu ya uhambo umwe.

ngora si kumaru wako kushua shua, wa narongi kita viamba, wa narongi kita tulika ona, mkureka si huwe nmo wavora kufatu ilirako wa Namibia, kwa mina si nani pamwe nkevi na karele mulio, mkureka si wa Namibia, wavuru ke liuwa linole mayuwa ma dimurongo mbiri na mayuwa hambondato hamwedi wa kuru kutumo mposhikie kunongoli vina karele vili kaweko kusuwa shuwa kukongoli kusenyako mposhituvore katerera nengisika pana ya marunduru kwa ngandi mbudi kaipupa nesha ya muru wa shirongo kavango upume yuwa sinenepo kumbere wa yanguru na wana wapa ikeko silika sakuringa si wenu mwavura wantu kawafatu iramo kwa mena asinani pamu nkevi na karele mulio nkevi ya shoro kiro mkurenga si nange dogoro tu ya furuke liuwa lino tuwa kufuruka na munchi mposhi nkara pamwe yava overhead roma katukuna wanama mumuwa kataka pito kwa kara kuna konjita wana konjita lipangero mkurenga si uwe ni mwavura kudimburu na kutamburako sishoro kwa sinyasha vuru lilo kushoro kama katukuna konjita lipangero la jemen mkurenga si livure kupitamburako si ili alu kwa ruwa nini madipa wa vantu wa vangina. Bili mamusi pamwe kapisho wa nakaro kuwe na mbavuli loku viruwana. Ini ngoli mkutambura shtumu kira shako nika si waka wita wa Gemini. Kwa tipa ile wa Namibia wa vangi mwaka dinyali. Yobili mwena mafere muvyo na mwaka ne. Vituwale nangedogoro kumwaka wali yobili mwena mafere muvyo na mwaka hambondatu. Kupa kwa winya kapisho kwa washaira. Simbe wana konjita mkurenga si pili njili pangiru ya Gemini litambure kumadipa wanya. Nkara pamwe. Odo ya kundama kuna hepa kudikokota marunchodi. Mugenda nguli kwa liyuwa mwato FM. Tuna mwapa ikireko makuwa makukusuwa shuwa. Kuwa hivi wakaro kuna hivi. Kwa mina liyuwa lino. Kwa mina vitimu tira. Nkevi ya shoro kiro. Wenmo vya shoro kire. Kutuka mpako nguli makuwa mwanya. Mposhu kumsungida. Hira mwaviru wanangakare. Mukara pepi na radio yenu ya miendo kumchima ya wato FM. Mposhu mvureka tere na mapuku lorwanya. Mukwata na waliano si pamwena ni nkevi ya shoro kiro. Wenmo vya shoro kire. Nange dogoro kukutuwa kuyaenda na mchina bulimu musi singi setu nopanya nopanya. Vura karasi aye tuwa waru rabitimitira tuwa hii wako vintu kuhame na liyuwa lino. Minite mrongo na minite ntatu tutakupito kufiri yetu ya uhambo umwe ya rongo limutuwa kuyaenda na karubete. Omuna ugarasi aye kwe tutunakaru singi setu pamandi tunakaru mulipuyu muko liyuwa limuetu po aye kutuliru wantana waliu walino sinenepo mkuteda ko na kuhaya darako kwa mina shoro kwa oyo vya vuliru kushoroka mumaka dinya tunavuru kutuenya ano kwe tungo tunakaro si pepi wale na mavango okubia kushorokera vilika wanarongi kita kukungoli kateya kulitui piliviri mweviri mbiri kateya kulitui mposhi natu tufure kukua taliano asina ni pamwe liwa lino keli na karere mulio tukwate na waliano kwa mena itimitira vya shirongo setu sana Namibia si nani pamwe nkevi avuro kusoroka.

Mushima muno mushoro kwa twakuvuruka na munchi. Mayuba di mirongo mbiri na mayuba hambon tatu, hamwedi wankuru kudumo. Asi kwa vingungu nyikirango lisi va nama, va rudirwa va nama. Vakutika kupersenta di mirongo hambon tatu. Kwa vadipa ire, vavadipa ire, muruwe derunya rwa madipa wabantu wabangiwe na karusi. Tutandengo si wali persenta di mirongo mbiri tupu. Dava nama mbaba hupi romo. Ruwede runya oposi ya soro kire, ndipo vya soro kire, visoro kwa vinya vya madipa wa wangi. Tani kwa vingungu nyikiranga si waru diro wa herero kwa vadipa ire wakutika kupersenta dimurongo ntano. Posi kwa vyo vita si aye, opo vya karengire si vita vinya vika kuture na wana wawaka kenge si vantu wano ndi muhoko uno wakuhura kuni wanafuro kuhupapo. Wakavi nongu inengo likutuwa na mvingungu nyikirasi varu tirwaba nama wakutika kupersentati murongo hambo ndatu na wanche kwa wewire wa wewire ndi kwa wadipa ire wa wadipa ire mumadipa wanya anu varu tirwaba herero rumuhoko unya kwa uuru mwitiresi varu siavo nange dogoro batike pa percentati murongo ntano rube diretu minite murongo na minite hambo umwe ndota pito kufiri yetu ya uhambo umwe.

si shishoro kwasi no twakuvuruka liwale na munchi kuna karanka makora ngeto kunkara pamwe dako kushuwa shuwa munamibia tunaiva shi munamibia vishoro kwa vingi vya vuro kushoroka vya madipa wa vantu wavangi mumaruwa shirongo wako kushuwa shuwa mudi mkunda dako kushuwa shuwa momno mshirongo setu sa namibia mposi liwale no kuna kutukora ngedanka natu wako upako nkara pamwe dako upako mkurenga si wenu mtu vura kuchanga timu itira oyu wavuli lokusoroka munkara pamwe detu posi vana wetu ngaba vureka hii vana kavaru rasi nani pamwe nkevi wavuli lo kusoroka mumwaka dinakapito posi anu kuna kara makora ngedo kunkara pamwe daku hupako mkurenga si natu tuture vitimu itira vya vishoro kwa vya nkara pamwe detu vya dimukunda detu oyu avuro kushoroka pachangwa posi wana wetu wonga waka yoko kumeho watekuru wetu wonga waka yoko kumeho vimpumba wetu wonga waka yoko kumeho ko posi nao wavureka hiva si vinge vyavuliro kushoroka minite mrongo na minite muvyu tutakupito kufiri ya uhambo umwe.

provedere tu minute di mrongo mbiri na minute mbiri takpito kupiri yetu ya uhambo umwe mwanagwarashi aye kumaru wako kushua shua Namibia tunaramba ukapotupu nawa muli walino liali puyu moko ya mayuwa di mrongo mbiri na mayuwa hambo ndatu amwiti wa nkuru kutumo wali kungurangurango lino ya na mchi kutukurambu itako si kunikotu na karele wakutuwa kufura kufuru kila liuwa lino lia matipa wawantu wawangi mwaka tupuna kenga si tunaiwa si nge lina karele na mchi liuwa liali puyu moko ndika mbudi mge ndika uhibi mge wakutuwa kara naku kwa mena mayuwa nodi mrongo mbiri na mayuwa hambo ndatu amwiti wa nkuru kutumo. Kunikotu na hamene ruwederuno ngova Namibia ndi kunikotu na hamene ke unopamdinda munga tapuna kenguru rangoli si ruwederuno na karangoli kumdi. Tunaiwa si kevi na karele na mchili wa lele puyu mukondi. Tuwa kara kuna uhiwi singi seto wa Namibia si keli na karele liwa liali puyo muko ni liku yu watu kuwantu pa maunyo ya nako kutandero si yu na holiday makura nuwe si yu na nani holiday kula si ok ndi wa hii wako ndi tuwa hii wako bintu si nani pa mwe nkeli ya karela liwa lino lema yuwa di mrongo mbili na mayuwa hambo ndatu amweti wankuru kutumo si umwe wa mayuwa hali puyo muko sindenipo pantambo ya Namibia tupo kapisi wali pantambo ya ujuni ila mtu wavuruka nga mayuwa mwe akarusi kwa karasi mayuwa pantambo ya ujuni ilino kuna kara tupo si pantambo ya Namibia tupo mubirongo vya kuhupako wawo kuna kara liyuwa ila mwe akara mayuwa na anje ano mu Namibia ko

0: pencha moko wa kuna karasiriwa lino kuna kulivuruka si Namibia kuna kuvuruka liwa omo asoro kire matipa wa bantu abangi omo wali kamnohoro kuyenda makaone posi nasana kuyiwa kwenu nditu yiwe kwenu ngo watereri posi tu kupeko na tuwanche maano tu kulamba wite kusikuni kutu wako ambera ruwederu nopato wako rambuka tanitu wayiwa kwa vya wingi kwa mena liyu wali nondi ndi hawe moro keno
1: moro kenanwe
0: moro kenanwe
1: wa
0: we ningo liko
1: nawa
0: ya
1: wako
0: nawa
1: nawa
0: okumwa kutu fungu ini naku niko
1: Bacheye.
0: Oh, bacheye. Mwene nuko, mwasabi ya mba uranga.
1: Kumbula kutu tabi mayubito.
0: Ah.
1: Oh.
0: Na karimi sikuwa tu mayubito kungurangura.
1: Na uvurama. Murampo ulida mba turenke wangu wakati uvurama mri auto.
0: Oh, kuna kuke ngurandi iliu wali no liana mchisi. Muna viivasi, nkeli na karede na mchihoro dey, mwa viivasi murangi, konda mge.
1: Okay.
0: Mami. Kamwaliva.
1: Awetwa viva.
0: Omoka uyivi kuma kara kona kusi ngeli ya kare rani ngeli wale lipuyo muko.
1: Wali kutubela kwa kunyima yusu.
0: Awe baka cheye.
1: Kutu yukiramo tu.
0: Hei. Yaro. Baka cheye wao ya pekewa na yere. Mara atuwa kuhupako. Tuwa kuteerero rwederno kuniko tuwa kuteerera na kufuru kila liyu wali no mwaka tupuna kenga si kawivi mketwa karako nako tuwa hivi na wanawa na mpili kapisi vya vingi na wanawa si wali tufaturure na wanawa kapitu na horo mafaturure amangi mafaturure amangi kutuka teerera mkuyenda kwa rwede kwa wakaro kuna uivi waungi mpongoli wakati fatuiro mwa mnene na wanawa mara atuwe kutupu tuwa kuteerero tunaiva si linuliyu wa mkele kare lali wa lali puyu mkondi liyu wa mkele no mkele kare lali wa lali puyu mkondi kawibi mkekaka didi tupu na mpilindi msekonde tupu okutu wakara nako kwa mena liyu wa lino moro keno
2: moro kenao
0: moro kenanwe
2: ehe
0: ehe
2: ehe
0: kunikomu wakutufunguina
2: kwa andara mungudi
0: oh andara
2: mungudi
0: oh mpo ili andara mungudi
2: Hii kuna kundundu ngeo na kuna.
0: Oh, nani kwa ya ruka kukamkunda keno?
2: Hii wakara po kare.
0: Oh, pa andara wakara o mkunda.
2: Hii.
0: Makuna mbe mwapa mwakandu kango liko kundundu mbe mwaya wede lako lidina.
2: Ya.
0: Ehe.
2: Mwudi kwa rana nge tididi.
0: Ah, alinoliyuwa. Mishi na mchiliwa liali puyu muko. Nkeli na kare liali liali puyu muko. Na nenge mtu wa mporasi. Na mchi liwa liali puyu muko. Ngeli na kari tena niliwa liali puyu muko. Ngilimbo ro mke mumpa.
2: Ya, diya harironi.
0: Hmm.
2: Diyo wadikina kufuru kabia haruri hajeme ni na harirona nama.
0: Hmm.
2: Genocide Remembrance Day.
0: Hmm.
2: Ngita ya haruri muna midi ya hafire kuma kwa pa tukande kwa gombeda wa hajeme.
0: Hmm.
2: Ina kari lakia habia harosi ni Jadi wadio dio maturu mutero.
0: Mm, nakuba saka nanka livu lyao.
2: Ino kuwa kungura muve wao.
0: Mm. Mpo si uyivi o makara nao.
2: Yeah.
0: Kumone kasi baru diro ba here ron tani banama mu mwaka dinya 1904 dokoro 1908. Kwa kali si baka vita ba Germany. Kwa wewe kile unene nene baru dirunya.
2: Sikuma sema.
0: Mm. Ya yeah.
2: Hajeme ni hati nyandikile toka na media. Kusana kutu kungure, kutu kungureze ni muze eno tukambe kutane, mungombe dawa herero kutane. Ay, kati tuwana zeni.
0: Ya, vaha nanka kuhangura, kehe wana tupu waru dirone, nge tupu tengi weno lincho makula. Ya, nkwandi mbo wakali rosi ya batombo kire mkurenga si vahene wale wakali kwa kurenga si vanaduka tupu vene mara o wakali rosi pepi Aa, mwaka do kwa kali resi mwaka davi huna.
2: Mwaka o yu na simu.
0: Mposi ngopa ntambo ya Namibia vya hunga yeah. Mama kurenga si liu wali no wali tureli karechi liu wali alipuyu muko.
2: Mm-hmm.
0: Aa, lipuro na kupura mposi pantambo ya Namibia mkenga kovi ya soro kiro. poshi wa Namibia na kukujuva mfuma si vya wapa mkorenga si vabi ture ngoli tupire kuvura mavishoro kwa vya horo kilo mwaka dinya
2: hii yaro wa shema di hakalki haiti tureza padiyo wa shema diyo wado maturi mkere faro
0: Poshi ne ngoli vya kuhupa kwa vino vya hupa upoko pamwetu wapira wale kuchanga nditu wapira nga kunongo nona poshi ilakuna kurambu itasanguli maano etu si visoro kwa vya horo kwa misurongo setu kumaruwa kukusuwa shua tuakona ntani kubivuruka na pinindika pana kara shiriu wale alipuyu muko mara pakona kara pamweliu wale tufuruka si ningeshi muka vango mahoro kile madipa wa bantu wa wangi wenu motu vura kubivuruka kubi bebisoro kwa ningeshi wali pamwe kukatima kwa soro kile vini kivyangoli wenu motu vura kubivuruka ningeshi pamwe kubambo ndi kuniko kundiku erongo kwa soro kile vini kivyangoli wenu motu vura kubivuruka na mpini ndika pipa nakala liu wale kurenga si tupuyu muke mara pakare liu wale turenga si tuivuru kivisoro kwa vyangoli mposi muli yo visoro kwa vya mpini mamu ya karashi vidona pa kusoro ka mara viu wa mkurenga si tupire kubivurama
2: awe inange yene yene ne iran kiramu no mukavango ni ya mako kirekaro mune mwete mune inga era iya yo ya liyo wadi ya rete ni kipsa uga ya hade kuna kubaga ni kuna ngodi shoto tunangi kia hana dotoro kavango ni kii changa kii changa ni kukiki yedera ya mambatira ya o history kwa tezi ya owahana hoka hana hako honga history shine ne hai kuhonge hai dimuke na kuhuto koke na tinoto kati tulika kwa kalendri diyo adiapo ngo kenge diyo kito
0: ashu kuandara nke
2: kuandara mungudi kati mwadimu za mkundao mungudi kuandara
0: andara nina iwe mara andara mungudi
2: andara kukanduka wene kamana na kuno kumungudi
0: okay
2: kwa dime puveni nga mjeme nge kuma puvende mjeme nga wana puveni mungudi
0: no kengo mwari upa
2: aa nga kuna kera nga haruti kuna kuandara kwa hata jeme ni ira muruki dofi muka jeme ni
0: okay
2: Kukagawa chana na kiho mena o mungu kushu Mungudi tane po aki
0: Ok mpushu ujeme ni kapinga tumuvura mawa hatu unyandikire unu
2: Gabitenge hatu pesire
0: Ok
2: Ya
0: Ya rotu mpandure
2: Matumereke
0: ya Ewa Ngoli mwana kutupako baunye tu kwame na uivi o wakara nao. Atuwa kuhupako pamwe uivi mketu wakara nao kwame na ilu. Kapishi vya vingi na wana wa unene. Pili ndimu sekonde murongo tupu vinagwana. Moro keno?
3: Moro keno.
0: Moro kena nwe.
3: Nawa tupu.
0: Nawa.
3: Yaro.
0: Vawa oko.
3: Awe nawa.
0: Oko makutufungu ina nikuniko?
3: Mbotu li mkuru mbaramu no ya liyu waliwa nyan liyu waliwa tuwa nyan vitu wa Namibia kapishi waliwa unye tuwa herutu na wanama nani tuwa Namibia nguli natuwa
0: natuwa nche tuwa Namibia nguli uwe natuwa halipake ira natuwa nche Namibia umwetu
3: misi wakutanda sila kukua ande kutupencha ande kumdinda wande mbora kwa kaa halipaka tu iwaru waka mbatira iwaru wapa wa unye tuwa doru kiewa tituirewa sire misi ya kare ila hiki kuna kubara uratu pakura po wina angu mungoli bine po pakuya rega si vina vikora vinya po vina vikora vya kawiyu kire vinya po gori vina kutibugure msiyazi ya doi kire kumuchima mehe yovantu tuwa rea anga wavya vikora misi vya kawiyu kire waka hii treko vikora vimua hivwa hii tewa hori kapa mnamidi ya mwe po vya rego si waka kapa tungu kwa ungoi mwaka na mwaka monta hii naka hii yao tuya vikenge makuwa kutuwa si mesi ya kaa erego ni matime titi uoli pareo mishu tu hazi kukengi uinengu natuwa nchia tu hazi kutu tuatama ngirogo ni matama hii ya hobi ukara paya kaa ya vikora mishu kukengi uinengu ni hazi kukengi uipo shi haye nani vya ushiri wa unye tu kwa nye andirika mishu kudana uka
0: api kudana uka haya renu si muhoko wenu mishu keeva nukuliwaru ila pa percentali fere makura wa kutante reshi percentali murongo hambo ndatu do muhoko kwa ubebi kire wa ubebi kire mposhi kwa kari le madipa wa madona unene nene avantu wa vangi unene nene
3: wa madona chini unene nene kwa hivyo kutanda shipono.

0: Tulitepo mkurenga si vavuruke madipa wa madona unene. Posi vina hunga mama kamba darua na karopo simpe ya kurenga si nkara pa mwodo ya kunda mine unene. Vapuresi nampilindimo mwatambrako asisiri mwaruwa nene umadipa o. Nampilimo mpana kala liyo wali ya kurenga si tuvuruke madipa o. Simpe mwahepa koko tang marunchodi nkara pa mwodo ya kunda mamu. Kunda si matusaka nene livu simpe limwe nalio mnakara vajemeni. Matusaka ninerivu, wanya kuletu umimuna vyao vya fire, simbe tu koko tenu marunchodi. Posi vinahunga manga mkurenga si vapurengoli.
1: Mwana hepa ntaya niveni. Kovyo vinahepa, vinahunga maveni. Mkurenga hapo jinkeuro na hetu puna kurenga mezi kwande kudiri hapo mpwene mtu.
0: Iya.
1: Urengeli mpipo puna kudiri hapo, hacha ngoli shango, nikapie kuna kudiri hapo, kwa natu nema toto kundere, kwa natu naka kukulipumba kuna kundere kukore, kwa puna kudiri hapo, kudiri mtu.
0: Ya, yeah, na mpilimo musi ndi walipa mwe putandesi ndi mpo wali, ndi kuna kala wana mibi ya wamu tompo.
1: Mbonguli baka ya yeah. Wawo mbeshi wawo wano uromo ni bova upilimo ni mbubaka ya kwezi mbu wale marari. Vanyeo ni nishi rongo mwuri, kapishi wali mposhinaku ya yendero kwa ndi wali mapu yeah. Mtambo ya peki.
0: Na tuwe ndi kumiri unada peki ngoli tuwa kuya yendera ruwe deru.
1: Ndiko tunaka yendera kwa yashi ndi mbeta kala yeah. Ndi wana kushana kutu varashi kutuwa tuwashi. Mbura wangi unene vatie kupapire unene.
0: Ya, maradi mwaka rifere na viupedi na pito po unyamuhoko sindi kapiwa uwewe kire. Ndi kwa ya yenda, dogoni kwa kutuwa kuya yendera. Ndi tandisi umuhoko wana mibi ya natu ndi tuwangi.
1: Ndi tuwangi unene.
0: Okay.
1: Ndi kutuwa mpamu.
0: Pamu limo mvindu kandi kuni mwana tunya?
1: Ampo tulimuvindu wa kuhanja para
0: kitu. Oh, koko kwenu ko. Ila utandesi kapi mwasana kungena mkachi kavindu. Kani kwa kutu kukutame kireko.
1: Ira
0: mamu wa yuwari ya utoshi kupariki ira nano si hii kahanja park.
1: Kupaki nga koko.
0: Kupaki nga koko. Ya roo, tumpandure.
1: Rabu yisharapo nao.
0: Ewa.
1: Pandu.
0: Ya roo, waka andara, waka kahanja park. Aye, wanatupako. Kuhame na ujivi uwa kara nao, kuhame na liu walino. Atu wa kuhupako, ujivi mketu wa kara nao, kuhame na liu walino. Moro keno?
2: Moro kenanwe.
0: Moro kenanwe.
2: Ewa.
0: Okuma kutufungu ina ngurangura ino?
2: Ape mkutu li kuno kundao mwewe ape nyangashi kundundu.
0: Kundundu? Ndundu tupu?
2: Ndundu kunda mwana karukanda kama wewe ndokakara wewe ndopa utokutawa ndako kwa katenya gasi ndundu
0: ani nani kamola kufuka marukande vantu kwa hivi ile utokota tata nisi asiku tata nisi kuningo asi hai kutokota ndundu
2: ipa utokota ndundu ya ro
0: okay
2: Wewe mtu na kasi tuache tu sakuwa baadhi sakuwa pona yuo.
0: Kwa kusanya tu pkuwe ba maano kwe no si pamoja na game tu ampora si. Namchi siri wa leo pui yumkuwe. Makura kumola mimi si ai kapi na yeye kwenye tuna kuamba tu siri wa leo pui yumkuwa mpana sa irempopo. Game vura kumulimburura si kivi na kare leo siri wa leo pui yumkuwa nengi si umuntu muna mmo no si ai umuntu kuna yeye tu siri pui yumkuwa mara yako upa kuhuyi kapi sna yako game vura kumtandira. Zikiri wakara leli wale lipuyo muko.
2: Mwamu kwa bara wana kusana kuitu ina ratu po wambizana nchao wana pitu mwanyetu wana pitu kumeho topo. Ambara liwa lino katu ilesa nga mwimche mba pira mwiste. Opo wadipa leo mkoko wa nama nwa nwa nwa herero. Wadipa leo nene wawunche mwanyetu wandove shu nene. Baba rwa dicho nene nukurenka diwa mkwa ndembara dimutwe wakamali wapote dimuche dimutwe. Togoro amwe togoro kutoa kama chake botwane bakore ko swamwe nsimse to rwede ndepo ari wa ruho wa rudiro wa herero mu botwana bakumule kati rwa dikolo nene tiri ya karero kubukumu koko wa herero o nwa na ma unene hili
0: mposi stamba
2: ba moja makadini
0: ya stamba kwa kali lesi baba bebe kepo bene
2: baba bebe kepo bene o wanto di mu koko ndikwa ndikwa hore ndi vadi kwa mu bene ndi dongoloki
0: Kapish pencha bonka na bimuna byabo.
2: Na no bimuna yabo na bincha na
0: bincha. Ya shitambo ira bene batundepo bimuna na bincha bidongono ketu.
2: Bitundepo to.
0: Ya makura nenge bana dongono kana bimuna byao kuupa shango livu ndingi bakonje ire nani.
2: Ndo pa yo pencha bimbyo bene byo. Posi se jeme ninche kutuburuka
0: na
2: bakoro likiro sino gocha na mibi ya mohobere.
0: Ya. Posi nao byaba rengi tiro balikandure. Kapiba sa ne komba ndalivu lyao.
2: Unene
0: ngoi. Ya, ilitu wakuya renga tuwa mwenta ntani kutapaira, tapaira tupu. Mposi, vanyakwa sana nekuli pungura.
2: Kwa kwa jiruwele.
0: Vanyama nari horo maravao vana sana kuli pungura. Kukuli iruwele dogoro kumfa.
2: Goli liyo wangu li rinawa ntaku renga, taku buru kanda mchi weno kwa no. Mungu wana kuya bawa zanyi tosini. Liwa liyo jito sili, mkure kasini.
0: Ya.
2: Liwa li tulitepo li burutepo. Mosi, takona kuli tambra pungori sini. Kapiso wanye tutupu wa herero pasha tuwambe tupu goli shiwa Namibia
0: wa Namibia ngoli ya
2: mbo ngoli owa firo wangi unene nene mtupu na pinjo niche wana kureka suku yoko kutabaru hodi
0: ya
2: wakokotewe ni mhoko wa Namibia kapiso wakokotewe mhoko kusine nama kaduwa nwa herero pancha waka mora idakara ngoli liwa linakara ngoli pasurongo wapotu nakara siwa Namibia natu wanchi ya kuna kuengada kanchi ya tuto ure kuburu kwa wanye tomo owa wa firo wa sinosurongo chetu sino mhoko verena Mposi, nopo wana kurekatu wa kukote manchodi. Wa kukote ni manchodi weni mhoko wa Namibia, mposi, Namibia, mingi sirongo ta Namibia wa wanene mumao.
0: Mposi, kukokota, nakuka kukokota nga kukarinko kwenye kukorenga sisiri weni na unyoye kumona po pasi.
2: Ya.
0: Yeah. Una mkokota marunchodi, marakapishi lambenya wale angasha, kuna mkuita kuita tupu.
2: Ule nengo.
0: Ya, yeah, kuna mkuita kuita tupu kungeo. Ya, yeah. Mposi unyamu hoko, unyamu mtupu nalipurali purosu, unyamu hoko unyasi ndi kapi wawewi remu wanyama dipao. Odino mwaka rifere na wihupedi na pito. Kuna kumwa nigeshi mhoko wa Namibia, ndi natu, nditu wakura, nditu wangi.
2: Wale mbi wakanti kukureka kine mhoko wetu ukaresu mhoko udi jiki. Kukara mwara mdina lidipa leo nene liya la pito lija mwaka dinyati.
0: Ya.
2: Kwa kumwa nigeshi nye, wale kwatu wantu wangi uwa dipa leo nene, mhoko wa firo nene ila mhoko wa Namibia. Ndiya mwaka dinyao nene ngoli dini. Kosi kwa pata kuendera pa ndi mhoko wetu ndi unao ndi unakuru nao
0: ndi ure unakaendera
2: ndi unanene pa
0: tumpandure vaka utoko tandundu
2: ya we nani uyusete kuna papandura ndi
0: ya ro
2: ya
0: ewa rubedere tu minite timurongo nena minite ntatu ndota kupito kufiri yetu ya uhambu umesimpe rubete mporuli simpe rubete mporuli Moro keno.
3: Moro.
0: Yaro.
3: Wawawa.
0: Aye tu wawawa. Anweko?
3: Ano setu wawawa.
0: Oh, kuma kutufungu inene kuni?
3: Papa kumasi roadblock.
0: Mpo pa roadblock. Ate nuko shiku radio?
3: Awe tunapata.
0: Yawe
3: wale kawando la kakaramu. Yawe osiku wakakere muka hanja tatu mono wa herero mwagadana ezu wale na ina. Wamwe nonongambe, wamwe kwa kudana nongoma, wana nomburoda, utawa dana fili mwaka hanja. Mkuni nkira wakua wena wafile zuwa lena ina. Ano mkutuwara kumbingazo wako itu waninkia wa Jemen. Ganwe pangero lietu nyeo wena bantu. Wawa futise nkenye ufura wakona kufuta wena bantu wa dipagere mwaka hanja. Nga isa simu yesakara nye. Mkutu koko tama hodi osi wa Afrika. Mwara yosi lirantu kwa afiye wa mutaa dukile kubwechwana wa mutaa dukile kwa watu mbura siko upuo. Mutuwa kile kubwa purasi apa tu agasikire kwa upuo.

0: kura ya wata tumbre dila la lini asu wa hiru asu upuo kwa toku natu za hena
1: kwa hena kuinawa tutu ndisa kwa pama kura
0: ee paa patu upuo lakini na hambara mesi kuna hambara kuza kwa upuo hambara kuna kagwa na kungwe futa ningati wa mwanimono kwa hena tuzo kuta tukalizu kumina momema upuo nye tukareni paa patu kura wa herero nye wa homoka wa dipage wa ntukumu na kuwa gusa nongombe ntanyevu
1: yaro tu mpandure waka masivi
0: yose tuwa upupo hena kapesi kurande sevu momu tuwa kulizua momu wa kulizua asivi wa ntuku wa afire wa wanzi sili kumbinga zoku njira sirongo sao nevu
1: yaro tu mpandure wa masivi
0: mpandu
1: ewa ngoli mwaka endaru wete retu minite timurongone na minite ntano ndota kupito kufiri yetu ya uhambo umwe mposi mpia kuna tuupire ruwete minite mrongo na ntano oto tufura kuru wanta mkurenga shtu kufuru kite na kutapa kwa kaka unongo ke unumesi kwa kare naka unongo kendi mkutapa kwa kaka unongo naka uivi okutuwa kara nako kwa mena liyu wali no mposi kufura kuru wanta no maradetu nade nche mposi mvure kuyamo moro keno moro kinanwe ehe kuni mwa kutufungu ina ngurangura ino
2: kumkundu
1: mkumkundu ehe mhm ingiri ya karere ndi nezu alipuizu mko nalo okay mwana kasi walika dola nako kanapu mongoli panya kwetu tunakaroko naka uivi ya kufura kukambe kerako ya kufura kukugawi ni nako aye pito simpe mpo hili mkurenga si tuku rambu iteko kungurangura ino si kunikotu na hamene kungurangura ino mwili wali no ulia ilipuyu muko mkatupu na kusana kuhiva maano enu kwa mena tunongo na tuivi otumakara na tosi pamwe liu wali no we ni mungu wali iva nengeshi mtu wako nengeshi nani na mchishi liu wali alipuyu muku we ni mungu vura kumfatu ira ndi we ni mungu vura kumpako tupu kadidi tupu memu ineko si keli nakare re liu wali alipuyu muku moro keno
3: moro moro
1: moro kenanwe
3: ewa
1: ewa
3: ngapi
1: nawa
3: kero
1: wako
3: awe na watu pu
1: oko mna hamene ko mna kutufungu ina ngurangura ino
3: moka isosi
1: moka isosi
3: okay yaro
1: yaro
3: awe kwa hivu pando ya tupu panga hivu ya nambibia ya
1: yeah.
3: Unene ame nofaa edakere kwa hele na wana ma ya wakondi wetu ndi nambizi jetu edatu ila po ezuwe li watu lepozi ya ezuwe la nena yona kugawaye mpandu unene mwala po takere kenye suwo kudio lukatupu nenge ezuwe li wata nekele wasu wapo ya ngulumbashi kenya pa ngulumbashi zelike ngezi watu la po ezuwe li awata nwapa ndula siri unene nambizi jetu nawe nyawa reta mama gano kwa ufa anangesi tatu wapa ndura siri unene
1: posi ezuwe ili ya hungama na wana wama kuninga si
3: ya hungama na wana wali ukisa tupuna wana wa
1: ya marama kutuara mamasimu titi kwa kuyungasi wa herero wakupita kana po mayowi no murongo hambo mbali
3: tati
1: anova nama po mayowi murongo ipose kuwapa kerela mayowi no murongo hambo ndatu
3: iru wei ingeni nga nuko yeah. Mriona ito waka
1: vantua wanawe nye wa zumba ni mokachiko no mvura ne
3: hawe madipa ya gomadona siri
1: gomadona unene nene nene siri
3: kota aruma wa mangele mauketa nga awa zenze ere tupuko ichi hawe madipa ya gomadona siri
1: ororudipa geso hena momu tupu ya karasi kwa hata ororudipa geso wene roruwa mara rudipa geso ronyanya hena
3: nyanya zene yeah. Nyanya kiri awa tatu hapa ndula tupo watu hapo ezuweli ezuweli ngano kenye mnambizi ya mkura mangu kipati oo nani nambizi zetu kudio loka siri wantu wazo wazumbane sana eno mwenyo tuwa mwana tupasi yonze tupo tuwa karame mangu kongwe nyoserike tuwa
1: yeah.

0: njere takonjera sirongo
1: ni posi nokupa
0: ani wakwetu wahowele kwa wazinyakuru wetu wahowele kwa iwa wamwene huna wene nenge kupita kana itwa kumono
1: ni posi nokupa ndurangoli no

0: No come jodas, cara, come jodas, acusa. A Cartagena y cuál es opaco.
1: Inzi ya upako ya hepa simpe kuweza por zera.
0: Kuweza por zera ya. Nanyi wa ere tupu por zera nanyi. Kenye mnambi biya lzuwe kutupu na wanawasi. Ame kwa konje ere sirongo.
1: Tumu pandure waka isosi?
0: Pandu nane.
1: Yaro.
0: Ewa.
1: Rwedele tuminiti timurongo ntano, tutakupito kufiri yetu ya uhambo. Mwimomu mtu psa kara sikiesi no siningi. Mkurenga sikatike mo, pakona kara wana kusikonji. To wana kuhima no njikiti, ndio wana kuhima no njikiti. Hari nusi maku yongu anu kwa tami kire mpali ya menti mwaka wama yu maviri na mwaka rona hambo umwe. Dogorongo li Namibia mwaka wama yu mawiri na mwaka dimurongo mbili nane ya yatambre. Kwa saye siri li wali no kuna hipakuti tulitapo mkurenga siwa Namibia vavuruki madipa wanya wantu wa wangi. Posi na mwaka kuna kara liuwa ndi mwaka wa uwiri o Namibia na kurenga si kuna kufuru kango li paveta liuwa li no mkara kasi liuwa li alipuyu muko. Ano li pendango li wa ima ni nonjikiti aha na woma. Kuna karangoli si president wambonga politika ya Swano Ruwederu nyawuye mpali ya menti njaima nino nakutapa shituru hapo si upako tupu ngoli jemeni ya tambure omuno muna mibi ya namo tukona kuruwa na kutupu wintu mkurenga si liuwa liyo vali singo nunisi liuwa lialipuyo muko tambura kutupu kapi kuna gwane ni simpe pantambu ya Namibia ya nae kuru harwendi. Akona kutu litapo liyo wala kurenga si tuvuru ke liyo wali no. Aye nae wali lipendangu lingatu mtuenya. Lipendali ya Namibia. Mwa mtupi wakara si sininge kushitamika ira. Kapuwa na kushipakira wantu mbiri. Mara mkuyenda kwa mwaka. Saya tikamu. Makonji to owa konji ireli ruame no uliwa kalire nalio. Pilimo mwa lenga si mpali ya mentia ya tundire mwa na kakara panje. Mara liyano linyata pire. Mumuaka unya liatika muta wakora mpwasi vino kuna kutukora ngeda hatu wakuhupa koma mtuputuwa yu ya sivi soro kwa vingi mweno panya no panya tuwa vitimitira ngamara kutimitira vina kapita evi na hepo si kuna hepa kupitura pachangwa postu vitulikire vana vetu wakumeho moro keno nalo moro keno
2: moro keno nani.
1: Ewa.
2: Tumarara po ina.
1: Tunarara po nawa.
2: Nawa.
1: Waboko.
2: Atuwa wawa.
1: Yaro. Oko makutufungu ina.
2: Ya sitara mkutira kutuku.
1: Oko makutufungu ina kupi?
2: Momo San City.
1: Momo San City.
2: San City ya.
1: Yaro.
2: Weta tukwebere kutuku korupandu tukuku. Kondiza kurona etu wako njerele kutulisa pezuwa.
1: Okay. Ndi walinje ifungu na hende kanjo inakumono kusi nakara na utitu ya kusimba simba kumaoko. No wa uviri ya nakunde mbuko. Wina kuhu gwarashi pameka pishu wale credit. Unakumono kashu wale network. Kuruwa ndatu pamwe na pilindi ya telefona. Posi tuvure kumanita. Karuwete kanuka na hupoko. Minite tutu na hupoko. Kwa mina tunongo. Tu asati tulika tunongo. Tutu wakara nato. Mwanga tupu na tuhibi. Tutu wakara nato. Kwa mina liyu wali. Nangisi mtu wakupura. Sinkevi na kare nani lipuyu muko. Wali na pilindi mwanu kendi. Mkondi tupu ona ya karo. Sikapia hivi wako nawa nawa. Vitimi tira nawa nawa kwa mina kumkepa. Mwungu vura kumulimburura. Moro keno.
3: Moro kenan.
1: Moro kenanwe.
3: Ngarara potupu.
1: Tunarara potupu nawa.
3: Warara po tupu na wa.
1: Warara po tupu na wa.
3: Yaro.
1: Kwandi wakuro nako.
3: Awe tu warara po tupu na wa.
1: Yaro.
3: Imongoso.
1: Kwani wako tufungu ina rwede.
3: Wako mfungu ina mobil tupeza wa mkure nkuru.
1: Kapisiko kalika.
3: Haa mkure nkuru.
1: Oh, mobil tukungure nkuru mbil together.
3: Yaro.
1: Mwakapisi NH indi singa haa bil together.
3: Haa bil together.
1: Yaro.
3: No.
1: Mm-hmm.
3: Asi ezuwa olio.
1: Yeah.
3: Nampilita wapurange. Tani wa fatulide.
1: Mm.
3: Ya, na memo kara kwange kuinako norde uvera.
1: Mm.
3: mokuzuba nye history ozozo wa herero.

0: mwene ihuna yukufana ngoso iva pa nazuwa si eivaru irenye ngoso
1: ya
0: unene nene kuna konorde ubera tani kazuwa sikuwa kara uta uwa tulire kwa ndoisi makura uto na mena gendere nika ametani ka utara na tokora tupuni uto kusanse kasi apa wa urondeke reko ureru
1: nga wali nyo utapo tango
0: uo wa kusanse kasi wa ndoisho
1: uo waru gane sere
0: noruwe zoroko uri kusanse kasi moku urondeka kwa urondeke re ureru nye moku ugu sako kapewa ugu sako dokoro ne inangesiko uri kondunduzo mamanya azire kusanse kasi kwa karapo katika kibera na norde uvera apanaka tengwire nyekwina na kauko na kona nitare siri ya horo kere ntenia si mwenye ngesi wakua uwaha na mautago manene
1: olitare heno palia si ikangwe kapisi liokuru gane na mtu
0: ingwendi kapisi liokuru gane na wantu woku sase kasi kwa, kwa tundire koto poku ina makura kapena na ugaza leuga na kwa ya pita tupunye ni ya pite molenduka ni ya pite mobabisa na meku mwenuka joi nanyi wakwe tutuka konjere mpili zo sirongo isi
1: iposto mwono tupwasi na mpili uo vanyandere madipa koko madona moroso siruga nsobaru ganzere no mwono ya si dona unene no mtu pamwe kapitavuru kuhupapo
0: kapitavuru kuhupapo
1: makura
0: kusanse kasi olio siri eduwa lie tatu lidi oro ka nukondo kondo nukuka retere ponye gano lio ipo wali dioro ke aye sanse kasi oseta tumpandura nono kondo morue zuwa edipa golio kwa kere edipa golio nene nene mwona mipia ngano nge ngano mkumhoko gwetu nose ngano mhokoko mnene kwa kara
1: gazare nesu wantuma yowi numurongo hambo ndatu
0: kusanse kasi wantuo wanzi unene
1: wantuo wanzi unene numvure didapiti pona mpilias ngano yu mwasi ya ungano pamwe sinzisa uka pepaku ya paruka maravanava wono wate kuru wao Ohamba rabatu nde mowo mayobi no murongo hambo ndatu.
0: Gazara ye tokoro no ruwezi uruwa mwebole lio momompochua na wako wendo waza kwa South Africa. Nye mwa kuchira
1: wama
0: kwa madipako apa wamu enenye wa impomu ya arara ngesi. Katupu kuna kudukirira.
1: Ya.
0: Pandu zonene nani.
1: Tumpandure.
0: Yaro.
1: Yaro. Simbi mpo kaliko karuwete kutuvura kuruwanda posi tukawoye likuwa mletu lino tukawane likuwa mletu liakuwa mako paviri ya uhambo mbali moro keno
2: moro moro nane
1: moro kenanwe
2: ewa
1: wako muna kutufungu inangu rangurai
2: awe mo muno wene mkia yomo
1: nana mpo po pa urundu po
2: awe mpo pa wene kake mpano
1: ya ro
2: ya aki kwa mwoo ndi kupandura karunga uwa hapa kumpuro na atu ireto kino ili isa kino cha kurenga kino vano vantu hawa uruke na avu yongo chetu cha namiti uvombo wa tuwe nyangashi uvombo wa kone tanda si mkoko wetu muno muna miti ya watu na kuyendra pano ndi cha pisi si tuwa ngapi tu ndi muli woko tu kwe tunakati
1: ndi mbu
2: ame kwa kakali re umbu iti na wana wana wako nordu vere red afrika yo ya kapa ino kwa kakali re kumbu ila mbo wawa wana kutundopo pano tanda si oyo o mkuru ora nyuriba o kuware kira venu pa mkuru pa herensi venu ya Namibia na nike na South Africa ika o mkuru wakange na shamu oranye mundu o vantu na vanteva anu watunda pano pa mkuru wa ende Port Nole Dogoro kukapa kuno obo vantu na vanche vano vanama vetu wakakaa rangori ndiye vishi munya wakaba chinja varu wantiku dupuru afrikansu mara atwe
3: pakukenga pakuenda kapishira kutambira vantu vetu
1: kumukenga venesho wetu
3: kumukenga ven amesi ndio vairuka ashi na makwaland kutumbira pano porani mudogoro shiende kukapi kunda mkapa uye dogoro porani ria oyo kwa itwenyangashi na makwaland vantu vetu clearing kapishi mbasta mbasta rapte clearing mbobo vantu vetu
1: kwa shio na makwaland kwa iupa koru dirwa wa nama mwraba wa nama sa
3: ndio wana kukonja shindiva nyavantu vana kona vava viute muno mune kuna bibi ya mara kapivi vure ngori ndevishi vava chinja vakare va clearing vantu vakurenga shikapishi mbasera ndevishi nakuwa pashi vava tuenishi vava nama
1: Poshi mpo pakare la makamba daru kurengi rango na karuwede ketu mposhi mpo pakare la makamba daru marali pangere unari mwaka dinakapito na mwaka disimpe kwa kara kuna konji tamukurenga siwe numuwa wanari mweli hali hivu vali viute mposhi vali uure wavure kutura hapo nkara pa mwe dondio wakakaro kwa peke kapiwa na kufura mwe kaviuka mwara utura kwa tosangoli hali hivu waupa wa jeme ni watura tulapo fara madao ndingi wa wana
3: kwato kuwa ngava ya kara kukone kapishi isi vya kututana amezi ya kumona amezi rongo shasta South Africa na ashi yenda ovo vantu vetu vanama kuwa kenga vene na wanawa vantu vetu kwato nkasi kuwa puke
1: ya rotu mpanduri ayina karuwede kana tukua tapo
3: mpandu shidi nane
1: mpandu siri ngaku ya ruwede rupiwe walinga mtu timitirako ni mwatika tiko koko
3: wendi nga tumupipiramo tumutante turongo na tuke tuja kara vantu wetu
1: ya rotu mpanduri
3: awari uwa yari uwa
1: mpandu ewa aye mutinatante hatuwe mkachiketu vantu mpotu limungi wetu tuakaru natu unongo natu hivi kwa mena liu wali nonowe tuwa kengira ovyo tuwa iwa kwa menako aye na karubede nako kana nkwa tapo nika mtapengoli mumaoko hawa unyande wanakarosi Christine Musowa Simbungu Belinda Maneko Theremo Manga Tupu na Thimende Emerian Mutenya likuwa mwalea uluka batu wapaikireko kuhame na si nani linoliwa tuwa kuyuvuru kalia majipa wa wantu wangi vinkeli ya kutanta Manga Tupu na mwuri walio nika mtapengoli maoko wawo mposhu wavore katupako likuwa mwalinya kutugwanikera mkuyenda kwa rubede.

Moro mterere muhakwa diare rone mayuwa makumi mawadi no kuwa kuna mahatoka onda ka dikuru pemba mwako mayuwa mawadi no makumi mawadi no kuwako diwado diare ro kuna ditura keho paveta ndi kuna kutameka keho paveta mukuvuruka diwadi hapa.

Moro mterere mahakwa diare rone mayuwa makumi mawadi nukuwa kono mahatoka onda ka dikuru pemba. Mwako mayuwa mawadi no makumi mawadi nukuwa kono. Diwado diare ro kuna durakeho paveta. Ndi kuna kutameka keho paveta mukuvuruka. Diwadi hapa hanuho hengi. Thikumenena po mtunga dia Namibia. Thikumenena po ho diko dia waherero no diko dia wanama. Shingeshi au monokeho muithi mwetuetha ya Namibia, tuunga de Germany, diodimu ya daturire muupika Namibia, mutheruwa natha wakeotho kutura haka Namibia muupika, aruwa nene shimekaro iruwa na yoku ningashi hapae thikumenina po mako anotatoyo pano haherero no hanama. Moyo dho dhingi kwa yongara dha yongara. Miaka mathere anakapita. Ngambike mokinge ya hoko kamiaka dhothi ingithi nakapita. Shime ino ya chuchu pitha shime kumchima haka Namibia hohengi. Endi ya kunda mathikuma haka Namibia mukaro o umango. Thikumenina po mukara no nunga thano dha Namibia pofochi no ditunga dia Germany. Ino shime ya kunda mathikuma. No kuna kumwona ikashi tunaroe rake huku vuru kanga diyuwa dino podioshi tuvuruke hakere kandongo ya ayongara miaka odhothi na kapita. Umu yake hoyu adimu ka ithimu etedha no muhongi panguru shure the yunam Dr. Kletus likuwa mthiku verikata upofochi na Imerjian Thmende kuna kuyenda katu honge

0: ana surososo uznaifatu roloko walio genocide alio ukara no stambo so vantu wongandi owa demene niasi iwo ngano na vora kudipaga tani alio kuvora kupuras nano sosire so kanhara kukama ngano mokugawa pausupi elisigo leo madipa guaga ano gena wakufatura nye weraka leo wako etuasi genocide ano imotupu hena kumwe na nedipa golina leo masaka omuaga ihone na ngwendi saka singa
1: edipa goeri mo Namibia waleru dimsinki urua demene tani ngapi omia gomine unkara pamwezina
0: edipa go leo mo Namibia alio kwa demene na rudi rova herero imotupu hena no rudi rova nama uili ovava dipagere tani kupi koko ya tundire dogoro izengano wakawa dipage asi itwa hepa kudiwa si Namibia kwa kere mokoloni wa Wandowisi ano oponye wako uizanyi Wandowisi mo Namibia tawa haranyi kuweke evu tawa hepa ngano wagume wakare nono mpito doku guma kumarunone gopansi itwe dikalias no diamond ndi genye itupu marunone gemevu ogowa hara tawa hara maulisi rono fara mangoso ngoso ogo mawango nyo ogo wa kuhara ogo mawango ogo wa tungire suruosina wa herero kumeno wa nama radiwa si history lele tuli ya Namibia wandumo no mhoko kwa tungire kwa maruhago surongo gokuli siga siga ndige nanga tumbura nyasi no homeland ndiasi no ya nasi no homeland kera si togwa nasi hoku kwa katima inga tumbrasi kwa kaprivi ano wakawango kuwagwa na mokawango wawambo kuwagwa na kawambo waherero nao wakere noruharu wa wanama wa damara ngoso ngoso ano mausimbanye omawaya tulirenye Wandowisi unene amoi mamakere nyasi kwa mawango gowa kuhara kuza waka gwaneko onofaramandi yasi waka gwaneko marunone gemevu ngoso ngoso ogomo wango nare watungako o wantu omvarerwa makuro wantu nauka pwavulire kulisigilira makura tai ya moneke rasi aye waherero evulie tu kwa kuza unene lia kuza tuakona kunyoka tuawa pulisireni wagosevulie tu anoa herero nye mepiti sirole ya Samuel Maharero ipo wavulire kutura poru nyege nyondi kunyoka kukugawa evuli yao ano wanama nao mepiti silora Hendrik Vetboy ipo wate ulitire po unyoka si pakona kuwaru anesenia avandu kapita wavuru tupu kutu dirura dirura no kuhokona evuli yetu ngoso ano maru nyege nyoruina Wandowisi takamona nyasi aye nani avandu senia tuwasi gilira kapitua kurugana kwa yuma kapita tuhara apita tuguana eitua hara ano mepiti sironye li Antoninye Gwawogo General Rosa van Trotta meyovilime maseremiyu nononvurane dogoro inanenye dogoro yovilime maseremiyu na hambo ndatu ipo watu ulisirepo asi ipo gatu ulisirepo nye ogo van Trotta ozoveta zoku ningasi ngesi tuakona kudipaga waherero na wenye obotu akugwana mosorongo owakara mosorongo sana Namibia akaras nosuru iso sendindi ndi kwa tosiru iso ndi mkadindi mgarandi mkurupendi wakona kuwadipa gantani weta damdam gazozo zangoso ipo wazi tulisirepo hena kwa wanama aota agwana nye kwate sokoli okutunda kwa Germany aonyo Wandowisi wakero mekwate sokoli ya Lota van Trotta omwa atumine wakwaita wakusika kwa mayobi mrongo ipo wavure kuyasi kisamo ozoveta aturapo van Trotta zokuni nkasi senyo gwana mherero shio gwana mnama wakona kwa dipaga asis ninke se hudi unene sakere oya kulikidasi siwa aroso kusika ambara konyara pokachi koma yowe no mrongo ntazime na tano dogoro mayowe no mrongo hambo ndatu kwa herero no wanama wazumbanesa no

0: nyo dawo me dipago ororia horokere koma raro kulisiga siga mwaza Namibia oko watungire orudi orosiruosina.
1: Mm-hmm. Sino katara mafatu oro kumutanta asmaru digawali watipagire unene inke ea kaire nyimulio wa Namibia waka dioro kenuka dimbu ura edipago elia horo kerenare
0: ya yeah, soku hovasi ogo maru digawali ogo wadipagire kwa gadipagire monomvura dina donare nare na tumbura iponya si uyo watatu uyunga si wa herero no wanama wadipagire mara tuakona diva si Namibia ngesi gama nguruka apa gama nguruka Namibia hiyo pakara etantolo ya kutantasi natuwenye wamwe tupu natuwenye mhoko gumwe so wa Namibia one nation pilingo muya kereasi owa dipaga dio wa dipagere wa herero nowa nama sihoro koso kwa guma kenye Namibia. Mara pa tuakara ngesi wale ngano apisi no miliuna tatu tuakara. Ngano tuwanzi. So wali, wale wantu wa dipagere ngano waguma koke kono milio sirongo omotuwa kupita mono udigu ngesi. So utatu, owa hererono wana mwa dipagere. Owa Namibia. Owa kwetu ndiasi nomvare rada Namibia nomkwetu ya agumo. Ipwasi sagumu kenye Namibia tasi gumu wa Namibia na wenye asia ni injury to one and injury to all nga yuru gane saunene uye upolitika si sene mkwene wa remeke lizu watu pwasi nowe wako remeke ano apaya saku ya manguru kasirongo ipo watu ndire konye ketantonye ololo unikase ni injury to one and injury to all hika wizenye ketantonye ololo unikase kenye Namibia osewa Namibia mhoko gumwe kapita tufuru kutara si mara wapeke ya gumine ameka apisi gontundi lirozo ni mone tupungwe ndi oyo ya likarera oko kora wakuzuwa waherero na wana mama kuzumbanesa wazinyakuru wao omawazumbanesa olwevu ngoso ngoso so na yakona kuguma kenye Namibia iponya si mwakudana ezu waliangesi kapita tuira ambeke mhoko gumwe tupu mara tuakona kuimona siyo wa Namibia na inye na inye
1: edio rukole dipago eli ngape mlea kakambe kako kehungu mwenyo unene po kukara pamu ya gumine unene tani marongo kwame na kedipago eli ngape ya kakanda na po asinga ipire kahoro kasimpe na komeo
0: asi sininke oso sahoro kanare mulio mokus diworo kano mvura nono mvura natumbura nari asi ele dipago kapisi mo Namibia mwilike lia horoka tatu diworo kanare nare kwa zilo zwa tumbura si Holocaust genocide waru gene wandowisi kwa wayuda na waroma uye wii mepiti siro lia Adolf Hitler noruwezuru ogo mazua ndio sosihoro kwa kusidiworoka awasidiworoka odili no genocide zime ponzezo surongo po atumburasmo Bosnia ano mo Afrika tuazuwa Rwanda genocide zopo kachiko wa Hutu no Watutsi ogo mazua wagadi dili kama mahistori gwao kugadiworoka agadiworoka inke ya karera mlio ako ayo kudiwa nana wasi kupiko okotwa tunda inke ininke yo idona oyo ya horo kere okotwa tunda kurona wetu mara kupope rasi sininge sangoso kapisi ngasika horo kehena komeho amo kulironge ramohe na untu wa mtu tuadiwa nana wasi wantu kwa zumbane sereno mwenyo dao wantu kwa watu lilire mauhungu mwamadiwa ndi mwamatopio gonga wanu wantu kwa waze dilire monokamba ipozivure kuwali ramonzara untu umtu wao kwa ugumine kwa wagumine wagumine wao kwa ugumine wagumine unene mwakudiwa roka ezo waliangesi tatu tudiwa roke sano kuturongasi kenye mtu gakara no untu umtu tanita itu didili kiasi kwa nare untu omtu

0: tukwa u apewa ufuma de kere ano twahepanye kufuma deka untu wa mtu na ukuli ronge rapasi inike yangesi kapisi ngaika horo kehena sininge simwe hena zokuli ranara kutumbora singe yoku vora kuli ronge rapo mokudioro kama zua gangesha si taiku wapaike no kukuhunga mwenyewe si wantu kuli zona zona kapia kutandase wa zona wantu kapinga vora kuidi woroka ngawa ivora kuidi woroka mga zalesu mvora ke ya horoke rere intano mvora dinga pidaka pita nye wantu simbe kwa kui watekuru na watekuru ila waku di woroka si wajeme ninke waru gene kono mhoko dimwe domo Namibia marampiringo sopatua kuidi woroka kapia kutandasi wantu watengu ide kuoko kwa kutandasi imwe kuvura kutambura otambure ya horokere ipo ivure kukuwapa ikirasi nani mbili mulio unene kupita kana na inye twaidi wanana woyo ya horoka kwa kuidana twa kuidana ndi kwa kuidi woroka twa kuidi woroka mara kapitwa kuyunga situ tengu deni kuoko kwa ndoisi kwa kuyunga si nani mbili mulio kuvura ihoro ke ininge yo idona konyima bantu ngabayi ngaka idiworo katupu mara taka tempora simpiasi ngesi watungu mombili ininge yangoso kapinga ivora hena ko katengwirapo
1: karapamwe pontambo zuzu ngapya zvuruka kumbura ko ihoro kwa ndes maudigu aikarete sapoko wo aigumunene po banekoro
0: Nkara pamwe zopo ntambo zozu ni ya vuru kuhuruga na yuko wabasi kukuya uka owarete serepo nko inko yoso Ngwendi mamaya na tumbura pena si no genocide kwa horoka kwa maruhago kulisiga siga mwaza uzuni asi owarete serepo wadipagire wakwao noruwe zoro kuwakuya uka awa kuyauka asi ininkyo yowaru gene idona ngano kapisi nga itengwire pohena ano mwamarupe gamwe wawapura pili mwamo Namibia epange role wando uisi liagawa paveta lipure egusi ropo mwamo 2021 epange role wando uisi liadivisi liasi awe tuatambura oyo ya horoka tuatambura zisili ozinyakure to wakere kepangero uyowo wa mzone nene omowadi pagereweni tugusire nipo ano kukapura henasi wakawafute okafute o wazone nene so wale mamaraka getu nibu kuyu kilira mwetu to ningenyasi okawa kokote mahodi reparation pilingo mnyasi dogoro papangesa patuwa kuyunga mwa Namibia kape wavura simbe kuwiza peteto ole waku tokorasi epangero ole wando uisi inga pinari futa wa Namibia mokuwa kokota mahodi ano mokuwa futa oilie ona futa tafutwe pangero ni ndita wafutu owoya guma kuyukilira mweni rudiro wanama no waherero mokuwafuta po kuyukilira po na mdinda tawa kafuta makoro ndita akafuta rudina runye mara wali apna avura kukaza waka simia si oi oznyakuru woilie owafiremo oznyakuru woilie owazombane serevu oznyakuru woilie owadogoro kere mara dononza ugera simpe kwa kutuikira da kutuikira mara pa usupi mokalimbo uratupuli nepurwa si pontambozo uzuni mzoni okugaire teserepo kukamkwama kwa mampilino mvura dononzi takapita kukampura akapore gusiropo opopwaka rahepero kukampura akafute mokokota mahodi owazonenene tani opopwaka rahepero kukampura okugaire teserepo akavure kudidilikasi ngapi sininge sangoso ngadira hena kustengwi dirapo. Ngawe tuzi hone na wale nisikundike mwendi mosorombo sa Rwanda. omoyake rasi au

0: dipa gere kapisi nyo kutunda kwa sorongo sapeki. Owa dipa gere vene na vene wa tutsi no wa hutu. Omonye wa gusanya si, dogoro papanges Rwanda, yokuli diwi sapa mhoko, asi owe mtusi ndio mhutu, wai hageke sapo. Mara wachira si, esi soronda sa horo kangesi. Komungura nsene, mara kwa meho ika horo kiole dipa go, ya kerenari haupo mafano gao gomtwe, sewa kakufaneka, ta divisa si, owe mhutu, owe mtutsi. Papa wata mekere kuli dipa ga, kwa hare rupi reta kupura tupasirete fano liogi. Sio reta fano liogi ta diwanara si owe msinke, ahova sinke, ndito wa tolipake rere na omka dipage omuhoko gwa peke, ndita kudipaga marapu wakara kumuhoko gwao. Ano kutundopo ya horoka, watura ponye teto lio karasi, aona wenye wame tupu, kulidivi sa tupasi ame muni Rwanda. Tanda nsio za Rwanda pure mtuasi, owe mtuti ndio mhutu, kuhandu kamara ngwendi inkyo hara kureta ininkyo yo yatu rongo kutuwa tundasi idona mara ya rete sere podogoro tukali dipage nyamwetu na nyamwetu anwe pangero lewando wisi umwetu nye lia diwisa si apinga ihoro kahenas walie omo Namibia wando wisi nga afureka dipaga mhoko gongandi mara monokonda dokuli siga siga wagawa egusiropo eya hupuko tupu yokuni nganya si inga pinga wafuta ipo wafure koko tamahodi kwa unzoni o wahoro kere nomvura nonomvura daka pita hambara imokana harakuli mbora linepuru
1: hori mungindi siso msinki edo kufura katuli sapo mukahane sampudi kwame na kedipa goli nene ili ahoroka mukapame kavadinkantu nienu nana kulirako waka gawe mfuma nuka dioruka ezu wangu ili ilingesi
0: asi erongo erongo sininge somulio maraso kuhovasi e history lietungo wa Namibia senia sikapinga tuvura kulisi mwitiranya mwetu ose wa Namibia wantu wapeke nga wali chinja kani ngatuka divara oyo yatupita yoidona pamwe wo waturugene hena oyo idona dogoro nga haka itengwire hena kwa meho epoasi mo marongo getu ikarias monosure mo marongo gomongara pamwe mo marongo gomomambo yakona kupitiramo omonatu fura kutara oyo ya pita omo nomuhoko ndi wa Namibia wa monena ihuna unene pongwendi mo mawoko gawova tupikire nare ukoloni ipuasi history lietu ya Namibia tuakona kuliliironga mara wantunga atupurasi surongo seni ngapi savora kumanguruka inke oyo ya mpitire komeho surongo seni sika manguruke ngoso ngoso kapitati vurutu kusimuitira apawa atameke wantukurua tumangurure Namibia ukoloni nare watameka mouyeo wando isi ipuasi nomvura no nomvura odo tuayuka komeho mbudi zangesi tuakona kuzihanesa kupitira monosure kupitira moigongi kupitira momambo kupitira monongara pamwe kupitira momaruhago mbudi ngwendi monoradio detungesi omonatu vura kupame kasi yehusilie inike kapisha si wareyo kudanauka ya horokere wantu kwa zumbane sere no mwenyo dao wantu wame kwa chwayukire wachwayukire imo ya kakara dogoro papangesha si rudiro wa herero wame simpe moweli mo Botswana suwaroso wantu kwa sihorere wasihorere negano liokuningasi na wenyengano wavore kwa dimi sapo so inike angesi kapitatu furukuroroka moku idivisa no moku ihanesa ipasi dogorono ate kuruwetu na wonga haka wiza komeho wavure kuizu wasi inge ya horo kero mwana Mibia
1: wali izuwa ngweli ringa pili ya wapere kari dioroka vana Mibia tani wali mbudi msinkezu kuhulira mwakara kona zono mkagawa kukizu wali anina
0: so mwakari dioroke zu wali angesi tuwali dioroke ni parutandu twali duoroke ni pa kusensa ena tamba parutando no pa kusensa gumwe kuvuroka monya si oya horokerere ami apina watu ndakana ndi ose omar digapeke inke ina itugumina ndiyo wale waizuwe ngwendi mwali paka ininke yetu ei yetu mara tuakona kdimbururasi ose erwame na uretungo wa Namibia eri kwa takano asi ose muhoko gumwe oina kapishe tanto tupulio po politikas wa Namibia one nation olio etanto alipopere no kukunikisa vantu wali kwa takane ipuasi sene neina tui hangura tui sijasi tui sigire ni wawa dipa gerewe ilike kapisi na uyunga si genocide mwendi zomo Rwanda kapisa tundilire kwa vantu waposorongo soponze kwa tundilire kwa vantu omvare wanomu hoko dokuli siga siga mosorongo simwe nare tatameke kulitawa kana mara tuwasigire sabada ni ninke yao yelike tuwasigire wadiworoke ninke yao yelike ose kwa kuisemburura tuwa kuisemburura ngwendi ninke nongano tupuye nene apia horo kere ndingapi kumgura na pinduko ose kwa kutawakana no mhoko anoso rongo so kutunga no mhoko ndo kulitawakana kukakara moita komehoko mara wantu kapita fumadeke no mhoko doa kwao wantu kapita afwe kuto yovapita wakwao ndi wantu kapita avorufuma deka mpozo wakwao iponye ya karele asi Namibia ngo kukara mhoko gumwe tuafire na wanawa kudiworoka ezua olio ya omotuwa kudiworoka ihoro kwa yoidona na hepa kukondo pekasimbe faturoro liange momu ina na ifaturoro asi elezua kapia kutantasi ipopapa za horoke erere genocide leo lwezu wa ihage genocide na masaka ya lisiga masaka kuhoroka ezu wa limwe tupu pewango liongandi taihaga popo anosuro soso genocide azo kufura kupura nomvura kupura kufura kupura makwedi ngoso ngoso ipuasi mokuhoro orelezu elika pia kutantasi ipo papa ya horoke rere ipo ya hagerere marayo ininke ya nene siruo ipuasi mokuhane sano mbudi detu tuakona kutihane so kukua apo kwa zere asi eli ezua tuwa horora mokudiworoka ihoro kwa oyo ya horoke renomvura dongandi so ano mokuidiworoka kwa kuife kutwa si yosili sisoro kwa sos dona sakere mpandu epangero lewando isili atambura unzoni walio omo wavora kupura egusiropo anota turuamene nyasi wantu o wapasinka mokuzogera yoku hamena mfuto ndias reparation ngawa sike mosiruo saha kuna zere waka sikiasi wale ingapi waku pura kepangero lewando wisi ipo epangero lewando wisi nga vure kuifuta ndi diwiasi ya woinke iwa kutambura kwayo na vura kuruga nako ipuasi eliezuwe linga tulidi woro ke mwazano mvura na dinye kumwe nerwa menwasi ose wa Namibia mhoko gumwe owadi pagere imo tuwadi wasi oilie mara nao wetu marose mhoko gumwe tupo so ambara imo tupo kanhara kuguma kongoso ano mbudi wale zoku hulira zoku ninkasi tukungeni mpora tukungeni mbili ozo tuwa karanazo tuwa diva nana wasi Namibia kwa pita moitayo kulisiga siga dogorotu ya guane emanguru kolietu openatu dimbi morusumo retu rosurongwasi honde zawo izo za tu retera emanguruko ndizo za tekera emanguruko letuwa kupembura neina their blood waters our freedom kapia kutanda tupasmo itaimwe mara mahistori gatu rongasi itayo kulisiga siga oyo ya tupita ya momawoko goa koloni o watu pikire upika ipuasi elezuwa la neina tuakona kufuma deka odono honde da chikire wantu o wazumbane sere wanamibia wakwetu o wazumbane sere no mwenyo dao moma hoko govando wisi mara ipo wahoko nevu mara ipo wagwane mahoko go waguse marunone go kulisiga siga ngoso ngoso hambara imokana hara kukamane sangoso
2: odia kuna kara diwi dia mohongi panguru shure tha yunam Dr. Naftali Ngalangi, umana kono kia hukta pako.

Ngurangura ya iwa wato FM hadiri ya utano na utatu pano kuna kwa mako mbudi hana kubarura Lucia Mahon.

President Netumbo Nandi Ndaitwa kayuvitashi shipara changwa shashilika chalirudiko liana mwaka vanakutuenyashi Omaludi Festival and Agricultural Show kuna kukuyenda kumwe na vitambo vya makuliko vya lipangero. Shirika shalirudiko hoshoka shitame kwa mmanda haa kumena kashamu mapeo. Kuna karako mnda ya shipara changwa huna ndima ntani udinguli makutuli tapo makuliko hayu kwa liparu hakuwapera. Ndokotora Nandi Ndaitwa mukara kwendishi Petron kakatapa shiamba paruete rali ya roropaveta lirudiko linyapa Okongo murwa shirongo ohangwena yona mutatu. Uye kajuvitashi huna ndima ntani udinguli kwa kara mulio sinenepo mkutuli tapo mpito davi kwa liparo kunkara pamwe damu mkunda tani kwa jilikida shishui shampo. Ndokotora Nandi Ndaitwa kayuvitashi shirikasnya kuna karako murwete roshirongo sha Namibia shinakamba dara mkutuli tapo makushinto wa manene muvi kwa liparo kupitira mumpito da kukushuwa shuwa odoni na karo maruha kukushuwa shuwa ira muruha rwa unanjima tani rucheno. Uye kajuvitashi lipangero lia uhambo ndatu kwa dimburu rwa unanjimashi umwe waruha rwa mulio unene mkonda ya shtumbu kirasha mulio osho waruwa nangaru harunya ira litulitopo ndia kutulitapo viruwana lisha shupitopo ruhepo tani makuliko hakuwa pera havi kwa liparo. Mkuwedako, President Kashungita litwikiro kara na makuyongo wa kara mwushiri kwa mena meho ya ruharwa unandima mu Namibia, shinenepo mutungiri ngiri tuwa mponga tano kumboira. Nandi Ndaitwa, Shimbe Kashungita, linkondo peko njenti toda unafara mamponga tano, pakupava nafara mama kwa titoko hira matungo, unongo noni, vimaliva, makuwa titoko haunganga bimona, tani mpito ya mauli tiro, mkubati raba na farama, mkutunda pa unandima wa kusete kera, kumena kurunduru kira kunandima wapantambo ya ngesefa. Uye kajuvita silipangero, ngalika nkondo peka, tani kufufu ngurura proyeka dante kera, maendo nkungu wa shirongo, mkuku walitashi shirongo sha Namibia, shiku ima nene pashene, pantambo ya kuyangurandia. Na munchi hune vali role hawa fimo mumadipa wabantu wabangi ntani waparuki kubaka ponga pashirudi Shark Island mukavuruka shikando sha ubiri liyu wali madipa wabantu wabangi. Shirudi Shark Island osha karelo kulifuta lia Lutherets kwa karalivango lia vuru kitango madipa wabantu wabangi oholia ruwa nine lipangero lia Gemini watambiti irenkara pamwe ya vanama ntani overherero murwete roma dipa wabantu wabangi hakaliroko mwaka wali yovilimwe mafere muvyo nane dogoroli yovilimwe na mafere muvyo na hambo ndatu. Shirika shakufuru kari yuwa le madipa wabantu wabangi kuna karako munda ya shipara changwashi kufuruka oyu ya kapito kutapa mfumwa kuba fimo tani kutunga muhoko wako kukwatakana kuna kushitate rakatameka na liliatero ya mshitarata pa Lutheres osho wapititira wantu ole wapititira wantu varondo pankambe. Umwe wabakaliro leva fimo madipa wabantu wabangi ndokotora Charles Aesop kayuvitashi nkambe kwa diru wantire mukara shikandu lito omo Hendrik Vetboy owa pititi roba nama murwete roa vita vyabo batambitire lipangiro lia katongo tongo lia Gemini vamuroire kuno uya na shungire pankambe yendi pa Falkhras. Muka shpuna utona wambo ngareria na vanche Philippus Katamelo kwa kakara muambi wa mnene pashirika shinya. Mukariripo shirongo sha Gemini naye kwa kakara pashirika shinya mvongwa ko na vanamibia vamwe vakuamba lira kaliaru Gemini. Vivija ukabi mwepeke vipitiropo kuna kara vidana uka ovyo varongi kita vananchoka. Mbunga ya Eyo kaitu mushpana shaka kengira matororo muka kengira matororo anavanche hamu Ethiopia owa wapaika muka karako kumatamikiro hamu iti wapembo na omoshinakara mulipiti tiro lia president wakare wa Kenya Uhuru Kenyatta shpana shava kengiri matororo dimurongo hambo mbali na watatu shakutundira kumbunga ya Eyo mumatororo nga karoko mu Ethiopia kawashitumu kovya kwamo kumuriki walipangiru lia shirongo sinya. Shpana hoshuwa upa muvirongo vya kutika kudimurongo ntatu na hambo mbali kuna kwa teremo wakare lipo wakutundira kumbunga ya Eyo wanambiru wa wakutundira kumbunga daku yendita matororo vaiyi vivabi ya matororo, vaiyi vivabi ya untu wa muntu,

0: Imaliwa eiyo makongo kwa kala merawiro lio ruharo noveta de gendeso lio imaliwa pontambo zosirongo. Oyo inakutanda asi, nsene panakara malichinjo pa imaliwa ei, no sonso nadinye mwaza ngendeso zonazi nyeze gendo se imaliwa kulichinja. Nonon sonso doku gwedako da posfin nado tadilichinji. Marongi kiodo nagenye aga, uga huguvaresa asi, imaliwa yoku kambekerako po kufuta simpe ikare yoku gwanena. Kuna kara simpe po ntambo zoku wapera, tani kuna kuliza kumweno ntambo ze kevero rio imaliwa po ntambo zosirongo.
1: Morasinke ya karera mulio asi, vatuli mo mahundiro unene po vakurupe, vadiveko yuma kuhamena eruganeno kumwe. Olole akara po pokachi konsonso zokambekerako komkuli koposfen ntani imaliwa yokugwederako pontambo zosorongo.
0: Yakara mulio unene komtuli mo ohihundiro adive eimorwa nayo imwe ayikundama nonsonso dao dokambekerako domkuli ntani koifutwa yao oyo awafutu nkenye kwedi. Sene asi nonsonso doku gwedera ko pontambo zosirongo tadilichinji, nonsonso da posfin doku kambekera ko nado tadilichinji. Oyo aire tamore menena komfuto zomtulimo ehunduro zankenye kwedi. Pausupi, nsene asi nsonso kambekera ko zopontambo zosirongo tazigurumuka, ntani asi nsonso zopontambo zosirongo tazigwederere, nsonso zoku kambekera ko zomtulimo ehunduro nazo kuligwederera. Inakara nye mulio unene komtulimo ehundiro adivise asi nampilinga no pakare malichinjo ponsoso zangesi nye kapisi elichinjo lenene kuvura kukara kutundilira kono dola da Namibia ntano dogoro norone. Kusikura tupu asi ngapi zina lichinji soso zo kugwedera kopontambo ozo ntani asi ogumkuli gukusika kupi.
1: Vakuru pevamwe kuliranga kuturamo mahundiro gomkuli. Ngapi posfin omo zina huguvaresa mkuli govakurupe. Waguru gane nosunka ntani kulizakumwe nuimaliwa yokukambekerako oyo vanapanda vene.
0: Stambo sa posfin sokugava nomkuli dopa umwene kovakurupe sokuvatera ntani kuvankondopeka unene po o avapili kugwana nompito dokugwana mbatero zo imaliwa. Stambo setu sokuvatera avakurupe ipo vagwane sepo ihepa yao pasimaliwa monzira zokuwapera ntani zomfumwa. Mwangesi iyo ya karera asi ifutwa na inye, tani imaliwa yokukambekerako imotupunka warozo mkuli vana hepa kuzifaturura momunene varugani vetu. Omumuna kwatere asi, imaliwa inga pingava tenguida kufuta mwankenye kwedi, tani kenye mfuto ozozina hamenemu. Mutuli mo ehunduro simpega hepa kugwana ekamo paoreru kuhamena ina kugwane sana inye yomkuli ogu. Oliona vavura kusimba kembo, ipo vakali uore vene kuresamu. Yakara simpe hena mulio unene kwetu asi, mutulimo ehunduro akwate egano asi, inke oyo anakunyatera. Nsene asi poili imwe oyo inakupira kumufaturu kila, oseku wako rangeda asi, vene ndiva nepata vao, kuvura nye, wagwa nekere kumwe nospa na sobaru gani vetu, o wakarera pombatero zovatulimo mahunduro, o wali wapa ikira kukwafa.
1: Kupi na wavura kuzawa pura keni nsene asi wanahara kuyunga na gumwe ipo wakali ronge koyo inzi.
0: Wapura keni kuvura kudingura mtai guaogwa nampost ogogwa wakarera pepi au wakasimwitire kumwe nomuru gani gwa posfin koruharo machingiso. Spana setu sali wapa ikira kuvatera moru pero kufatruka na wantaniro mfumwa.
1: Ehageso. Ose kuna korangeda wakurupe wadingure nkenye mtai guawo gwa nampost ogo gwa wakarera pepi awo waka uyunge kumwe no spana setu oso sakara nefumadeko kwa hame na nompito donomkuli odo twatulisa po nefiros nka ntani dokuvura kusiki samo waha pulisira no mvura ndi asi wale kapi organ sambanga ikondere wahagwana nompito dokugwana mbatero zo imaliwa komaruha gegawo imaliwa. Ose kuvura tukuvatere nomfuma monaruwa ntani makoho nono ko ihepa yoge no umanguruki. Nsene as ove mkurupe gomona mi.

Ndite murongo na minite hambo umwe tutakupito kuviri yetu ya uhambo ntatu. Tuna waneno mbuti mungatupo na machingi toa nyaha na kapito. Ngoli matuwa kufura kutuikira kumpako. Makwamo hano kupitira Muwato FM. Sini nipo homo tuwa kufuruka liuwa lino lia pantambo ya Shirongo homo Namibia. Hana kufuruka shikando sha uviri matipa wa bantu wa bangi. Sini nipo Ankara pamu ya wa overherero. Munga tupuna wa nama o wakali doko tundira mwaka wali yowili mwe mafere muvyo na mwaka wane. Nangedogoro mwaka wali yowili mwe mafere muvyo na mwaka hambo ndatu. Mposhi maru wa Shirongo wa kukushuwa shuwa muna kara vilika. Hobi wanavuru kurongi kita mkuringa si wen mwavura kufuruka silika sino mkumu. Na silika sino kuna kara silika shapantambo ya Shirongo. Mwaka tupuna baunye tumakaro pamwena TV wanenu mapukuru rosi aye vilika ya kukushuwa shuwa yivuro kushoroka mumaruwa Shirongo wa kukushuwa shuwa NBC kwa vura kubineda ira mamu ya kushoroka kumitira kwa umwe wa mbudi asuwe mamu ya kuyenda po mumaruwa Shirongo wa kukushuwa shuwa mposi mbudi nyakwenu mnakaro na palina TV kuburanguli kuhiki ngera pa NBC One. Minite mrongo na minite hambo ntatu. Tutakupito kufiri yetu ya uhambo ntatu. Hano mkuyenda kwa rubede. Kutuka mpako ngolili kwamo. Holonka simpe wanavuru kutu wapa igirako. Lionali ulina wapero. Kuyenda mulio walino. Homuto kufuruka vafimo. Mumadipa wa wantu wabangi. Mrongo na minite hambo ntatu. Ngolita kupito kufiri yetu ya uhambo ntatu.

0: for norvedem tererem hakwa tunana kumuk makurando kukarera hat naro ethera diu wadio diarero dio maiwa makumi mawadi nokuwa kono mahatu oka onda kadikuru pembam mumayuwa no makumi mawadi nokuwa kono mahatu oka onda kadikuru pembam dio didiwa hatura po okuvuruka upai okuhima kudhimitha mako ano hanama no haherero ino kwa hoke kireke ho mumwako dio video fochi mathere kuoko ne no ne kate mwako dio video fochi mathere kuoko ne no kuoko hatu mukuvuruka oia hoko ka twanyanda ke ho kuana mahenga wero kumenena po opampepo podioshi tuporithe michima mkuru mapongerwa Elson Munkara pamwe nyokwetu Augusta de Celestino kuna kutapa machangwa huku henga ura mudiyu wa dudiarero dino kakareke humutereri kumakurandu watu na muronga thane na mudiyu wa dino shimbudhi odhingatu wane nako Christine Sembungu
1: moraukeni vanamali wakuhara mwa mpagwetu Yesus Christus neina ezua eli sorongo setu watura tuduoroke mahepeko ogoga horokerere ozinyakuru etu unene nene momarudi getu gavali vaherero nwanama monomvuro dodakapita anongo surongo mukduoroka honde ozoza pupa morwa surongo setu tatu hepa kulikora nge danunonkango dakarunga nyekomeho tukairugane ni tani muhundire nelinunupiko tuze niko spara sakarunga tumundire ni atpitisire tukandereni karunga guye tugonkenda tatu gawampandu keharo lieni lienene mopongo kiweni one kutunomena tomtupitisire matupezua eli konkenda zeni maoko oko tatu mundire karunga guye tu mopongo kiweni mutupo mwene mpepo mpongo ki atupitisire moivia ukayetu mdima anonkenye eitu na kurugana tukwafeni pepo zeni zimuretere fuma no kupitira mwetu ipoturugane yokulizane harolieni tupitisire nye mwanainye morankenda uzo mwatuli horwera mwa Kristu sompagwetu amen. Mokuduoroka ihoro kwa digu, ihoro kwa yoidona, oyo yakapita, oya horokerere ozinyakuru etu, morwa surongo esana mibia, na agusa maresero mononkango dakarunga, anuere solopom ho na agusa kwa tundumwa Genesis, egao nolio kuhowa, velise zono murongo mbali, na ntambali. Ezaku tantasi, makura karunga taungu nye vantu, muntu kwa mungire afane karunga. Age kwa waungire mugara no mukadi. Kavelise aka kwa haratu kuliduoro kesasi, ose vantu kwa tuunga karunga kosunghisendi, yoga tupampepo zendi ano karunga oguga tuunga igegahara asi mtu ahamene kupi ndiakare kupi gokuzona gurapo mtu kuzona eharo lya karunga morwaso karunga yoga gevehena mpango zokupopera akarekepo mtu moro eharo lya karunga kwa herasi mtu akarerere po. Udona waha na kuweza mesito lea karunga, eharo lea karunga leluasi mtu akarerere po. Anonoko nyima udone wa uweza mesito lea karunga, tatumono karunga tagalampango zokupopera mtu. Udona hara inatukareseni.

ma Genesis egaunu no riauntane kaveri se counter zimwe ododakta ntasi ogu anak dipaga mtu nage mtu mkwa onga mdipaga yei mtu kwa muunga afane karunga ano wazera ava o warugene eivarugene monumvura ododaka pita tuwa kudioroka naina satana kwa sowaga nekere meho gao tawa pitisa unyene na emona lokontu ndazevu komeho noku hara kusikisa mo eharolia vene vapire kumona mlio gwakarunga momtu ogoga sitire mosrongo esisetu sa Namibia ano mokudioroka ei tudiorokeni hena asi udona nkenye ou warugeni udona nkenye ou arugana mtu kwa mkwao unene ukuzona gurapo mwenyo gomtu kuzona kospara sa karunga msiti gomtu karunga guyetu muhungami agiga mwene umona ngamona gadiva naini yoga turapo mpango zendi mtaguruki gompango za karunga kukara mgeni kwa karunga msiti gwendi sene kapi talitezurura eina hara kutumbura wana amali yoyo asi kenye ehepe kolyolea pitire kenye edipa kolyolea horokere nelira kuhoroka dogoro nelie zuwa kuzona kwa karunga msiti gomtu ogogaunga mtu kosumisendi mokukadioroka ezuwa eri kwa hara ngowa Namibia tudiweni eya horoka tudiweni mokukare kaposurongo esiasi mkoso gokuhura kupia pita ipo tudiwe paruka mosurongo esi no meho gana pauka momu hena mobibeli tatumonuasi karunga kwa pangerere sunda sa Israeli awa diworoke inema pita oyo nawana waya kuliza neri ezuwa mora eharo leno mpitisili dosurongo setu ngowa Namibia tudiweni eya pita tudiweni okutuwa tunda anono nkango tadvuru kutukorangeda mezuwa eri mokudiworoka ihoro kwa eidigu kwa gusavelise modiotornomi egaunu nolono mrongo tatu nambali kavelise kaunta mbali okokakutantasi tedeni yanare yosuru osakapita pureni oguyeni vamtantere eyahorokere pureni vakurupe vamsansekere yanare asimo mkantumbura vana amali asikarunga kwa pangerere mosesa ankondo peke sina kugwanesa sokudivisisa sunda sa Israeli vadivi okuvatundilira moihoro kwa nainyi ei vapitire ozinyakuru awo ikare yoiwa omo vamwene nonkondo dakarunga tavape efundo ikare yoidona omo vagwanekere nomahepeko nomaudigu nonomfa kudiva kontundiliro kunkondo peka mlio gountu womtu gomonda eyaiwa peke ukaro womtu naunyi Namibia naina mokudioro kaihoro kwa dona ei kunatu harere ose awatuna karapo naina nolano na ongaka karapo mungura vadiwe mlio gwetu mokukara mosurongo setu somvarerwa ose tunapahuka tunadiva ntundiliro taninatuvura kumona oko tunayuka osehena tu dimbururiasi twahepanye kukonjera kukarekapo mpora mokulisimba mekiro karunga nomokupandura karunga ose tukonjere kara moukumwe oga tuharera karunga makura karunga tatuikire kutukwafa ipo tukare nombili mosorongo setu.
Mokudioro kaihoro kwa digu ei ya kapita wana amali. Kapi ya kutanta nyasi. Kuna hara ipindure mpepo zonkoko. Morwa mwaza ezuwa tatu zueni ihoro kwa. Kufura tu ilireseleni. Seneto ipurake ne mtuno kuiteda. Kufura ikuretere nyengo. Nye kapi siso stambo moktura po ezuwa eri mosorongo setu asi. Tudiworoke. Sihoro kwa digu esi. Kapisa si ipindure nkoko. Kapisa si tukareno nyengo. Ndi tukareno udona mwetu. Eharolia karunga lili asi. Tukarevana wa uzera. Owatambura uzera wa hompagwetu Yesus Kristus. Ogaturetera. Moku ya tugusa monomdema. Monomfada narunye. Kupitera monomfade ndi doko siliwinda kano. Ipo tukare mo uzera. Tukarevana mwenyo. O agendi mokuliza numayu kisoga ompa kupitra mpepo mpongoki. Morwaso Namibia neriezuwa kwa karasi wa Kriste vanzi wa karamu. Ano mokudio orokanye ina kapi yako harakugusa po ukaro wetu wauwa otuwa kareni nao. Nye nani koko hena kuliduoro kesasi, tuwa hepa kunjikama, meparu oliolomo uzera, tuparu ke mepiti sirolompepo zo kupongoka, ipo sorongo setu situikire kara mumpora, ipo karunga tupopere, tu haka karasiena, momaoko gowota wahara, kukatugusa eiga tutumbidira karunga msitigwetu, mokukasi kamanya mouzera owo, na hara tukalikora ngedeni no matumburo mononkango da karunga ogonu nagusa mwagarata egaunu no liautano kuware kapovelise zono mrongo mbali na mbali dogorono mrongo mbali na tatu ododaku tantasi nye imu ayompepo eharo nehafo nombili nezaverero, no unongo, no uwa, no ulimburukwi, no ugomoki, nelipangero. Eyange siveta kapi za isilika. Eyo yelike anatuharere karunga msitigwetu, ogoga tukareka po mosurongo setu, yoga tukwafana mpiliko maudona ogoga wiziremo, nye yoga tukwa fadogoro neliezu watu nakara mosurongo setu. Nomaru digetu ogogavari. Gakera si nyanya zoru dirwina eharo lyo kuharaganesa. Nye dogoro papa marudi ogo pogeli kunaku za komeho. Karunganyo gu gatu kwa fa. Kunaku tuharera. Tukare neharo. Tukare nehafo. Tukare no mbili, tukare nezaverero, tukare no unongo, no uwa, no ulimburukwi, no ugomoki, nelipangero. Imohena momo nonkango dendi karunga, tatu divisire yoku hamena kutengwida udona kwa udona. Oyonatu vura kupandwira nompiti silidetu, o wakonja kutunda tupuke tameko. Wakonja kukare kapo mbili, nukureta kana lantu kumwe, ose tutugusemo ukaro owo kuhara kulitengwi dira maudona. Nonkango doku tukorange data tudigwaneni mwa Roma, ega ununo mrongo na mbali, kuware kapovelise zo mrongo na tambali, dogorono mrongo mbali na zimwe. Edidaku tantasi, wale omri kwatere kwatere nonkoko, omuru gane eia wapera vantu na venye. Kombinga zeni one karenu mbili kwa vantu na venye ntani. Vakwetu, wale omuli rugudire udona na udona. Sigireni ehandu ya karunga evega. Yei kwa changasi, ame nyame anitengu da kuoko nehandu, nyame anifutu imu anakutanta hompa. Hena asi, korezoge sene anafunzara. Mpanondia ali, sene anafue nota, mpamema anwe, sene iruga.

na nyanda kuyuba mdiyuwa dio diarero dio mayuwa makumi mawadi no kuoko hatu eshdiyuwa dio kuvuruka upai oku dhimitha diko ya

0: Mathuguthuku oma wa mterere umuhakwa ya mebeli na theremo na kumtambara kumakurandwe tu oyo unje wanjewa. Diarero makurandwe tu oyo unje wanjewa, thiku vurikate tu kuna kuyenda thika hatere kuthinga o thithi dipo. Thinga kia o thithi dipo ni hanu hokupira kumi thamo kunwa uanga wao dio diaro era. Nganyu mwanishi hanu hamwe kwa kara no ikora yo kuchaka chaka. Endi ya wawananga ikora yo kuchaka chaka. Mukuniga kesha kumithe mukunwa uanga wendi ya umane. Endi anwe uanga wendi dodi hao mchangera kutipatera. Hamu ya mkachika omba di haku iku mithangamo. Inokeho kuna kureta ina kureta thinga. Mukuniga shi kareta po keho maukukutu amwe oma pia pamurandu kupira kumitha mkunwa uanga diodi ya roera. Mugenda wetu kuna kushua erera kuministiri idhoyo unje wanjewa. Mugadikuto Peter Kawali mtapi ngando. Omu ya kuyendaka tuthotho nene konoka tuhonga kwa shi thiponga mwenye na pathakara po. Ngeshi baduna kumitha mkunwa uanga oye diodi ya roera. Mana kapetharu vedhe tangoni mtape mumoko mugenda wetu podushi atupe mbudhi wadhi anatushimberako.
1: Inke nani saka era mudwasi mtu anwe nomchidendi. Mtu kunwa nomchi mora kudiku nakarapo, mchitakas novendwa ndi odinopera ndi novendwa. Mora kunakara na udiku tutanteswe na ngwende asi kunakarapo na uvera. Ma uvera wakwetu wazera kwa ino ngona, ndi kwa nongona kwa karapo no kedimbali, ae mo Afrika wase kutara ile obuare tesa po uvera. Makura nye mwakwetu wa zera ndiasi Western Medicine au kutarasi isinke inare tesa po uvera. Utakarasi mwafrika kwa kura nye asi au gomtutu di poli poli poli wa msikama yu akuvera. Makura mwakwetu wa zera au kutarasi inke inare tesa po uvera. Yare tesa po mwara kara nye asi togwa nano bakteria, togwa nano fungi, togwa nano virusi. Nanyo karangosu ya mbara ayo chapo mauvera. Nakura inike enye tumbumburuma na totunu nutoka rasi. Kapitotu mono no meho goge. Nduku tugwa na ntudiko kutumo ya no microscope ngoso ya nava imona. Heya zi mortu iyonye aire tauvera mortu romitu koyo. Nakura kuigusa po ndi kuizipaga po. Iko ipa kuzasi kwa ipa kuretanye no pera ndi nomchi. Odo nomchi ipo divure kudipaga oyo imbumburu ya karandia kuiza morutu wa gogo mtu. Iponya si imbumburu eikati aifu siruwa simwe. Ndiasi pera popo kuna pera zimu asinga nae ntaifu. Kuna wakara marudiku kusiga siga. Imbumburu nae nye kukwa na maure hambara umazu wa gatano ndi mazu wa dogoro mazu wa gambo mbali ngoso. Gata ona gavali. Maure o mazwa gata ano, dogoro mazwa gata ona gavali, 5 to 7, imbumburu na inye hambara, ya ipanga no kufa mo mazwa ogo. Leafo ipo sakara no mulu nye asi, mtute nevana kupeno mchidogi, wahepa kudinwa mo mazwa ogo, vana kupe, wahageka unakuzuwa nawa. Ndia unazua siaye na averuka. Togwa nani mawera gamwe, goku ni nkasta kupewa kutumrasi that dose. Mora, makwetu vazera kwa hitu turanye mwono muhanguro dokuri siga siga. Kukwama iliki diso msingi, ana kugawa ogo mtu, no unodono mbakteri adivuru kureta mawera, ndi uvera ku ana kuvera ogo mtu. Kwa diri mbakteri nogwa nasi mwendi kugusesone na malaria. Malaria, ago, kwa gwanasta gazi mazua hambara gata tundi gane ngano analimburuka ngano anali ogomtu ngano anaveruka ntenias ogomazua gakarapo ananuno mchidendi omba kumutandera anota tugusa mawera ngwendi ozwa kundasu pneumonia sonena pneumonia taa kupe mtiasi mazua gata ano naginyo paku ngamezua rutatu konyima ozno vili hambo ndatu ogo mtunga tanu mpera. Ok, morani jaze nampo nye edu wakaranyasi erongole edu nampapa ya warekere kaptupuli ya zeru kire na wana wa tani wa ntutu ambarazika tuwakara onovili yetunga tuganga pa usupi tupua si nwano mtido geru tatumezu angura angura mteano ngurova Ana ingana pontambo zoku nika zerongo na wana wa ndia zoku zura kono vili kutumbura asi ngano konyima zono vili hambo ndatu teto nupo hambo umwe zongura ngura zao baritu ya nupo mrongo nane zao tatu toka napo na mrongo mbali na mbali ya ndaspoti nizi zomasiko so togwa nanyasi tonuru nemezova ngura ngura mtenya ngura ntani masiku nga to mteto nupo 6 zongura ngura to ya nupo 12 o'clock zo mtenya to ya nupo 6 dipo 18 hours zo kongurova tanto kanuwa napo 24 hours pokachi pokachopo to pitisa po novili hambo umwe ndi tanu na zimwe pokachopo tanu kanuwa mtido kwa mako noto ya gwena uhaku ngwendi uhaku otidi uwa nikiasi awoku unwa rumwa tupu mezuwa that's to our hambara dogoro makwe.

di hambo umwe ndi makwedi mgoi anova mwe sadogoro makwedi mrongo na gavali ndi makwedi mrongo na gahetatu mrongo na makwedi ga tano na gatatu inambara uhakuni otigwa kwa long term treatment hatu gusa uhaku ngwendi uhaku wo werondo le honde winawa hepa ku kontrola morturo giasi auto unu ezuwa limwe u kontrola morturo giasi ondezoke za hazeru kaunene hida sinovili mrongo, no mrongo mbali na neta apiti ogomtunga ano sipega ya pasipe kunwa nopera auto derondo le honde ipavele kontrola hondiza zikare zi mo mzafia na hampa rangwende ya shikumatante wa nikasi dokunu anomchingapi o mtu na avura kunu anomchigeti anonte yara na mchangere mtu ni nomchi odo opo ono kuware kakudino biwase di nomchi kabudo kunu papa ni papa na kuzwa kora na ninye ozo siruwa wana kukupa tokudino waepa kutwikira dogoro osi mati ya mwono asi kenya pato wako tuwa kuzwa kuspangero kwa nomchi mokatako kwa karamu nomchi mrongo dino mchi dono domrongo nambali dingo tambo dino mchi ngano ogomtu gaipa kudima na mo kapis do kapaye na wakwao ngano adipe adimane po mwene ipasi na nombakte daka na mezi mwole morturu ndi vavure kudidi baga tene kapino jimana udona uweza po unyasi kuya tameka ina imbumburta ya tame kuya chikuya kuya tinta iliyo katengire kasi wa kupesi no mchodo apana ika sangu mukayo ta ika sangu mkawanonko ndo unene apana katengire kwa inasi awati anuwa kupesi no mchi mbura taa kuchinji wa kupesi no mchido nonko ndo unene morazi na nubakte ndio imbumburi ya karamorturo ge inatameke inatindi ogo mchie na ngosu kabna guruga na hena ngosu kudono ndiko imbumburi ya karamorturo wa gugumtu na ngosu nili sponga sakara kwa si mtute kape na kumana tuguse chone na apatua kerenare nga tu tuguse uwele wa malaria ule uwele wa malaria nga uhakura nkenya pano chloroquine kuzo nga ninkiasi tozu numazua gata atu ezua reko hape nga kudeka unenene tonumo ezua ya uvali haya kuya zuvasi yawe inakazu vile nkire na iwai na veruka tu makura antue tu nga wa nikita wa hage kiasi haya ngese di tangota ni pungura panga ikuwa tangehe na aningani ma makure na imbumburo malaria nkenya hapa ayo kwa kutamika kutinta hapa ya kiri ya imbumburo malaria adano kia tinta unene dogoro mta kazasi te ya kagugwara wa uwali hapa naka tengu ilako ukahagira dogoro kwa kloro kwa kwa kwinini kwinini udona zo unyasi azono kondo unene upita kana kloro kwini akara na ujigo unyasi kukahagera matwi yazu wangwe nongenzo wa kutona kirrrrmo matwi ngo stozo winike ukara mendasi nongenzo dakara matwi gogi aohena wini normali hamba hata kondere mospangero wa kuture kono drepa morao donasi pene wakupesi pene wangawa kupesi na kuit kloro kwini katu wazima ini kwa ntanta ningesi kloro kwini mosorongo setu mwato mora imbumburu yo malaria ya tinta pili ogo mtu ompeo nchi ododo kloro kwini kapinajiru gana morturu endi mora imbumburu inatinti pili epanga olira na mchi edo kloro kwini mortu kapinajiru gana tadi karatupu daa na skwafa makura kuhaja na peha ukia inaika hakira kunyase tatu kazumba yasanyi bantu ovanzi wakunwa na mchi mara nomchi kabida kuruga na martuga mora nomchi odo da tinta nomimumburi ya kara martuga o inatinti kwa nomchi odo wana kuwa pa yuba kumantanda mwesi muna mibi angesi mwato kloro kwini jini malari angapi ya kudeka kapita vuruhena kuranda kloro kwini wazirete mosulom mora kapita ziyaru gana pundia ite kupapa rakonyi nomchi do peke edinadi mratuki ya kuyadi paganyo uwera wa malaria kwa malaria inagwana kono mchido pewa tumbrazmeta ya artemeter lumefantrin toko hako na do malaria mara mawera go peke gwende ya kono antibiotic no antibiotic dedi hapa rawa gwene moz uye wa nare kuhi kwa 1950 something idio simpe tuwa kuru gana za tani kapi wangu wana kono antibiotic domaru peko peke

0: konyas kenya tuheteka sudane sanye mpito ezi makura martuge tuga tameke kutinka kono mchiedi makura modigu tunakara no senya mwetu noruva arotiro komeho na tuwenye modigu tunakara mora pana zina katuga nago mawera ogo ono mchi kabinati karuga mtute guna kunuano mchi nuano mchi dakara ndokotura anadi kuchangere mosiruo oswana kuchangere no mchi di matu hepeke unenda turugasa pepuko amoxilin kukani tupunge awe pende kwa amoxilin pire saksa awe amoxilin amoxilin ni gano kapisi ya ze saksa gano zafira ogo mtu na pire na gwanazo amoxilin amox kapia kuzinwa dogoro zipwe unakulitinti ana kulitinti karturu endi mura apangazi katengu na mwena nito za owera wapu wae pani gano ehakurolo amoxilin uzo amoxilin kamunazi karuga na morwa ruturu atinta nare uzo amoxilin aga azno ama kenya hapa
1: nganyu umone shi hamu ya pamu ya pakunwa uanga wendi kuna ikare shi omayu wa pamu ya kunwa kunwa na kunwa thewana kakume na paya pamu ya kukona shae kendi ya kuvurame pamu ya inye pamu ya yaro era kuruwa na ngesha na vura makunwa uanga wendi pamu ya kuna mpashi uanga ukanwa mayu wa makuoko pamu ya kakume na paya ala kuvurame pamu ya doyadeo fochi inye pamu ya yoko na kurandako ndinye iwaro era kuruwa na omkoro ipaya ngeshu na kuvura makunwa uangoe
0: osamo spange roku itu mburasi no dose tenya si mtuwa na mpeo hako mazu gata ano wakundindela sogo mtunga ano ade no, ane no dose mrongo no no dose tano tenya si unorijiva ranye popo ono kuji orokera nuatupu dose dosiru oso makuro yoka tengure stekol system zoge omuonu kenye siru tena sewe kununa po hambo umwezo ngura ngura makura nye honor diwara oka diworo kepo 10 o'clock dipo mrongo zongura ngura nuatupozo pera zogezo po mrongo makura paroka sikante suo sonu onu zoku wa makopo mbali mpeni wae na ngoro ngo so tuike yote ngeleko system yote zineza nare zina na watu
1: uanga pa mwea uhana kwekwe kakupa kupatera pa mwea wanu wapo unganji kakume na paya pa mwea kunua uanga o genyo na kumana kuu nwane ohe ya kuurutha inye waro ira kuruwa na paya
0: tena sikuna kurusa rusa isi wa unene ote ngure sipe kwa spangero oka tantere wa haku liwa naka ya pasu o mche din tena kuna kudinwa ame kurusa gana ipote la inke ya kuningisa pamwe oka la reaksheni zoro dino mchi ndipa wana kuna karasi nyamo kituono karano wamo wakumi na dino mchi hani nali potupre kutengu tirafo odono dosage odo ono rusagana ya skutura mokuru usananyo kwa pada ono chukwaro paga muru vali utatu tuku pesi medo mnomchi ono rusamo kutengu dire para somro posi kwa sel mchongu kwa kusaga anomchi gaba kutengu lako spangero ipavoro kia mpa nomchi do kutengu dirapo
1: natu yos kumine napo kuhatera kuwanga uno antibiotics ngeishi pamwe ya badu una kukumitha kunwa uwanga ukinge uya inye pamwe ya yoka kona kakurete therapo
0: udona wakara po punyasi oruturo ge taro katinta odo mchi kili wakadiku pia moruturo ge kapigadika rugana moruwa rutu runatinti maa tumbura mereka lwa kutu wazira si resistance na ikahepanya si wakanike na makona kono gomanzi kukutarasi no mchi msiki ono kakara na do resistance makura ina kukwata siruo opoidante kawuzi naka wazanya ogonye marimbururo ogo mtu age anatindi di age anamono anamwene ponare ruhepo okuzua kora mortu wendi manye sponga sinu sakara pswasi rutu kutatinta odo mchi ogo mtu mpiri akadigwane kapinadi karuga na hena na mortu wendi tuta kampako no mchi no second line
1: musipate rathiku menina po ndi ambara mu ipate ra yomu mikunda zetu siku menina po hakoru ihongi pamu ya uhadishi hadi siku menina pathponga so kupira kushana kunwa uanga wao dio di ya waroera ndi wahakara shine wingi wao ya wakara ranga pamu ya ukuku tumukumi samo kunwa uanga wao nonye pamu ya ya ningi thanga ikare kemo kenge
0: ambara wakara maudigo kupira kuhanguna mchita wao wadinkantu na wakurona masesu gona kapisi na wana mora wakurona wawo ambaro kwa kumumiso na kumumisa gona kambara kapakano diguna mara wa dinkantu na wakurona ko Morapa na zuasi awange se antaples kabna kuvera hena. Makura. Onom tita hageke. Pamwe tatunduku kwa sigi nom morazo kuhansa kwa sandi. Nom tita sigi membo taza karugane. Kapia pitra nom tita ndi.
1: Mm.
0: Pamora kwa kuzuwa hansa ta sigi nom chikembo ageta zia karugane kwa mapia. Naka tengu ranguroa. Makura na dovido poka chuta apiri kuna nom chii. Una kutindikana imbumburi ya karamoro. Nambari nombuga dakana nondi guno kuno kubusikisa muno mchidao. Togo na kuru na mungasa. Hai, nene ansada veruka edi, tangon tulikirekoa kwetu. Wena kuru na wani hiya stas tulikirekoa na kumungura, ndita pekua msina nomchidendi.
1: Ngeshi pamuya kwa kutura la pa uwanga. Mukuninga keshi ukumise mothuwa na uwanga oye dio diaro era. Pamuya diano mwenye diwa roera kutura po. Mukuninga shikehe panuye kufuru kithangeshi po dhiviri, ndiruvedhe runo na roera kunua uwanga wangi.
0: Pena ya kubareka siruoso HIV kwa kere asi kenyo kwa kuzaya gwane uhakuwa HIV gaipa kukara na mnum tumula treatment supporter ogu aka mkwate sako endasi haku mpako magano poku siruoso kunu anomchidenji gwina goku ningazi goku mduo roke sangele siru ae mwanomchidogi mwanomchidogi teni asi membo karabano wako eni uro busemogu mogu nakara goku diyo rokesa tae monasku mwone kana wako wanona gona siri tena si mnona adiwa so gwe diyo zina wako wera kenya pata uza nane onono mchide hivi nana onono mchidoge so that's one thing okara no mtu wako diyo rokesa anopo iruwa imwe ngo mtu wakano sofone uvura kutura alarm kwa ima zan kenye six no mili nubili hambo umwe nini ya ujue ni nubili mlo nambali toto papa alarm zogea se vili ezi dipindurenge ndiri zizileye sa cellphone zake hapa nazilira togu stodo angia karap togu sato kana na mchidoki uvura karo wanto karna wa membo burapo gumo kwa kara oku ugubara avure kuduo loke san kenya pa ipo avure kunuwa na mchidoki na ule gandwa loku ninkasi yoku duo loke san noto wana mo ito raimwe mwendi mo pepa umona moka nenge sika kamu karungwe ka plastika ngesi kakara noni ke inike ihe yali so wachanga sonda hamanda adogosu mazua gaya yali kakara wachanga toku sana mchito tutuwa turamu momomo tutakoto makura uwezuwa tanu dakaromu yuko wa mako ngoro ngoso ngoro ngoso na aswa sinika usuwa soku nika tatadi vuru kuduo rokesa
1: kwa mwenye mkamanitha ke honge inyo othi kuvurekethe tu mbuzi mwenye mwenye kushana kutapako odho machoke zero siku menina po hanu mwuku kuturamu kunu wa mauanga wao siku menina po hana kuwa pa kuipatera mwona shi inye pa mwenye haru era kuruwa na siku menina po ngeshi pa uanga hadi ndipa mauango kuchaka chaka hadi mkuninga shi iware dhupere no kumithamo keho uanga wa audio di aroera
0: soko ya siasi mtunte kuna kuzuwa roturo eka kuna kuzuwa na wa tusike nipo spangero hakuna zere hako simpe no mzuwa zuwa simpe uvera o awo kapi unadeke ogo mtu soko hova tena anasikiko spangero sawo walimi anapamu spangero wana kuchangere na mchido ge dinwa momu wana ukutangira eh? Eteka kudinwa momu wana kudi kutangira na mchido ge ipuasi hivule kudipa gaya mbumburi akara moruturo ge tansa une mana na mchido ge odo wana kupe waha sigira mwa wakweni waha pako wakweni asa unu wenu wa na poge olu hindi pagino mbakteri odakara moruturo ge inambara ngwende iyo inike na ufuda tula kutura mdiyami ni mo magano getu hapano kutengula taa kupiasi ezuwa nungandi katengula yoko follow up ete kasi ni kutengula ko follow up ipo wata reasi ngapi nagura kubate uwera siri ndio mbumbulia kama uturoge inafuna inyendi ndisi mpe moili ipo avro gwede lako no mchi ndi wata reasi ata kuchini tawa kuchini no mchi edinovura kanwa siruwa siruwa oso ono kuwera kandere setu sarondu inakara nomaro hago kulisiga siga anagana kugwa nangesi hambara vando kotora nawe nyewa kulisiga siga mwedi mwespangere setu sarondu kapisi ya kare ene pula tango ntu dioze kovenduka dioze kopeki asmurabu rundu mwato vando kotora tunanyambara mwedi mwespangere ungesi vando kotora wano gwanona pediatriki mwedi wa specialist agama wada internal medicine na mwedi wa specialist wakuta ura wa surgery mwe ni wa specialist.

section ni mwe ya karumi ya kwa mena kwa hompa mwarawa yurumbu wa draft leo na wako kwa kwa tuwa hompa nikawa kinibridiyo tala miyo kumwana motupushi inakarabutupu article 19 inakwambia kwa mena kumpo ashikio mnamibi ya kara nao na kondo wako hamitira mkacha hindi ya promote hindi ya practice kacha hindi awende kwa article 66 kuna kwa ambatu pia kwa menashi weta dapa mpo customary law na common law nadi chekudi kara valid valio yali manguruko kuna pasha ya tumpopo marakapa enda unene ambara wa ambeira unakondo wa hompa mkonstitution mwara wa over draft runa wawo kapaka na wa hompa wawo mbiyo imewe ya influenso ya kare kondita kufana ngoli makura apama mani kudrafta wa virumbu kumia kurekesha wa drafta wa virumbu moyo constituent assembly kumisha kuhuwelera mufu teo beni gorira pu kwa hii maene makura amova adoption ya kurengashi apata kudrafta li diweta letu kunkengo liko tuuri ya kuli hamitira ngoli karengo li communism mundi socialism mundi ikarepo ngoli principally mwee uro gaida diweta la Namibia makura nakufa teo beni gorira mwenye nupo mkembiri nko kumuwa ngoli shi vurukenu shi yakarepo maku yongo mu 1982 a constitutional principle kosta principal dai odokwa di changire ngoli virongo vitano yo 1982 kosta principal yo achangire yo virongo vitano ya kutokero contact group njoyo ngoli njoba adopt resh lidiweta na bibi pali changa bali basi rengoli poyo kosta principal ya 1982 makora ni wa draft rengoli wo wa consultant wa draft era makara Maurinus Wisha Arthur Chuckelsen ni professor Gerard Erasmus kwa draft lidiweta based oyo 1982 constitutional principal makora constituent assembly kukua adopu tango li njiyo constitutional principle 1982 nakangwe imwe ngoli shi mwe ngoli constitutional principle 1982 nikimu kengiridiyo tala Namibia ya karamu article 16 ya kwame na kuproperty right ashiki holo Namibia kara na unankondo kwa kurenga shi to acquire immovable and movable properties tula kuna livu ngoli tandashi keli no livu uriwa wana mshirongo 1990 pisha mangu kashirongo 21 March wawe kirofara mamu Namibia paveta ndi waka nalivu paveta mayuwa o ndidweta una kwambela kwa mbashi wa umutu wanampia mpopera kwa puu wala kuenda kuendu kamushaka ndupu liolivu mkwandi wakona kushungira nae munegotiate wala article 16 una kwa mbashi kero mtu wakana na right ya kuwa na immovable immovable property chanisha uwiri lipangiro kuwala kwa expropriator lenti ndi livu pankedia kurengashi wa kuweku mweno vantu na kango yungo lishi livu ngoi ulewa upere wa ndoveshi kumewe ya limanguruko ukara audito mwenye mkurenga shilipango liendeli kawa shakani mwala article 16 ina wapo perekara ina karo chini ya kwame na kuproperty right kewa huru kirongori kuna tapa pamba na background ya kwame na kudrafting ya constitution postuwea karna uyi vishi uwe ni mwui uvura kuyenda ilifuto ulea vita ya huru kiro kupakara mu 1904 kwa kaya repo vita pakachi kawa ndovishi kume na majemen makura mu 11 August vita ya karupa Waterberg makura wa hero mkukuduka ngori ndiva yende mu desert ya Kalahari Kalahari kwa kaya repo nya mulipito lewa English British Protectorate mwara wa kaya repo Botswana apawa dukire neke mvurukeshi ila musimba munya wawo mkuro da wakara she duwe refir di mkuro da korenga shi kukara mtu mema nikisha wakuna roko mvura apai isha ya mvura apa nya nadu kukuta kapuya kara mkwe rango wetu wakavangwa korenga shi mwaka nao nchimeme tupana karomu wawo pa duki ripo vita ya karomu Waterberg mu 11 August 1904 nangombe dao kwa hugu wa rengoli wa nimema di matope ngoli makura wa ndove shi ewa ruwa nengoli ofantrota wata prengoli extermination order ndima yu wa mawiri au October we kwa rengi retu pushi vature ushungu matope na anche oo wakali iloko mwara anaiwa kareshi bantu kuwa enda matope kashani shani mema makura kwa tuile moshungu biyarinki rengulu wa dipa emba wa presidente murongo wa mbondatu tani presidente murongo tano dawa nama chivarushisha wa ninkengoli shaba herero wa dipa herengoli nige kuenda kufal kharasi na hindi repali wangoli mwe nilakala kufal kharasi 90 kilo temoket mashop nika au hindi kadidi unika wana po waro ire hindi kivetu boy kwa kuna karamba na mkunda wa orla mungoli Orlamu miksha ya wa hero kumena wa nama batu nyanguli ya mbarashi wa Orlam makura kwa gumi nengoli marudina nchi yao pana mchu weno wa hero hasha kura waneko chimbingwe chionene dimkunda dao mara wa nama kwatu dimkunda atukura urengisha kuenda wa rekatere kuna kuenda kangongo kuna kuenda kumabushe kuna kuenda wa rekayengona wawo kwatu dimkunda kwa katu mdoro wa pencha kutupu shingi shodo fara mada karo ila kuseide kunya rudiru ura kara mafara na fara mada dingi unamibia wakara wandoveshi anu shingi shodo wandoveshi nga hawa mwe kwa kara shi absentee landlord wakati na fara mada otu mshorongo muno mara wakuna kara mjemen kuya muno kuya ruandu trofi handi kura kuyuka biwana kara ngulishwa nama wangi wa shaka na livu kwatu livu biwana katu mdoro wa pencha kutupu falkharasi kamukundaka mwe kwa kara ambara uya wa ketu mashopu kamukundaka didi tupu kwa kaya naka nae fara maya mtu pakaponga ambara orla mawangi wakari na hompa wawa orla mkogu kufal kharasiko rivu kwa ato wa shakana wakona lipu rongolishi
akutunda pomba dipa erengo libantu yo extermination order ngoli ya tapere van trota kumena kwa shakana livu lyao ulivu lyao bali wanand lidibeta lewa kupopela kupopela kio no mtu wa we kiro livu liwa yali manguru kwa kumpopela kumpopela ya dito pere undi namba kulipanga lumkurenga shi bashakane bantu wa vitre livu morali dibeta lewa kurenga shi kio wa kano livu wanampopeleka under article 16 lipanga ren kwandi ba negotiating lwa trepo ya tanga shi willing buyer willing seller yakale po conference yali mu 1991 aba tokora yimwe one of the resolution yemu yo land conference wakairish willing buyer willing seller lipangalo lishanishane bantu wana horo kuulita poshi waure kapishi shuure kumtini ko mara nkwanda na horo naye kuulita mu 2018 yakarepanga second land conference bakoyoka kumena kulivu naye ngashimpa adopta ngashimbi yo willing buyer willing seller kwa willing buyer willing seller kapero wanaka mara nkwandi mtu ha horo kuulita mwene anoshingisha mwingo li wanafara ma mweka pa horo kuulita livu lyao nakango yimweshi banama babangishimbe kwa tulivu Shimbe kumuna wa heron kamani kia au kingi kufaramada we dakaro mausimba. Uwa weko dofarama shingisha wa virumbu tupu. Tandashi ya kwa minakulivu. Kapili atiki iramu. Dogoro weno shimbe kwa mwe shimbe livu kwato. Ano foto yao ngori. Compensation ngori kwa antu ngori wa dipa ere ngori mwala extermination order. Yo ata apire ngori fantrota. Na ya kapia atiki iramu. Kuna karango lipawiri. Apa wana kuyonga wa ndoveshiku na lipangu ya Namibia. Dogoro weno wa heron anema kuna kwa mbana kwa ambashi. Wanahoro wavo direct negotiation na wa ndoveshi. Kabishi lipanga tu njoliwe ambero potu. Mwala ndo shana shana atapa legal aid likuafo kulipangero. Mwala legal aid miya kara, apai yayo legal aid nilikuafo kulipangero. Lipangero kwa hiru, wante kuhini kia kushua shua. Kuroa diki shule, kuroa diki wale lipangero. Mwala wahero kuna horo wawo shi, di compensation ya wawo yende kwa wawo straight. Mwala mba dipa remu vita ya 1904, dogoro 1908. Ya tanda shi, dogoro ni kompeseka pia tiki ramo shimpe. Panakara shimpe nkani, tani nka bandoveshi. Kapila tambura na wanawashi, genocide yu waru wanayo, ndiva fute kwama kumajona uro owa tu irepo avita kutu upashi honi ntango ira mujuni yaka irepo ya kutonja chine holocaust yaka ira mninke muvita ya uviri ya ujuni wandoveshi kwa dipa ire vayuda wa wangi mara vayuda wa wafuta wafuta mwenye nadi nchidawa yuda odo wa dipa ire mu holocaust kwa tu ire vantu mkamba mkamba mupa mwe wa mkwa dipa ire kuminaki kuruwanta gas chamber wangu ya kurenga ashi muntu ndia indaka iyo wane pakupata wema kula kuhia kuhas wamukwa tu ire mkamba mkamba muka tuwa mamua mbwa wa mnene akawa shuma wole tu wayuda wangi wa dipa ili mara wayuda kwa futa ndogoro wano kwa futa wano kwa futa wayuda wu yaka erepo shuhoro kwa shimwe nao yaka la preparation ya ngandi ya kufuta wa wantu wa joni neo mara mwe tungoli ndogoro wano lipangole jeme kapili ya futa wa wantu wu kapili ya futa mwenyo do wa wantu wa komba ntiro mara vangi wa komba ntiro makuwa niketu kengoli ni kiyo do example di damu ujuni ngoli dakaro pokare wifa niketenewe ya horu kuna mibi ya munoshi futo nawa na kwa Namibia kapia tiki iramo na wala. Ndi iramomu ya wape, iramomu wa ruwa na kuhirongo imeyo hapa nje. Iramomu na tuenya warashi wa futa kwa wajusi. Gawona mchi wenishu wa jusi mbano kwa futa. Marawani wakari kuna mafane kwa wawo na wapanao mwawo. Kapanyashi mpe kapena dohoro kani hompa wawo kwa imari wako. Wakari mafane kwa makurenga shana shana wa dike nao nikisha wanimalia wa dike kwa university na mwawo. Dawa herero. Wa dike pangile na mwawo. Kwa mbio na konjerashi ndi futo yondi ye kwa hero wa vene. Kabisa kulipangere tupu ndiye kwa hero wawe na nulipanga na wakurengashi wa negotiate on behalf yo marudiwo oyo likuwa foliwa wana poshi wali ruwante kumakuliko nipo inakaya rengo limpopo tani lipuro ngula kwa mena ila kuwininke kuwikora inakara muli ya unene mkurengashi wikora ya wantu wa shimbire ndi wika yuki kenda tupu unene shi Afrika kepa nukutura nkeramu wadipa wanya kulioye pakuenda waka shimbe shikora shindi kwa tu nka shimbe ngoronga kwa kwambe renka shimbe nka shimbe uwe nja kujone na akudipa era mara wende wakatu shimbe ngangoro nkashine ya we nakande yetu petu pikora wetu nikai umono nawa na history yo history ya ido na shirina wana nika pina karanka hepe roshi wa Namibia wa ende wakatu ngangoro kwa jeme ndi wakwambele kwa jeme ndi wakushenge nkashitupe ni wikora wetu wa jeme ni wawene ndi kumuwa ndi wakona kudimbo ratu pushi iwa ruwa na vidona wawene ndimbo wana kuyo watapi wikora wana kuwa tininika wavitapi wiyuke kumina kutapa mbili kuyo waruwa ni mara iwa ni kia vidona shiri unene nene shiri adoli hudi ngoleshi kapishi ngoli vya horoka morwa mujuni wakari mupute waku shua shua ni anaka ngo imu ngolishi mfuto nawa na yali juo na ya vita kapia tiki hiramu madogoro pano shimpe kuna karapu maku yongo paka chikali pangu ya Namibia kumenawa ndoveshi tani manama nawa herona shana angene monavo poshi waka negotiate wakengeshi uwe ni mawura kufuta mwenyo da bantu da kombaine nikia ukengurashi kwa bantu 80% yu wa herero wa dipa hereo ndika pafiri wa herero walishawaro shawo ndika pishipuja karapano divangi unene ikareva nama uwa fili uwo nikabishi buwana kara pano vinakara vihoni na yu mujuni ya kuhame na kulifuto ya reparations o ya karopo
Bamwe ndinjwe nakuru wandana wenjio yongo liwa nike wandoveshi mkurenga afute wa bantu.

0: New Zealand nikia mkengura ku New Zealand nako yahoro kireko nkabita yakufana ngori tanda siku New Zealand kwako poi 3 timu wakae batonya ngashi ni treaty of Waitangi settlement process over Maori community ba mu New Zealand nao kwa dipare bantu hao mara bawafuta vitra libu lao mu New Zealand tani wa pananki na financial settlement tani nka ororudiwa na kutonya chene wa Maori apewa negotiate reko mwena New Zealand baveni naba kwati reko vaambeshi tuetu na horo vini kivangani vimutupa baviru wanabia tika mwambara mu New Zealand mwakwali tea terengo ninde uleoshi naba ndoweshi nabu ndiwa kuna kuwa aterera herero naba nama veni naba hii negotiation table pia na konja dogoro weno wa herero wa konja ya upa ambara shiro shashire une nisha konja shi genocide ya 1904 lipangu ya Namibia nili dimburureshi bantu wangi wa firo posho wa urekuli vuruka liu walio anaga upa shiru omara kuhura mulipiti litirongo ya president Ngolo Mbumba ayavita mbwire kukuya trapu ngu liu walea kuvuruka genocide bantu wa wangi o wa firo pa shiru osho marambindi ya ine nijota kwa ambatu pushi veta ya shirongo kapi urakuruwa nilipangiro wa renkeshi wa ruwa nitupi niki wena kupira kuhienda kumena veta ano veta yo mkurenga shi wa virumbu na mbwa tapireko maano mkuli drafta tani constitutional principle ya ruwa ntatu enji ya changiri wa Amerika na ndove shi wa vene wakoto kalena virumbu biwakamba dara kutura yo property right under article 16 article 16 una kwa ambashu unakara mchapter 3 kuna hamene section ya untu wa mtu section ya untu wa mtu kapai chinjanga kui chinjanga kwandi uwedereko mkondo dao marakatu kwato kuhorako nakangu imweshi kuna kala unika yudito unene mkurenga shiwa nama wanilivu liyavo kui upashiro shashire mkurenga shiwa negoshete wako yuve mwarao do faramadoa upa doa yurumbu do dikareshi kapadi uli ili kwa dupire kunkondo didiweta kuna kwa popera kashika putupu ura kuenda mfarama yu shirumbu karenge shi peri uli andili kwandi kwa meveta kwa madoveta kwandi mshungire lipangiro likambadere kuhura lulivu mbalo watura punga yato yangene settlement program mwaka mbili na pitopo nakadingure faramadi mweduda ura lipangiro odo kutapira kuvantu mara lihudi ngoli shi wapawa ura do farama shi watapira kuvantu vantu na kudona ansu kuvenduka vamuwa na karo podo farama kapisho wa nama nka wamuinka kuna kutuna kakuli jenda pekenga kwa wakaro shwa kare nalivu kare mwana kuyunga shumu settlement mwana settlement area apita wakare naona shigungi kumenao iramuwa na karo wa nama shishinga shawo nchoo shakurenga shi settlement program hii decentralize ku regional council poshi murije ndao watokore nao mwana mwawo shi odo farama dimwe shingi shato ndiwa dipewantu wakaro mwoyo region wanema wawene ano percent angu ndiwa tisheshu ndiwa tabakuli kurije nda pekenga ule na ungo mashiwa anu wa mwana karo mkajikawa kurenga shi uwenu wavura kuwana livu uliwa komba nita muvita yu ya kairomu 1904 yavi nene unene ya rengesha dipa ya rambara wandoveshwa dipa ya wanama kumina wa heroa wangi marampali kama rudia mwena uwa komba nita umu mwenyo dao muvita yu marda kushua shua ula urengesha nampiri wakawango na mpali ya muna wafiremu mara unene extermination order iwana kuya rengesha genocide kuna kara ya kuvuru kali dipa ya wahero na wanama mara extermination order ya tapire from trota kwa didili kire na wanawashi kaende mkadipa ya herero kumena wanama kwena kada ngoshi vuru kwa ngoli ulo liuwa panadi fumadekere ngoli marudi ngoli mawiri uya tambiri extermination order kwena kada ngoshi wakuli vuru kangoli kepa mkuvuru kangoli ambara kwa ya horo kire ngoli kumfa ndiko wa herero wa na wanama wa dipa ere kumayu wao
1: katepo panu keho muhita yu karanga ira yu ino ira mauhuru mende keho kuthi ya rako nye yu kona kuku hongira kuthi hoko katha hoko ka munamibi
0: evitu kurongira kona wanapa muhove ira tuvuru ke wale kwa horo kiro Berlin conference mara Berlin conference wakashungire mu Germany mo bavareke kutapera Africa na inche irashikuki kutapera veneshi seda owe ka opening kilivu langandi putu we yenda mu Angola va English samba yire muno mara kwa yire mbamo tango muno va English tani wana kuya mungole va ninke va Germany tani ngoli mburu kutapira Africa na inche vahana kutupura kuna mwito wa Africa bio yanakara shi virongo wetu nekia umono umai gaununa kuwa na rudiri mpulo limsheri mnyar di mpulo limsheri munu ya kurongi rapo shi inakara muli onene wa Afrika tukwate kumwe kwato virongo ya panje ya ujuni oya karu na shuhoro shakuringa shakuliki Afrika Afrika nkwani ngai kuliki wa Afrika awene Namibia kuikulia nkwani Namibia awene virongo ya panje ya ujuni ya kwa kara tupu after interest kinga bishima uwa mkiwana kuwane namu iwa hii turua virumbu wa Afrika morango unga wa karumu kuya tupe ni makula kutoku raveni kuna kupali ulienu na muka wango munike mvuru kiwa kami wame vita nkawe nene munu history kui kumonashi ya kare kulishora masaka vita viwa kare ili kumwe munike mgiriku marudina anche ya kare kwa vita kare kukua ngali kare kumbuku sha kare kwa vita muhistory mpo wili apura yere wa virumbu wa kwa hile tupishindi wa upelivu lietu ivo kare vita yuka pia shaya nuru rovede shimpera kutukira wana upo shimpera resources detu pena karango lihepe roshi vyakura kurongera kumuntu shi tushayike kulita livu livu runoleru mwora kurenga shora mulio unene livu njo yini keshi mwisha kurenga shaku dimbulita mtu livu kapita nana nukangashwa ili kuwederere ndio datu paka runga mpulesha era mpopo nengeshi tu tapivari kuulita livu natu itraudito wana vetu na te kurutunga kayo kunyimako shauri nisha kurongera kunchesi shi kuhini kewea horo kiro tudimbureshi mujuni ushiri usheshi wakaromo mwaira mamu natapa tuhone ndatupushi apawa dipa ereva jemeni wa yuda wabangi ndi wa israeli wabangi mnyima awa tambura unjoni wawo awari kuronga mshule damu jemeni west jemeni awari kire kuronga mia kwa mena otokara ya mtu wa komitiri wantawi iwe mara mwetu kapinga kwa wana mwishi wakaronge wana wawo ya kwa mena vita vio varuwa ni nemu numu Afrika ndi mu Namibia munu kwato pongolishi sheta kano patambu ya ujuni kapita sheta kanana wanao atuwa Afrika taku ima inepanao mwetu tukugu inepanao mwetu tukambada reporto huli rashi uwe ni motu ura kuupa mo ni kutawa nuli ya kachika Afrika udona Afrika angu ushita kutawa na unene apata kutawa na nga unene makura virongo ya panji na mgini angu limu mongoli ni kutawa na uli yetu dimbe wimitu kuronge rapo na wanawashi ni kamuru walene kumwe nampipu ya kari pa kare shindi waruwa ni wantu kumwe nampipu ando ishini kepea tombo kire pamwe marambi ya kure ingashi ukuna kokera kwa peki ukuna kokera kwa peki ni kuruwa nina kumwe kwa tuinga ura kuruwa na wantu kutunda panji kwa tuinga ura kuruwa na unity mulio unene iroa ene kume unene, ukume mulio unene njiyo shimwe shakura kuronge rapo pini kiwe ya horo kiro pakare
1: shime karo pamuka kukona kuku iparashi kutunapaya hoko kaye mwaka zingi hezi na kapita diare roo shime kuna yamba tunakuyamba kutundithapo shi hatura po diyuwa edi hatura patina murawo shi do kufuru kakeho yu hoko kaye ino edi akarishu hadi tura karishu ni diyo maaturu musero mkwa kuna kuku iparashi inakara mudio tui kuyonga ngenti
0: pina kara mulio mukurenga shitu kuyonge mara tuvuruke shinkiwe ya horoko mara hisiri mulio unene uyo shinu kwa tundilira pina kara mulio mkuhiwe ya shinkiwe ya horoko ta ningoli shitambo shimwesho yushwa yivuruke ranga kapishinga mfinga mshivira hara uwiri na kango yu mwengoli shi na kuvuruke tango li bantu shi pina kara mulio mkuruwa na kumwe tukarina ukumiposhi yoyo ya horoki yoyo kapishinga yu horokenga biketu kenge pana mchu weno ekonomi ya Afrika ngosho tunakuwa ambashi tuwa manguruka kwa maru gatu pa politika benchi yako ekonomi ya Afrika na inche kuna karashi maoko haa virumbu na mpina mibi ya ngoli wanai kwa tuna mibi ya mbunga wa virumbu wanakano yoniki wanakano na kono da ekonomi neke mkenge business detu otu na kata denene na mpini ngo maholi yetu mwangola maholi mpuali kuni kuta kuwaratu kuta kuwara kubrite mara biti ni kwa tu maholi shimbe kwa wana kuta kuwara shimbe nkoko neke mkenge South Africa ekonomi wanai kwa tuna nchi yao amba na mburudu na karo wanai kwa tuwe ekonomi tanda shu inakara hepe rumkurenga shi tukuvuru kitena mwetu shi kunye kutu watundi lira poshi tukamba deruku ima na panao mwetu vita wene ya karo wenu Afrika wenu nampi Namibia wenu kuna karo mshi vita kurenga shi tumanguru kipa ekonomi dogoroka tutamanguru kipa ekonomi apaka ikara COVID-19 tupa pati le murudi kusede Afrika panyashi kapina kupita viniki kuenda mwokei food na kuwana mwishu mabanana na kuwana mwishu nampi lemu neta kudi wana mwishu kwa pire da pire dogoro pa patu ile mruta nitu wa wane ngule do lemon pongole shi inakara ngule lesson kwentu mkurenga shi tukamba dariku ima inapanao mwetu pantambi ya ekonomi inakara lesson kwentu shi tunakara na livu na mpingole wa kurenga shi faramadi madi upa wandoveshi mara ulivu lwe hati upire kulio shi mpe ni nagwane ni mkurenga shi turuwane unandima tuyangure ndia da kurenga shi tukurele panao mwetu tuwa Afrika na tuwa Namibia inakara mwuri ya unene kapishi mwetu kayarambi yoku hugu warangu handi virongo ya panji pana mchi wenu Rucheno wa Namibia kutundi na msida Afrika. Nengesha pata kwenye kugesko mwa Dimitri Rucheno. Natuwa nchini kutukara mundema. Rucheno wa Rokana kapata pangambara shirongo na shinche. Uru harumwetu. Rucheno wa kuhura ku Zambia rusheshu unene. Vinakara ngoli heperoshi. Kwewe ya huru ngoli paka arevyo. Tukurongi ripo lese ni mia kurenga shi. Uwe ni motu ura kambara kuhima inepana umwetu. Uwe ni motu ura kuruwa na mpili pangu na Namibia shi. Tuwane Rucheno wa na umwetu. Kapishe kepa nungu kandika romba ya kuhirongo ya panji. Inakara hepe roshi kwa hiyo ya horo kwa kunyima kapishi genocide pencha ako ayo mchitu pia horo kwa kunyima tunampiri ukoloni tuakara mukoloni maka dadi re unene wakuru na vetu wa hepe re unene pongolishi tukuronge ngolishi tukuhima inepanao mwetu ukoloni wa ekonomininga wa shaye ngoli kapwa shaye shimpe tukambadarishi tukuronga waka shaye pala pakusha ikango yu yonku handi tukuteku renawa njolese nimu inakara umoshi tukengeshi wintu ura kuwa pukura mposho ya horo kwa kunyima kapishi ka horo kenga shimpe inakara lesi namuli ya unene
1: muko ya kiho diho wadi natuna kufuru ka diare ron ikare shi hapite rithi mu ipura yoku kuchaka chaka tuhana ukenga kupolitika ngepishito kuna kudivuruka kenhodi nudiyo
0: tuvuruke shi

Poli wini kemi yawe dona ya horo kiro Namibia. Kapishu kwa hero pencha kuna wanama nani shirongo mdima. Mora apu waka yere upika kapuwa hangu rena wanawashi upika wali wa pureshi ila kamikiwa ambanga. Apu wa yere ukoloni Namibia kapika apurangashi owe oweta koloni kira. Ambashi tureshi ila kamikiwa ambanga. Kwa kare tupu ukoloni kwa washo waganina wanchi. Washo waganina wanchi kwa hepa wa hepa. Tupita mhistory ya idona. Tukurongi yere pungolishi kapisha tupilingashi peko yoyo history yoyo ya idona ya tupitoyo. Mara mkurenga shi tupile kubikira kwa yuhisi ya idona ya tupitoyo kwani tukare mushiri. Tuasha kurengi na iramu. Mara kuupa katongo tongo kuka kairo pika ya virumbu. Tukari katongo tongo kamutu nakara kuna mbibia unoka kuringa shikapa maruditupu. Kana umwedi tuwa kurengi na iramu. Nangashi mbele kuna karamu wale mkuru na wambele kuna karamu wale waru diruangandi. Kwa kamba darashi mauwa nancha hende kurije ni hendi. Avuramerije ndao nyendi mwananja na karo mbele wa. Nini kia kufana ngoli? Tukuna kuhi amba ushiri kukuyukira yukira vishaye. Poshi rije nadi nchedi kure. Nekeshi mpote rije ndi mweda yeru kwa wale pa ekonomi. Lipangiru lingene mwishido rije ndi nakaru muruhepu na rupinde muruhepu. Kwa tu witu watera na nkeshi pali na kuparo kona wa mana mpali wa mana kuhepo. Na yu nchia yunga yutu itraduito kumi utu natambako. Kwa tu yanga muringi sashini isi time bomb. Kwa wana kuhepo na uo. Nga waka ii imana. Nga wale kapura mapuro shi. Lipangiru ni limwetu. Weni mwili karashi maruha wa mana yeruka. Maruha wa mwaka pana yeruka. Nadi chato lesson di nakaru kudamuli ya unene shi. Vitu vuru kitu tuwa mpiti tunakarumo. Kuna mbia tunakaromo, uwa nakaromo mbelewa, tukambadareshi tuwatere keo no muruana, keo unuwa nakaromo murhepo na ya tunde murhepo rendi, natuashe tushetakana. Nankango hii mwela kuwa ande kepa, nunga nui yamba kepa, no kapano wanangam pito shi, vinakara hepro Namibia, kwa ere kuliano lea kurenga shi, keo no muruana wako pira kuruwa na Namibia wale kutambla kulipangero. Lipangero liepo na maano amwe, akurenga shi weni mutu wala kuwatera vantu wawaru hepo wa tunde muruhepo. Kwa tuitu watirana keshi mpua alimantu wa mwana karoshi, apelaka toka liyuwa, kapana iwa shinkiana kalia kapana iwa shumonendi kwa tukua wanawi malia kabuka yaka muhuli na muduato haku viwe mwene omonendi vinkia ya kufana nangu liwi na kara hepe roshi tukura kuhisha ya kitapo pankedi ya kuringashi diepo policy dimwe da straight forward da kuringoshi divatele vantu watu nemuru hepo shiroshi na tikisha kuringashi tukare na ushiri lipangiro liyemo odorije daka na ruhepo unene do tudiyeru na tutunde paru hepo mwemutu kukura kuronge rapo kuhihoro kwa wea pito kunyima shawiri chakura kuwede rakoshi vinakara muli ya unene shi apena kara ya genocide mwere inakara ngoli public holiday mshongo cha Namibia tuvuru keshi kila pita wenye tuwa heru na wanama tani tuwa kwati teko kuma timu titira wo wana kutimu titira kwa mena kujenocide inakara holiday yetu ya shirongo inakara ngoli kapisha wa heru pencha ako inakara ngoli liyu wala kuvuru ka genocide Namibia na inche tupu keko tunakara tukuvuru kite vuru kiteshi ya hoke wini kia widona kwa heru na wanama tukambadareshi vihoro kaya kapisha vihoro kenka shimpenka msungu shetu cha Namibia muno nankango imweshi duruwa menongori quality of life kwa Namibia na manche owa nakalu mshirongo shetu cha Namibia muno manumu kuhuli itashi vita vetu vya ekonomi vinakara mulio uneneshi tuivene ntani dogoro wendishi kapta wura kufunda vita vya ukoloni apakatu karinga kumwe nama kuru nama mwe jira mwana kara mufu semu nyoma papukui pita nae ashi vita ya ekonomi kapita wabura kuivena vinakara muri ya unene shi tuivene wa vita ya ekonomi yo tuwalekini mriji ni yetu mwaka wango munu tukengeshi wanangese fava angashi wanakaro o wanakwato muitondo wa mwaka wango na vini chia doro lesson do nakara muri ya unene mwani kapita kana angese fava mwaka wango na wana wanakwato muitondo wana kuyeruko ngawi karingita wana vetu wa mwaka kare vipika vinakara muri ya unene iwa kurenga shi murundu muno vitora mpo vili mara vitora shingi shawa urumbu tupu na kutunda tupu kwa urepencha wakapishiri kuri koryo inakara ngole hepe roshi tuye pantambu ya kurenga shi wakawango natuwa nchena tukumarida mkushungira kukupako maano shi uwe mtu vura kumkoto peka na umwetu tukainawa na ngesifa na umwetu uwana kwa tumuitondo kumewe kuninga tumwene kumitora yu mwewe nini nakara mkawango wango yuwana kurenga shi kwa kupitra kawango ya wene ndori endo kumewe hondori ngo maano wa mwe nakara roshi mkati kawa dinkantu nawa na ngesifa nakara umurije ni yetu mwyeku mwe mkengure shi uwe ni mtu vura kupuro jusa na tuwe taopa indongo wa mkawango tukarengu lina pupke vitsa mkawango nakango imeshi mkawango wana kuhuta anakatiko pantambu ya kwa yesho kuna kuhuta na kuhuta bisi nisha mahuto mkawango mwene mwene mkawango nakaruna harde wali ya inene na kuhuta na kuhuta mbe wana kuhuta wa china vyo mhade we wana kuhuta build it ndi karish mkawango nja kupitra yobisi na karangoli vyo yumutu wala kuronge lako koto history nadi nchetu dakara kunyi mado tukapitu jupe tupu shu politika pencha ako nani karengu katishimbe lesson dimwe da economy anongoli kumwena kufuma adikangoli kowe ya horo kiro na kuliita kwa unye tuwa heru na wanama kuhuru kaliyo walio ya horo kire upata pire extermination order from Trotta 1904 inakara shiri mulio uneneshi kupando walipangero iwa traplo liyo walio shituvuru kite vihoro kaya widona ya horo kunyima poshtu yiveshi vihoro kaya widona vika pishinga vika pishinga vika vihoro kengu na vibianka mkurenga shipire koro ya mkwantu kuhime nepanao mwetu

Wato FM viri yarona mwe pano kuna kwa makombuti hana kubarura Lucia Mahongo President Netumbo nandi ndaitwa kuna yuvitasi liyuba lya kuvuruka matipa wa bantu abangi kuna hepa kwata kanta ba Namibia kwa mena vitimitira vagawini nanga tanishtumbukira shakupakirira mukwatirikita usiri kwa mena bya shorokiro murwete rwa matipa wa bantu abangi mu mwaka wali yobelimwe mafere muviona ne dogoro liyo belimwe mafere muviona hambo ndato mumbuti endi mukuvuruka liyuba lya matipa wa bantu abangi na muji ndoko tora nandi ndaitwa kuna tapa mfumo makuba nama ntani overherero mayovi ova komba ntiro maparo wabo mumadipa wabantu wabangi murubete rwampangira ya katongo tongo ya Germany. Uye kuna yuvitashi vishoro kwa vinya kuna kara ruha rwashiruwa na shakuruwa nita mpangira ya katongo tongo ovyo namuruku vya tualitiro kulimanguruko. President kuna yuvitashi lipangero shimbe ndalia kutuliramo mukonjera litamburoko uhungami liveruko ntani vifutwa omonga litwikira shimbe kara na makuyongo kumana lipangero la Germany nange dogoro no kutito unyanga uwana likosho nono ndokotora nandi ndaitwa shimbe kuna kora ngeda wa Namibia mukupopera ntani kwatiri kidavitimitira vya shirongo kumuhoko wa kuto. Kampani ya mauoli ntani Haas Impact Oil and Gas kai yuvitashi yayo kuna kuwapo kururangese fai yayo mkudemene na unene kulipaparo mauoli mu Namibia. Kampani kai yuvitashi yayo nga ikahangura viruwa na vyayo mu Namibia muna kwatero viruwa na vya kampani Venus oyo yaruwa ninango kuntere ya lifuta kutumawa Namibia kumina kampani yayo ya kupapara mauoli ntani Haas ya mu South Africa. Kampani kai yuvitashi ntambo inya kuna itambitire mkoka upungu itoba hepa ku kampani ya mu South Africa tani kupulitira kampani mkudemene na mkukulika kampani ya mu Namibia Venus mkutulita politoko lulia kuhulitira lia upungu ito uyunga bitu walitiro kulitame kuviruwa na kampani kai yuvitashi uweki walimona lia yu mu Namibia kapinga ukushinta kampani.

ni impact paweno kwa karna uhameni wa percenta movyo shikomo nantano mo company Venus omo yaru wanenanga kumena company hira Total Energies kata energy ntani namkor. Company Venus kuna kuita tera kayangura mawori hakupita hapa barrels mayo vili fere na dimurongo ntano mliyuma opo ngai katame kakuruwana. Va kadona morongo mumarumbatano akuhulira Hamisi 16 na mipi apa weno mpo bali kulifuta ngoruha roli kuwapa ikiro lyabo kuto washirika shakuhulira vataterera washonga shikakare ropa hobabas mumayuba di morongo 31 hamwidi wankuru Pemba. Va kadona ona banya kakavatambura muri washirongo erongo meya wa Swakop Montsuoma kautondokwa tani munambere wa corona tikitimo ndokotora mupenzeni ntelamo tani vahamini kuklapa ya kareropo vashingi mbaskora. Vavo kuna kakara pa Valfas pai palivangu lya hotera vanakutwenya she Carlos Boutique oya karo oya tapo mbatero kuivia ukanavi nje vina kakarero kulifuta. Mubiri vavo kavakara na vivia uka vya kuvafaneka mafano tani kukuhamitira mubivia uka vimwepeke munakwatero katingura livango lya hivi kuunene lya Spetscope kutwa kutamba pa livango Carlos Mountain Lodge pepi na Yusakos oponga vakakara mayua mabiri. Ngoruha rwali kuhamitiro lyavo mubivia uka vya pantambu ya shirongo ntani vya pampo vavo kuvakakara pashirika shakuvuruka liyuva lya mantipa wa vantu vavangi shirika shikarero muri wa shirongo na munchi. President wona wa South Africa Paul Mashatile kuna kutingura tungiringiri twako kushuva-shuva mukenga liendo kuutovaruwa na mukuruwani taukorokochi kupitira mushiruwana vanakutwenya shi Operation Prosper. Vakavita vamu South Africa mafere kwa bahani terepa mavango wa hivi kukushoro kera unene maukorokochi kutundira mliu wala kutangale mwedi wa kudumo mruvete rashiruwa na sinya. Mutompo wali hani toliavo kwa gwane kera na mapuro omoshivaro shaku yeru kashama ukorokochi tani madipa o simbe vana kutuikila kusiyovita palivango Cape Flats. Mashatile kuna kumutate rakatingu la mavango hira Michelle Plain guguletu tani Mabembek. Uye kuna kamtatako vampiti tiba kukushua shua mulipangero tani vapolisa mu South Africa. Lipangero lya Mozambique lipulitire liruwanto dollars da Namibia mamiliona vya kutundira kuiwanamo vya kutundira kumawoli ntani khas mkubitapa kushiruwa na shakutika kwa vya kwa mino kumajona uko hakutundira kunjoro ngani ya murukura matororo tani kubishoro kwa vya shikantani vya panchitwe. Litoko roli nyaka vali yovita murukura shikungi shandango yaba ministra momaputo omulipangero kalikatapa lipulitiro mkushinda shinda alisheta kanto imali wali ya mwaka wana mwaka tani mafana ikuwa kwa minavi kwa paro mkavitapa kukupali ya menti. Mutapi nkangu walipangero Inocencio Impisa kayuvita si lisheta kanto vimaliva vanaka shinda kuna hamene mwimaliva ya kutika kudolas miliona mafere mwionaro na hambo umwe wa wanine mumu yangu wa makoli ndani khas paka chika mwaka wa mwimaviri na rombiri na mbiri tani mwimaviri na rombiri na ntano. Lipangero kayuvita si vimaliva vinya kwa vipungura murubete roba kara kuna kutatera mkutuli tapo njentito ndakuwa minari ndito imaliva vya kutundira kumawoli. Impisa kayuvita shi marnoni ya kuwete terako nga katapa makwati toko kushiruwa na shakutika matungu ambunga owa jona ukiro murubete roma neto anjorongani hakali roko murukura matororo mumwaka wa mayumaviri na rumbiri na ne tani mayumaviri na rumbiri na ntano mvongwa kovitaura owa jona uko kumaruhanjo tani makundungu. Po paura wamboti kumkateri ramboti ya kwa mako paviri ya kutanga meta ham. Rwetri tuminite hambo mbali tutakupito kuviri yetu yaro na mwe tunawane numboti. Ano shikantani ni kamta pinguli maoko ha Christine Musowa Simbungu kuminalikuwa mlitu mayuvito mbali.

0: anapokuisa ndi makambura mahera munapokuisa sedza sema mikurenu iko danyina mwanuke oyo adishi muyambo Christine Ruve aone hakasimu aone kwa kara kenho simu dinone da kashandao corona makandu kengia na hakasimu karo hamwe wa hatira kiko dio mahera munapokuisa sedza sema mikurenu yoku hatira kenho ku transport ne ingeno transport nganya ku kareko omuntu akutangira kuzama ora hakadi musi tu no hakarukuru karo chinongaita katangira kubiri ku omuntu kuyenda akarisa katukere kake mwahe yake muna chana kuyenda ni muna chana kuhatira kuyenda so muni wane keho mina kwa mba podo shitu jimuke shingi pito kuna mshimba peunda muni wane keho kuna umura vino 081 80 86 1760 kungu kavene nomura 081 80 86 1760 transport ni nganya kukareko na kumbe la vene matawe mahea matawe mzioni kutunda ndundu rukurodiva ditokera eshimuni wane kozo kozo nomora podo shitumone shingepita kuna mshimba transport ni nganya kukareko okumu yende okamu tuara okamu huta karo shimi nomora pamo yangu wa 081 80 86 1760 matumerangishi mayuli sana yana kazi
1: niwa Nasihiri kwa mao, hiri kwa mle madiso, anukuruka nisarwejoru, muka wizamo, ipasi muka madibiso, anukupitra nye kwa nonomora D2, pitra kwa nonomora D2.

0: Asi hapano ame meki nakshana viro wana vya kuulita mobar ndi muteke wei kungwana ngoli kunamba ino e utambo ndatu zimwe hambo mbali mbali hambo umwe ntatu ntatu zimwe hambo mbali. Hapano ame meki nakshana viro wana vya kuulita mobar ndi muteke wei kungwana kunamba kunamba ino e utambo ndatu zimwe hambo mbali mbali hambo umwe ntatu ntatu zimwe hambo mbali. Hapa nyemi Maria Mnango kwa gavano mfada mkuru wange Elia Maria na Italia diko asi onya Talia ndi asi onyane wapo po rupara nina idioro koleao talitameke po wili zombali hano mngura utano ehoreko 6 o'clock ukira zandili mani tunda opo tatu yuka kwa rupara ukeli likarunga mungere kaza Elsin po rupara. Madison. Hello. Hello.
1: Madison.
0: Madison.
1: Idumakara morundo. Aga Madison kaka para mtungi. Kwenye kumtungi gadi ba tunga yu nzuko zaidi peri kumaguzi tirula. Ogas dika. Ogwa kara no divi kubura guaningo kunam divi. Zero ituani. 70 77404
2: Ando kompito wapanya menzameni Justina dadi kwa sinampa komiti Gondama HT na kwa taramocha tu senigwetu asisi gongisetu saa kwa ngesi mamatu wagatua pesi para tasi kakaya rako kwa urundu kwa ngodo yongere kaza Elfini ipoe tina kudisa watungi mwona wanyesi mpeo wakaera kuna kwa urundu kuna za kaera ngere kaza ndama Elfi nasi ipukura pukure nasi gongi sewa sidisi iposaku ya kaera povo kweni akuruguru kamo afanya nizameni jasina radikos nampa na kwa teramochi ya pese nguetu uba sidisi otate katokora asis gongi simpepo sili inga tukakare la kwa Elfi ni kwa urundu ikuwa tina kutisa wa atungi mwona wanye wakaya ndama isti za uru nduwasi uwezo ni maunzi wetu pia purakene eza asindi sidisi asindi wa haraku ya tomberamo ngano mpandu
0: niwa Asi apa nyemi Maria Mnango gawa numfa adam kurange Elia Maria Naita dadigo asi onya talia ndi asi onya newapo porupara nina idioroko pembole yao talitameke povili sombali ano mngura utano ehoreko 6 o'clock kukira zandili mani kutunda opo tatuka korupara ukere likarunga mungereka za Elsin porupara. Joseph Mungkure Nkuru kupaparako varugani watatu wakarugane kofarama ano avali wakari wantu

0: Medison.
1: Ekitori vene na wepozi dimbu didi ngati na vura mapu kama nana. Eki marungu Christopher. Mwanga kani dimbu di wongirisha da New Mountain Church of God. Onaku pukura vene branch wetu endi haguwa wetu hakara msha nyaji. Eki namo minaroe rashime kuya kukambimba mhedikota wetu. Eki sirika sinonu fetu kwa New Mountain. Katitu naroe rakeho kubuma. Siaroe ratu kamone kerepu tuwa hea. Ndano naku pukura shime haka mapara mbu haende tu haka Botswana. Namu karo shime munapukuita kadiku watu na taurago. Marungu Christopher shimbuzi vene tunavura maka manana. Mbuku pukura vene mabranchi amwea indi mangirisha amwea tunaziri kutoya pamwea. Eshi haende tu haka Botswana hama para mbu. Namu karo shime sienda sinamu ya andurukera kadiku watu na taurago. Haka sanyachi wa haka rashaka New Mountain. Munaroe rape unda doma siku siku maroe kuna kono headquarter wetu ukambimba omu hakuna tuza maura eshi sirika sinone setu kwa New Mountain tunaroe rakenho kakuma po noruwe zeveze majangu dio namba ngeji kwa wahana kushana homo yaku hatikira kusienda so mwini wane kwa 081 80 86 176 nomora vene uwe kuhatira kusiendera kusiendera na ngaisha kukare po so kumbuwa kumutuara no kamu kutakaro shime noruwe ze mwini wane keho mwini msitu dozi heya nanyi ita kukunda meko mwini wane ke mwini kushana homo ya kuenda kukirika so shisoni kienda nga kuende peo nda m29 otaka huka mkivuseti mapeo kuni wana venge nyuku 081 80 86 176 matumero
0: ewa Madiso.
2: Madiso. Kwa kwa kuruguru wa mama aswa ntukwa zuwe puko. Kwa kupapa la mgara kukutunga zuko za ipereki. Kazi zunguru la mwene, tana akazitungenda ni mwene. Kukuzungu ta zunguru la mwene, tana akazitunga mwene, zo ipereki. Makura agia kwa nenge kunamba tulizuwe si ingapi. Kwa unavura kupura ngeta tulizuwe ni abele nge ofu ndia changere nge na nubela. Namba zangu 081 770 7404 wakuruguramo kudumo morundu wakupapara mtungi mkutunga nzuko zoi pereki mzuzu ngurura naziteve gaga peki akazitunge hena igi namba zangu 081 770 7404 anduina
0: niu

0: Joseph Munkure Nkuru kwa kupaparako wa rugani watatu bakarugani kufarama ababali bakari bantu na agarao ano kwa hepane ina ndi Mungura mwagwana kwa mauzera gwani kira inameke utama ndatu zimwe ne ntatu tane hambo ndatu tane tane tane unane maria mawenduka kupaparako nzugu zonene zuku hira Marukanda ngwendi One Nation Ostenda na Babylon yuinzi gwanagike utama ndatu zimwe ne mbali hambo umwe ntatu tane ntatu hambo umwe Madiviso.
1: Hello. Gusi ropoto pu na kapena tumbora wili naguna na kama diso kwa CDC. Oh, wili ngano kwa kuzungu nguni kirangano potuo kloku na tuetu wakaponge nipo na pongele kaza elsi ni. Litamba ikeni mbudi ya sivili potuo kloku. Ando.
0: Ewa. Onani Miriam Mwenduka, paparako nzugo zonene, zokuhira, marukanda ngwendi, One Nation, Ostenda na Babylon, yuinzi kubila keuta mandatu zimwe, ne mbali, hambo umwe, tatu, tane, tatu, hambo umwe. Lidia Pomsese kwa paparako iruga na yomusku nino na mpilio mombaha ikare mausimba mwelike gwanange kunomba ezi eutambo tatu zimwe mbali zimwe zimwe mbali hambo ndatu euta euta Lidia Pomsese kwa paparako iruga na yomusku nino na mpilio mombaha ikare mausimba mwelike gwanange kunomba ezi eutambo tatu zimwe mbali zimwe zimwe mbali hambo ndatu euta euta Madison
2: Hello
0: Madison
2: Pando pando na apanya me kangene ngene na raku da Madison wame na kwa gumo go ndi kwa kuga Madison kwa wame na kwa kenye gumo driver ugadiwa naona manual waipanga noni ya rugana na game genda guratu ya gakara ina naudi woku ukurugana isa hina leo kukwaga ngano ntene wuna haipanga nubu na haka la nubu la doku ni kasi kuwari gira 45 feet ogoro 50 ngano igamuntuna haipatu ya rugana kumwe nage mpeta nurugura mwenye meka ngini ngini wakuhundi la onkara pamu enke nyegumo ugakara ko na udiwi ndi gakara no license gakara na udiwi nana makuruga na netuwa leo manual raba mwaiki edi natuwa gonike go automatic wakura na hepa msingi guangoso nga na kuwareka nombura doku wareka 45 dokuro 50 gakara na udiwi wale okuruga na nehine leo kuu wagama hangu na noti ya genda gure kumwe mkuruga na suruga noti kenye gumo kwa kara noe haro liangoso jo iruga noe nga nwa kwa nengene kwa nomo rezi 081-2284-682 kwa karugu ura manon kwa nomo rasi 081-2284-682 kwa ipa drive kwa kara noe ne haro liokuruga na nehina liokuwa za mahangu tu ya genda gure kumwe kandu ipo na huliri
0: Mewam.

0: katusigire mautano kono mfado hararasi iyo twa kuzigida onkwa zina vakwa nkora na vao nkwa guwe vakwa nyime nomfa kuna kerere pemboliendi papa posa pirama vandambo vakaume na mwenye mnapu kuzigida nakoturu gurukemo apanyame haingura pauline eli yadivikwa asika mone nakara posa pirama nakwateramo oyina kasiku delesine ndi asinyandingo vakugava nomfa damnao haininga askerete katusigire moutano kono mfado hararasi iyo twakuzigida onkwa guwe onkwa zina vakwa nkora na vao onkwa guwe vakwa nyime nomfa kuna karee pemboliendi papa posa pirama vandambo vakaume na mwenye mnapu kuzigida handu
1: neon.

0: tractor nasa kwa
1: mara yuko
0: kana mosi mba mwenduka.
1: Hello.
0: Kwa kwa para namba za kwa kuna mkato na kuna gomo tractor nasa kwa para yuko kana mosi mba.
1: Namba zale.
0: Za kwa kuna mkato na gomo tractor nasa gawa madiso. Hello.
1: Kwa zire sana ndiko kubela mo.
0: Kwa zire sana mwazi, kwa bela.
1: Ogo ntudita bela mo ena.
0: Ogo ntudita bela mo.
1: Ii.
0: Okay.

0: madiso
1: mphantu metazen
0: none
1: ndangi apanya me doming chikua ya chikua masam city omu kwateramo fumade kwa foruma ni rabana masandu za siremo foruma ni kwa sikanduko 1 na 2 mbudi zeziasi za atamba natu wenye tuatunga Mosan City one matunga Mosan City sikanduko 2 kuwari kila kongere kaza EBC dogoroko urunduoko mungura tuakara nosigongi pompupu pongere kaza mpatishta za zigida warange kwa namu wenye wakurona wanona wakadi wagara wizeni tuakara nwagenda na watundira kono mbele wawaya tupe numbudi edingano dadu wapere mkulikunga tani ruguru gamu domi chikuwa ya chikuwa tani kwa teremo fumade kwa onane foroma ni masandu za siremo kwa sikanduko 1 na 2 mbudi zezasi mungura tuakara nosigongi mpupu wa mungomo San City pongere kaza batista kwa zigida namu venye mwatunga Mosan City mungura tuakara nosigongi popo pongere kavili 9 okuloku zongura ngura tuakara no wagenda wava kutunda kono mbele wa waya tupembudi no waporosi tawa wiza waya tupembudi eziza kuyatukunga mumukunda ya kuyapupa namo nilino nupiko oyozu umbudi ozo tambeka kumkweni ipo tupungura tuponge na tuvenye mwanzi wetu ya purakene na mbudi edida kutu henga guida na kutu konga gano na mbudi ozo kwa namu venye gano mwapu kuzikita kezu wali mungura gano tuaniki ndangi nane kompito
0: ewa.

0: little wins have a way of finding you. Standard.
1: Kagwane ndando zombiri yako ininke eina kwa makoko choppers or weekend vibes. Usura woi cookie bag pro 10 kg ko $136.99. Rosso zo golden peel 10 kg ko $139.99. Isuka zonge aza choppers 10 kg ko $179.99. Tomato sauce zo all got 750 gram. Chani mayonnaise go CNB combo ko $79.99. Nsewa zo kuisa nino 2 kg ko $48.99. Mwa zo kufunga zo real good 4 kg $99.99. Sindoro wa so lucky stars o tomato 400 gram ko $34.99. Sindoro wa so lucky stars o ndungo 400 gram ko $34.99. Magadi go mombere raga choppies 2 liter ko $72.99. Ndongo zo komboroto za choppies 1 kg ko $79.99. Na imo yo inzi inakara pondando zombili ya mostora. Wali divara kupita ko takeaway. Kokdosera nomboroto. Kono ndia doktere ka popo. Tani ko stora setu so kurandesa ikwa marovu.
2: Gwana mpito do kangu ki kumwe no memaga kangin. Kangin kutanda asi kutengura kontundiliro moru ya pan. Memaga kangin gusa muhungu naunye au liponge ke moru tu. Tengu dirapo nukupameka hawa kwa ita mkuruwane saano mkisi na dingi. Kwa tesako na inge uka ngu ki einolia nukagusa poka dunda moru tu. Nuku ningisa mtu orare na wa. Nukupano kondo. Memaga kangin kuwatera kuruwane saama uvera. Wendi kanker uvera ukudunda maguru. Uvera umoisu. Supa, uwera usuka, erondole honde, utiguo nongera, uwera uko mchima, uwera upata pata monturo, na mawera gomanzi. Tanimi maga kangen, kugaru ganesa, vantuna venye, kadingurenye itora yetu morundu, kotungini, pepi no stora sa Megatech, ndi tunenako 081-4708-611, mungure nkuru kwenye mazonored, ngodi 081-7080-4. 06 Mwenduka Poraino Park Ngodi ko 081-2133-236 Mokoba Bis Tonena ko 081-3214611 Ondangwa Tonena ko 081-4597-507 Tani no mkungwa sorongo Sinzisi wantu ama numemaga kangen kwa afano itu ndwa moyo ukangkiuwa ava guanamu Ninkanye tuka wapukure ukangkioge kumwe numemaga kangen Chinja memagoge ochinje eparulio game
3: Excription Trading CC Usiku akerera kitungo lia greenhouse Mesinya mwina leo mangeti mall Stora usuwa na kutumbarasi model morundu Liguane na tray Zoma uta kukusika konoron tatu Po $80 Ano spakote zoma uta kuna kukosa $900 Mauto go Mawa aguhena kwa gagwana Monkedi zungwa zoku wapera Nosinka Mawa watupo kepata ndi mongesefa Maktura mama hundiro ipoli guane Nene mauto gogoma wa tonena ko 081-746.
4: Mayuwa arumbiri nantantatu wa maidu wankuru kudumo kwa shingono nashi liyu walea pantambu ya shirongo mkuvuru kama dipa wa ntuwa wa ingi shinenepo warudi oruwa wa nama ntani wa herero Owaruwa nine waka wita waka tongo tongo wa jemeni. Kutundira mwaka wali yoweli mwena mwaka mafele rontane nane. Nangedo goro mwaka wali yoweli mwe mafele rontane nantantatu. Omowaru dirwa wa herero wangungu nyikira wakutika pa mayowi rontambiri. Tani wanama mayowi morongo wakumba ntire maparu wawo. Mwaka ngoli wama yoweli mwena mwaka rombiri nane. Alipangiro na Namibia. Pole atuli trepo litokoro. Alia kushingono na mayuwa arombiri nantantatu. Amwedu wankuru kudumo. Shirongo. Ngashika furu kange madipa wanya awantu wawangi na mwaka kuna kara mwaka wawiri omoshirongo china kufuru kariyu walinya kutunda opobali shingono na paveta wilika wako kishua shua mkufuru kariyu walino kwa virongi kida mumaru wa shirongo wa kishua shua mkuyuva kongoli mbudi nani pamwe winkewe ya shoro kiro tanuwe ni omwewe ya shoro kire mwonka tupunawe ya kuwa minoko muruku uruwa winya Mugenda wetu anakutupoko mafatu urokuame na koyo ya shoro kiro. Kuna kara shampapi sheremo, muhiwi witimutira, mshongi pashure kurona ya Namibia. Ama ingura pole singula, na karo mpitili walikuwa morino, lia kukarira, oleka tuponga ikiriko Joseph Starara ingura, kumuna kulitu wapa ikirako, Lucia Mahongo Matumbo. nikamta pengoli maoko wa mgenda wetu Shampapi Shiremo.
5: Iyu wale buruka marope ashoroko mshirongo shetusha Namibia ndi genocide day ke mwaka likuli karangako kutameka mwaku wa 2025 liwa linondi kwa liturango li pakalenderi ya una politika wa Namibia shindinke mwaka na alio ndikuli vuruka wa vurukeshi vitimu tira ya kuhame na kumarope ndi mateto honde ya manene wa shoro kwa mshirongo shetusha Namibia unene ruwede orunya watu pangilire wa koloni watundiro ku kontinente ya Europa na kubirongo vimo ya yapeke kandashi liwa lino kuna hii manenepo vitimu tira ya vinene vya mshirongo shino cha Namibia omola sheti kireko wa Namibia shi wakuchaku mune ndi wakushuture na kukutura ukoloni unya wawa makuwa waka tongo tongo wa hilo wa yawa shaka ni livu liyavo wa hilo wa yawa shaka ni limona liyavo na kuwa shaka na untu wawo wakurengashi wawa pirule wakare wapika mlivu liyana mwawo tandashi nangea ukingi chirongo shetu cha Namibia kuwarika mwaka dinya da 1884 di ende 1885 uboja kakari reko shigongisha shinene ngudu ngudu mu kontinenti ya Europa watuwe nyangashi li mbongarero ya Berlin di Berlin Conference omoga kaku yongire wa umakuwa wa virongo vya Europa kuweda kona Amerika chweni omoga kutapela Afrika Afrika wa ikujaja wele ikare maroha ya virongo vyao kanda chikutunda mwaka dinya Namibia naye umwe wa virongo uyo wata wa kujaja wele wa Europa ikare shi shirongo sha ukoloni sha wandeo weshi ni wajene tunda panyawa Namibia kapewa vihafi ire wa mwempu wa wali kire kurwana chene mwa yuva ompa wawa nama oo afuma na wali dina shi Hendrik Vetpoy na pindipa imalia wa Namibia kumkenga na shungi niwe no na anakuwa tere uta naliko iliendi onya ompa unya uye mkutika kawa ndowe shimu Namibia wawa tumineko shinje Herman Guring asha amba wete wa hompa wa saine maku yuvo akurenga shi wawo wando weshinga watapa lipope lukuwa kuwantu wamu Namibia ano wantu wamu Namibia wawo wawitambureko shi wando weshi ndimbongoli wahona walivu kevino ya kukara mshirongo ndimbo wakupanga anongoli wawo wa Namibia ningawa wana lipope lukuwa Hendrik Vetpoy hompa wa wanama unya awi kandurapu na kubitandashi opotwa kara pakare opotwa tunga pakare kapitwa hepa lipopero wanke uno na umwe tutwa kupopera ngoda ngeshi vinkevi natu wana ndi vinke na tutakara na mauta etu na tutakara na nkondo da kufura kukupopera na umwe tu poshi vita mpwe wali kire wandeo weshi wa muruite unya hompa wa wanama Hendrik Vetpoy mkumuruita muruita mamunene uye naye aye kapia vitambu ile anongoli ya katua lidire dogoro mwaka umwe wa 1893 mudesemba wanama kwa wakilire wala shonda wele muruvindu ilarwede rumewandowechi kulivango liyawo linya liyafuma inesho honkras kwa ya kare nchikuwa mkukuru kuru mbara yao hawa kawa homokera hawa dipa ya waka mali wala ingi unene na wanuke okunonta nawa wakurupe wala kari roshi na kufura shikuduka ntanawa virema uyu ya kali roshi wapitikile wapita kanine pashuvaro shaku utika ku difere dogura mbale katiki nati murongo mbili kwa kitu wa firomu anongoli shingisha waka fumu na Hendrik Vetpoy wavulire kupishu kama wa

hene waende wakavande mandundu navita poshi vivure kutwikira evinyava vari kireva ndoveshi elinyandu lirope lirope lyakuhoverera ndili dipayo lyakuhoverera lyava namibia vava yingi olyo lyashorokiro muno muchirongo sha namibia mukurenga si vantu vanashoena kutamburako ukoloni yashorokiro ku Hoornkrans lili afuma noshi Hoornkrans massacre tandashi vantu vava namibia vavangi kwafire chinenepo vakamali vanuke vakuru pena vavirema vapuliro vadiliro kuvura kuduka opanyava vashondavire vanyava ndoveshi muruvindi rwaro runene kuja kulivango lya Hoornkrans chena ukenge mwaka wakwamako vandoveshi shimpe avashondavere vanama vamwe avakalero kulivango lyavara kukandantantanishi Noah Sonabes wakarera kuma wa Hobabes pakareke ikala titwenyangashi na Sonabes ntanda kula kutwenyashi Leonardville na constituency ya Karo kutandashi kwa kale reko vanama owa apiti tilire hompa wajdinali ya Andreas Lambert na munyendi Edward Lambert ava vashondavere ava kava kundurukida hompa wawo Andreas Lambert ava manga kumutura kushitondo poshi ava mudipaya ava damu na hompa munya hompa Edward Lambert ava mutura moshinja kwa teromo tango kaditi kapapitile mwezi dadingi ava kaviuka Andreas Edward Lambert na ya mkwata kumudipaya tani wakafumu nava ncheva shirongo shinya chava nama wawa kari luku na osona besi wawa dipa ire waka mali kuwa kwata kuwa ita kuvinduka wewe na kutandoshi ororu diro wawa nyava nama wanyava kari luku na osona besi nava nche tandashi rwadongo nukampu na wetu wako ambana mchingo mkonde yali nyali dipa yali nendele kari 1894 mu April kunyaku na usona besi ndiku Leonardville pepi na Hobabes tandashi wajawa rudiru nyanawa nche wadongo nukapo kwato rudiru wa mtantani oruru na karoshi rwawa nyawa nama wanyawa wawari kiro na Amra Lambeti waya dongo nukimurwe duro Andreas Lambert tandashi ngootu pu mwaka wa 1894 ngootu mwaka domayu wa ngootu pa na mwedi ndodo tu da April wagiriku pa mkunda wa shanchefu kwa kali reshi kwa tunda mwaka da 1870 kwa fuma ni nendi kwa wa karangashi wao kwa wa tuenyangashi mbovaru dipa iwa makuwa kondashi 1878 unyamu American Charles Thomas wafire kuwagiri kuwa mdipa ipa mkuro kukonda ya drogo kuyubashi ndi wawo wakudipa yetu panjobu wadipa wikora mamunya mpanyanga na mpwa wishweni nevinyashi na kufurashi ano 1892 wagiri kushimpe wanawa nenyarashi wanadipa nya wa makuwa wawiri mndoveshi fellow vessel anamu Scottish ndimu English ya walidina la Robert Arthur Faraday anamu 1903 wakiri kuwa na watuenya shimpeshi wanadipa ya ndoweshi unya watuenya ngashi pash tani na umwenka walidina lia Arndt tanda shindi handa wakatanda kashi handa muliana mnya lia ndonga linena lia watanda shi lia ruhu ya kari ile vita ya vinene adipa yepo uoninke upashi wanuwakwa mako uhanda duke nawa mwea wa kari ilo mlitemba wa duke wa yende ya sambiu dogoro haka tika msambiu anuhompa nyangana natumuli kwa hompa babangandu shinguru uwe ulio wango aishi mkurwande uwa naduko konti uwele ntu uwele ndilire maliande na mndambara na unyao mwea tu mineho mpanyangana tandashi wanya wasambi nao mpu wanagashapuka chipapo wa hompa mbambangandu na ndango wanaendi na wantu wawo wakarwite wanya wantu mulia nalinya ya karo utokero wa mbongi ya sambiu
batandu ashindi akajere jeje oyakali lebita anonya pashino handa nova upa liropo wa mwe wakawa manita wakawa dipaye tanda shimovita vinyo wakare shivanyana wa kwa rwile kwa tali na mauta tanda shi ngo mwaka vinakara nka vita ya vinene kukua angali mkonda shi hompa imarwa na kanjimea wanga shimpumba shendi wanashwena kutambura wa ndowe shi wa hilo shi wa ya wareki nkiri se kunya kukua angali tanda shi wanya wanarapota shivanda Grootfontein walishorongondi mkavita wa ndowe shi akai roko walidina ya Richard Folkman oo ahiro na wakavita wendi wa ye kunyawa urumuke wa pite nyaya ningi ya sinji ya wisi wa yende dogoro wa karwane na wakua angali vita ya winene ya kali roshi uguroya wa roye mbara ya imarwa dogoro wale mwanu kena mkadi unyawa dipa eremo mkondashi waka fumu wakutetire wakutetire wa mwea wakarutira kunyaku viha kunyawa ya nkure nkuru wa mwea wakarutira kunyakusheli kunya kushele kunyaya suhudi wa ya wala pisindi wala kunduru kide wanya wandowe shi wala nane po na wanche anompo wana duka wandowe shi wa wikengisi mfadinaya o Richard Folkmani aduka na wantu wendi waku popere wa duke wa yende na upume yula anoka kunduru kadogoro katika kumbukushu kwa fumu diewe ya kushamuna yewe da kushamuna wanakamuana ya weno owe unahepa kutambula tuwe waruti ndi waruti ngawa ya unahepa kutambula wampe machili to mwala waka vita na mauta hao na vinchia vinya hii anopu aregresi yao na watungatu watambula chene wanai anongoli owa hiyo history ya kawango wabi yivresi weni opuwa hii rengoli omwaka na hii resi ndiwa ya wareke waruti chwe ni unyafumu diewe omo ayawa chida chidirendi omo ayawa pire udito wako rekachi wa wareke wia kakali rosi dogoro mwaka wa 1913 kani wakabiuki rekonga tandashi wandowe shi mpo watuli repo lito koro ya kutandashi ya morashi wano wakawango shingisha wakuna karele mnya mwa msheli mnya mwa Angola tandashi chirongo shaba putu wawo ngawa yenda waka pure lipu itiro kuma putu shi wawa ruti remo mnya mwangola omomo na kuma vumito koshi ngawa kawa mane ne momo ndipa kupuako mvura mwarashi unyaka kali remo June July mvura kwa warika ngamu na mwetu nene papakare kuwarika Oktoba viende November dogoro yukikaende dogoro February marchi kunye ndipa kapako ruwedo la mvura wawo ndiwa naipa kuwale kangoli kuya waya wareke vita nawe kawango morashi vinya kapiwe ya pwire vinya wakawa chidire kukua angali ne vinya wa dipa ere wagiri kudawa sambiu wa dipa ewa nyawandoweshi kapiwe ya pwire mposhi wanahepa kuimana pontani anongoli mumwedi wa Oktoba ngo mwaka wa 1903 wa Bondelswart kunya kukarasbeki nao wanadamu na mauta mkonda ya mtangu wangando wakikalo pakachika hompa wa ponde swarti na mndowe shumwe wa warwani ino mkonda wale ya madhiro kukuyuva angandi anongoli uoninke hompa wa ponde swarti kwa aroile waroye uoninke waroye mndowe shi wa mkavita makura ndowe shina manche awa kuwapa ikiri waende wakarwane na wabonde swat nao Richard Folkman wamu walfu wamu ningu wamu Grootfontein nao ndowe shi wakari waka vita na manche awa shapu kawa yende wakarwe vita kuseide oko wakari ile vita wava wabonde swat mkurwana vita kunya kutanda shi na manche wandowe shi ngisha wandowe shi kwa hende kuseide okunova herero moka hanja kubareka mwedi wa November December viende kuyanu wali wanakara nadi mutangu na wandoweshi
letenanti unyakali romu nya mwoka hanja wali dina lia zurnu

yachi owo nje vadire kukuyuva naye vigongi na vigongi anouye nkepa nukavashwaura na mpilipo aire kuhompa wavo Samuel Maharero aye kwaya murenga shinguru wewe niwe nikaenda kukura shumtante revyo tandashi avanya vahero mpo varengire shikengenu vaunyetu kukavango kengenu vaunyetu kunyaku kuseide kuna kurwana vana kurwana atwe nani nkevya kurenka livu lietu vaya tushakana ngombe jetu vamana kuya tushakana tani umupika vaya tutura tanda shi atwe nani nkevya kurenka shi kwato vene shakuruwa nako kono upika wala ndove shi tunakumona tanda shi apanyai nyankango inye ya kuhani ni mshirongo shava herero povarengire shi ompa Samuel Maharero tante rako vahompa vamwevamu Namibia ovo vayoshi atwe kuna kurwana nao vana hepa kushapuka wachange rengo di ambapira mwayuvashi Samuel Maharero anachanga ambapira inaendi kwa hompa wawa ndonga nehali ya mpingana na kambonde kampingana asi tukukwati tenu kovino vita wawa ndoveshi anachanga ambapira inaendi kwa hompa wawa nama Hendrik Vetboy tukukwati tenu kovino vita vino waunyetu wanashapuka konate wale turenke tuchetekere komposi wano wa andoveshi tuwa chidemo mnu mshirongo shetu cha Namibia tandashi mu 12 January 1904 vaherero povanavare kengo linawoshi livu lietu tuli upe povangeni nengo limu mafarama wadipaye wanyawa rume wapa mafarama wawandoveshi vashaka nino livu lia si livu lia wali viuti anopo inatatika ngoli nyambudi kulipange roli ya ukoloni wawa ndoveshi wawa shingisha wa shimpeda wa ende rangoko kutuma wa shirongo kuseideshi kuna karwanta wa Bondelswart po wanavare kengoli kukuponga ikanta po wanavare kekutumi nako wa mwe watunde kundoshi randa wa yeshi vita ya vinene vinakara Namibia wa herero wanashapu kashi warwite wa chide wandoveshi mshirongo sha Namibia tandashi impo wanaya wawariki kurwana anongoli ingo mwaka uwakali romo wakari shijimukuru na wandoveshi walidina ya Theodore Lutwein ndinje nguuru hawa mutundi tamo wamuyute kundoshi randashi kapia na kubivura kwandi waite kongoli lichoro ngoli alinene liwika wita liali nene liayi woku dipa ya lantu olia kairoshi adipa ya unene lantu upo ya kairi wita ya unene mshirongo sha Tanzania shala ndowe shinawa chichowa gani adipa ya unene lantu obu ya kairi wita mshirongo sha China umuwa karengi wandowe shinawa karwe waldina liya Lota von Trotta tandashi Lota von Trotta mpwa anaya tiki na waka vita wawa ngi ngudunga uwa tundiro kudoshi rata tandashi mkia tika kwa wanavare kengoli kuyenda na ukambe wawu ingi ingiwa hilo tunde kudoshi rata maende ngoli kanama kanona mauta anyama nene anyakurenga doa yukawe nukufapo wantu wawa ingi popaniki tandashi kwa wana wanavare kengoli wawa kundu lupidengoli wandoveshi kulivangoli ya watuwe nyangashi ya Waterberghi ndipo wawenesi ohamakari wawa kundu lupidengo lanko wakawandile wa heru na wanche kwa tunda tunde kuwironga nanche wakawande mnye mohamakari mnye anompo wanawa kundu lupida kwa kundu lupida waka vita na wanche ya watu wakutuwe nyaurao mashorongo wa manene wa Richard Folkmani wale na wanche ya wakali na mbunga dao dawa kabita kuringa shike kuno wapitila wa herero wanahepa kuwantani tandashi unyaba kali mwedi wa Auguste mwaka wa 1904 omo ya wali kile vita ya vinene wa herero wawa ingi kukuwa dipaya kwa file unene ngudungudumu nya mulivango lya omakari ano owa pisha ukiromo wa duke kukume kukurambe kako na hompa wawo

namia kuno kuninge kuno makura banyabantu kubatura bakaremo munya mwa patu tende twangandi nditu wale tumushoni tupu twakagashi mubarara ndia kabisi nawa nawa anonka babo baba happy kile makurengashi a kubaruanita baruane upika kani unene kwa kamali uwa kwa tera kuno ninge kukondo oya karus ruhepo raru nene mnyamu matoro ngwanya karus concentration camps karu madoro pa kushuwa shuwa kari bibu chua rongo winduka ukuwa na kutandashi ku ku Shark Island ku Luderetzi na kubabango amwe ya ketu na shuwa wakari concentration camps da kushuwa shuwa oya karusi wakapu avita m1908 wakawa shuture tandashi wako kwa kawa shutu irengoli odo concentration camp kwa kati upirepo momu liyu wali nongoli tuwa kutandashi yunga tufurukanga ayu ama rope tandashi 28 mwedu wankuru kudumo 1908 tandashi wakati renki lido concentration camp kusha inaipa kutunda pongoli tandashi wantu wawangi kwa kafera nga mnyamu concentration camp sinkama wamwe ya kwa kuatire wa nyawa mwa nesine ashi wali wa korko chivawa nene kwa kuatire kwa tuwara kushirongo sha Togo na Cameroon okoya ya kakali resi na wiyo mkavirongo imo yao koloni wawa ndove ishi wa Namibia kwa upire mna wawa tuwara nkoko kuvirongo shikatishu wa kare nka muno tandashi oyango marope amwe owa shoroko mshirongo shinosha Namibia tunavura mako wawa mbanderu na ama brope haku kushuwa shuwa muruwe dengo liruwa rawa ndeo vesi senamu ya ke gengo li muruwe dengo liruwa mburu marope nga simpe mangi nga simpe wa shoro kiro mwayu wa wita ya mandume ya ndemfayo umuwa karenke reshidodo uwa kamulipa ya mandume ya ndemfayo mwede unya wa nkuru kudumo mwaka wa 1917 makwanya mwawa hii kwa dipa hile kondashi mandume ya ndemfaya na shwe na upika nangea mkenge kusei denka shimpe inde mwaka da 1920s makali renka marope ya manene amu ya kenge avi ya yangoli kuno ku mwaka dino da 1959 muka tutura ninke muno muvindu kamu old location ya wafire wanyawantu wawa ingi mwantu 13 wali mnamuka wangu nkanamu wafiro mkapewa mtuwe nyangako tu wafiro mnyamulita wamu 1959 wakunya kusambi kunya tundire kunya tandashi au ya nokasinga au ya oshikuku masaka au ya masaka dinodakari roku ukua nyama in the 70s wantu wawa yingi owa fo mulidina ya Namibia ya kukashi mkonda shi wa shweni na ukoloni tata shi mkonda ya winongoli wada mpiti tiwa mwe wamu Namibia mpo watu lirepo ngoli viamba mbongaruri ya nawa ncheshe tuturepo liyu wali mwe ya kufuruka wantu nawa ncheya owa fomu marope wamu Namibia tata shi wapitro nene mfuma deka usutwaiye maamberwa usutwaiye maamberwa kakare president wa Swanu parliament inja tuliropo shoshitura po shitura turepo loli wale kufana ngoli anongoli ya wali kuyongo dora wali kengurula po liakapiti le nangema moni ne committee mo ya parliament ya karo po constitutional committee waienda wile unene shirongo na shinche wapureko bantu maano shi weni wana kwa ayarali noli liyu wali ya kufaa nango hoyo tanda shi namu rundu namo vahiremo ke kuno kumaru ananchi ashiro mkola endi tanda shi bantu wamu Namibia mbe waka vitambura shi aye ndina watu pulio liyu wali ya kufaa nango hoyo lina hepa kukara ngapo mkepa mposhi bantu wakutede wakupure wakengeshi nani kuni tunakutunda shirongo shetu ya Namibia oshetu akara shimulima nguruko na kutembula liwogo na mpora nani kuni kogo tunakutunda tuashapura menu vinya ya shoro kiro rwedu wako mbiyo na kare ngoli mule onene
kwa hivyo ndio hiyo washi.

abane nani atwe nani ke kebetu akonjera kokole imanguru kondi oyi barakutanda shi ya genocide atonda to Puerto Rico kondi tanda shi chene shi momi yato akutanda ko kinga shi ah na to Puerto Rico tanda tupushi history yetu simpe tunahepa kuikonjita tuhepa kuifukunya tuiture pa ukeno poshi wala mipi ya wanye tuwamwaya na wadiro kuhiwa kwa imoya wa vure kuhiwa nani nao shiri wana wantu wako njine mbegami yuvungo lipanya president wetu atuwe nyapo wa hompa wetu wamwaya waka wako tanda shiri alifuku nyoto wakutantali tuikire wa hompa wetu na wanche wako njiro fumu diye wedi ya kushamuna wafumu ndara wadihithi ndi dimbu wafeli ilo kurundu waka mkwata ya fele kurundu tani wahompa wetu wakare wahompa nyangana wahompa kuoroma wahompa wetu wambambangandu wahompa wetu wanampadi zambanze una ya ruiro na ya rire vita dogora dipa ireko naye vando veshiva mwe tandashi vahompa wetu wava nene vakanjime au wanga na waimarwa na wanchia vahompa wetu na hondi vitimutira vyao ndivi na hepa kupubu kavikare mambapela wana wetu na wanchia na watekuru ndivi na hepa kaviwana tandashi ovyo ndi njokonda ya kureka sinoliuwa wana hepa kulifuruka anokuwa unyetu ngori wa hero nanga kenge wana tundu ngori pa pantambo yako nga sikuvuru katupu wani ngori wana endi pantambo yako ya kwa makoshi ovo wabiru wanino ovyo virongo wabiru wanino wewe ya kudipa ya wantu wawa ingi ngori kapi kudipa nakuwa shaka na livu nakuwa shaka na limuna wawo di mamona kushua shua wana hepa kuruwa nako shintu shintu ushowa ruwa nako cha kufuta watape shiringa tuwala koko te marnchodi marnchodi amfadi nyadadi nene marnchodi awe wakomba nta wana hepa ntani kufuta wando weshi kovyo waruwa nine tandashi lipangero ya tuli lepo komiti kwa tarama lipangero ya Namibia uyo amba uro na lipangero ya wando weshi ya Germany baturepo imali bashi ya kutika pani tani weni omunga wafuta wa nuhaheru na wanama tandashi wanyawa wakura konja wakura konja anongoli tuiwe tupishi mura wuperu ure mara kufuta nkoveni nkonga kukara gawa wafuta tandashi lipuro nga yaka kupura shatwe pamo ya wama rudia peke kewe tunakumbatere kewe tunamwene ila kwato yu ya shoro komo mwetu tandashi winyana wembe wininke mwe tani mwalashi mpindi palanga mkenge pampoi detu cheneshi unateta honde unateta honde kuitwenyashi mpondesha mponde kapisi mshoro katu makura mao koko kwatu wewe na shoro kwa owa nateto mponde wanahepa kumufutita akokote marunchodi kwa wanyana tetele mponde taninka mkurenga simpora ikakare po kumeho kwa hoa angata anko kupupa kupupa hoa natetele mponde kutanda shikudipa shimuna ndi wale ngombe ndi wale shimpeje ndi weni ndi kuku poshi enyahonde inya vai renge shivadimite enyahonde kapinga ikateka ngenga kiepa na mshirongo andowe shika piwa miruwa navyo tandashi kupupa kapiwa pupa wa Namibia kwa dipa mwamu nene kapiwa pupa kapiwa taa wafuta imalia ya mpote tandambi wako rengangu linya spiritual healing ya kutandashi kukoko tamarunchodi wantu wa viukire mchimba wawo pali wangu mkonda ya vinyavininke vya shoro wanahepa kuwa pama ungo mwenyo tandashi counseling anahepa wapa dapero da kushua shua poshi mshirongo sa Namibia ndi mkachiko wantu kapisi ngawi kashoro kemo nkawi ningi ya kufana ngoli kawa renka ngawa kondishi damu nalikara tipi lako nakulivu kumina kutoke roshi ndi ngawi

0: Ka achi hofwa ndingave ka fere nkombera ya makara kapishi ngave shorokenga na mpindika diti kanda shivinyandi mbyo tukonja ngoli shiva ndove shiva naipa kupupa panaipa kufuta nkonde tani panaipa kukara ihungo mwenyo ndiva naipa kukara ndapero da kushuwa shuwa odo dishenga odo vantu dimichima dao diwiuke mulivango
1: Walenso ne kutengwi datupuna kauke konyima opena mwakufatura yoku hamena konokamba panga wakwa tababa tuare yoko ngapi munga wakaparuka kwa kawatulire wakare wapikandi ndi wakawapereko na otu mpito tumetoku ningasi wakawadeureko iruga na yongandi yoku ningasi wakareko na maudivias ngapi mnavura kuruga na iruga na yokuli siga sigandi ndi inke ya kahoro kere na wanawa
0: ya awewe ni vene mnyamunu mkamba do ndoro ngoto dada kurenka mamuhambu ama mnene wabantu wabaponge kemo wato madeuro ndi mashongo wakakali wamushu wabashonge shine walevi no walinga mkaku watu litako mliparo umunyaku wabatuliremo mkurenga shinangeshi wabashuture vita shimbe kuna kutuikiracha ashichereshi wabashuture awanoku waendanga shimbe wakatuikire vita poistuba mangeme ni wakaremo mnumdoro ngo dogorompo punga vipwela vita anongoli muteku ngoli muteku wawo wakaliro modi nyakamba dinya kapu wakaliro muteku juni yu wakaliro shi vashesh unene ngudungudu wakaparu kiromu wakatundiromu na uyumi na maparu wawo modi nyakamba diya doro ngodi ya dani ngedi yu ya kutandoshine ninke ndia disheshu tandashi njara ya wantu wakafiri unene kunjara ani mauvera akukushuva shuva akava wani nomunya uo akava liro ani shingisha vantu vanyaka varengo pamweya kapi ana kuvhurika nange vana vapaviruwa na meshikuva pamweya kava rupita mumakura vakavita vavashinge vakaruwa nekurarwei ndi kuni vana kavarunga vakavaruwa ndani kumatungo ndikuni unyana kurengo shikapi ana kuvhurika ndikapi ana kuvhura kuruwana puma of kumudipa kwato ya kutundapo tandashi momi yato hao kutwenya unene wakamali ayo obo kwa kari reshi kubaruwa mtango lulandoveshi mamdona angoshi ya kari roshi apa wakaba shutuire modo ninke modo kamba kwa kakari reti kushishingisha bantu wafera momo ninke modo kamba tu. Unene ya kari ro ya idona unene kamba ya kari ro wakafiro bantu wawa ingi unene kwa kari rekamba ya shirudi sinyasha Shashaka Island. Karo nanga unayendi wene muninke muludretzi. Chena uima na wene wene kushikenga wene wene pe. Tandashi marangoli washabi shetekera shi wale ushane ndi shi wale kuhuya tiga kuno kuninke. Na kutika shi kufera pakachi. Kwa hivyo wakaferi ire munene oposho shirudi. Mora mpepo shamushi mulifuta shango limunya. Pepo wantu kwato likowerero na kuwa pasi likowerero ndi nguo juni. Shingisha wo inyampepu kwa kaba lire ya kaba lire kwa katundi re motupu wale nangeshe au zengeshe 100% ya wantu watu lire mwenye uova katundi romo kapiwa katigire ku 30% na wanchi kwa kafe lire po pashirudi Shashak Island tani apanu wana dikiri ino museum wana kutandashi Independence Memorial Museum muvinduka panya kwa kali repo kamba ya inene ya wanadoro ngu wawa herero na wadamaro na waningi mwa renkire kutandashi shingisha wo wafire anongori po wawa shutuire mwaka wo wawa shutuire ngu wawa shutura makura wawa yendi ngoli wa mwe waka kare kuno wawa kutandashi old location po ya wari kire ngoli old location mpopo kutandashi mwaka wa 1908 mwaka wa 1911 old location po ya wargi mbao nya wantu watundro mwenya kamba inya ya mwindu kamba wakavali kire inya kwa old location tanda hini na karu tanda nishi Oakland Park wakakali ire mwenya tani ya kari no kusuwako mundi kamba ine ya kari kusuwako mundi namo kwa fire shiri wantu wawa ingi unene mwenye tani ngoli dotu wakutanda da kari kukaribibu kuchuwarongo na kumwaya ngoli tanda shi wantu wawa ingi kwa fire mkonda mteku wamu ya mkamba kwa kari mteku wa udo nangudu wa tanda shi mistreatment and abuse kwa wa happy kire unene wantu moto kamba tu

0: Ma di iso gono fa?
1: Ewa, moro ke ngoro aze ni. Ndi wudon pito e. Asi benya men po maha he. Na patera mona ne nasira. Kawa do goro kisire nyawo. E. Onane wa wo, onane ya hae ngora. Eri na katumbu. Ila diri kwa sindandana. Kawa do goro kire. Kwa kusangra sa renduka. Ando Ne coro, ne gadire, ona ne elina gatumbo ndi asindandana. Iwo kati sikire mo manda, mazwa mwenye mbali na gata na ndia 25. Yeni kutako zikita tumike ne uga mkundama. Kano, elini yonga mene kona kara papa po mahahi. Yengi, natu ati sayena sinte, matiso. Ati nia mendo mahahi, makupati na mo nane nasira, yasi, nia sofia. Baga wa madiri so gehore gedige dogoro kwa jono nane wawo. Wakaka dogoro kwa kusangra sa winduka. Ano wa nekoro kwa mnatu vurae kwa watu mbagura kwa madina. Nya wadiwa onani hae ngura kwa elina katumbu. Elini yonga meno kunaka ere papa pimbulo ya mnao. Nane nya Sofia ndiasi nasira. Yopu kwa makongu katua diri sa tupu ndepo mneho. Andu sena sigana tiki madiri.
0: Ewa.
1: Ewa nani.

Runguru Rorwa, Oyu Wato FM, Viri the Kuakoda the Wadi, Kunakuranda Kombu, the Avian Toya, Immersion Timinje. President Jana, Lucia Vedboy, Anakumbera Pakare Mako Pakerero, Mahunge Kero, Thiraro, Makurikanyeno, no Karomene Wawahem. Mbudi the None Kuna the Uvidapana Ambitham, the Gungi, Thamavuru Kerujua Joy Thethura, Kuinana, Mumkunda Wawahanguena. Vedboy kuna changurura iho kukayupa kashi kwa mwaka ujio vidu fuwa chumathere kuwa kwa nenone kati ujio vidu fuwa chumathere kuwa kwa nenokuwa kwa hatu eshi kwa karele iho kukayuimango thikume nena ya hoko kere hanu homditunga diomu Namibia mu uparo wao ruvethe romarawero orupetho Vedboy kuna yuvitha shidi yu wadida kona karam doku kufurikitha makumbero okuruwana kwa thinu thikume na po hamureya hashimbe thifuma nena Tho kureta makuri thero mparo ndani no uparo mu Namibia. Shime kuna amba eshi muhingo mwene kutapa fumwa kwa wa hakutupire ipara yao mkwa mwena ditunga. Yoku yenda kutho eshi Namibia yofochi mumaku pakerero no makuturero mwakaturu thapo utho mwene kwa wakakakoa chiwahe home ditunga jino no kwa wa mbohea mnyima. Aye anachoke the ditunga dishwene ni thikumene na makutondovoro makutawero thinyenganyi ndani no mataweroko awamwe mumuhingo kihedhino menesteri omakuhongo manongwaho hamureya ipepa undondoro nyara nothicho kuna amba eshi Uithithura eia hoko kire mu Namibia kwa kara ithimwe teza yoi mango thikumene na yoditunga jino. Sanet Stienkamp kuna ambitha diyua demavuru kero ithithura kuondangwa mumkunda ushana okwana kayubitha eshi diyua di dekona kara dekuvuru kitha yuhokoka.

0: Yuwa arombi rinantantatu wa mwedu wankuru kudumo kwa shingono nashi liyu wale pantambu ya shirongo mkuvuru kama dipa wantu wa ingi shinenepo warudi orwawa nama antani wa herero Ovaru wanine wakavita wakatongo tongo wa jemeni Kutundira mwaka wali yowili mwe na mwaka mafele rontane nane Nangede kuro mwaka wali yowili mwe mafele rontane nantantatu Omovaru dirwa wa herero wangungu nikira wakutika pa mayowi rontambiri Tani wanama mayowi mrongo wakomba ntire maparu wawo Mwaka ngoli wama yowili na mwaka rombiri nane Alipangiro na Namibia Poliaturi trepo litokoro Aliakushingono na maiwa arombiri nantantatu Amwedu wankuru kudumo Shirongo ngashika furu kange madipa wawanya Awantu wawangi Na mwaka kuna kara mwaka wawiri omo shirongo Shinakufuru kariyu walinya Utunda opubali shingono na paveta Wilika wako kushua shua omo kufuru kariyu walino Kwa wirongi kida mumaru wa shirongo wa kushua shua Mukuyuva kongoli mbudi Nani pamwe winkiwe ya shoro kiro Tanduwe ni omwe ya shoro kire Monka tupunawi ya kwa minoko Muruku uruwa winya Mugenda wetu anakutupoko mafatu uro kuhame na koe ya shoro kiro Kuna kara shampapi shiremo Muhiwi witimtira mshongi pashure kurona ya Namibia Ama ingura pole singula Na karo mpitili walikuwa morino Lea kukarira Oleka tuponga ikiriko Yosef Starara ingura Kumuna kulitu wapa ikirako Lucia Mahongo Matumbo Nikamta pengoli maoko wa mugenda wetu Shampapi shiremo
1: Marope, ashoroko mshirongo shetu ya Namibia ni genocide day ke mwaka likuli karangako kutameka mwaku wa 2025 liwali nondi kwa liturango li pakandende li ya unapolitika wa Namibia shindi ke mwaka na hali ondikuli vuruka wa vurukeshi vitimu tira ya kuhame na kumarope ndi mateto honde ya manene Owa shoro kwa mshirongo shetu sha Namibia Unene ruwede Orunya watu pangirire Wakoloni Watundiro ku kontinente ya Europa Na kubirongo wimwe ya yapeke Tandashi liwa lino kuna ima nenepo Witi mtira ya winene Wia mshirongo shino sha Namibia Omola Shetu

Zeko wa Namibia shi waku chaku mune ndi waku shuture na kukutulula ukoloni unya wawa makuwa waka tongo tongo wahiro waya washaka ni libu liyavo wahiro waya washaka ni limona liyavo na kubashaka na untu wawo wakurenga shi wawa piru lewa kare wapika mlibu liyana wawo tanda shi nangea ukingi chirongo shetu cha Namibia kubareka mwaka dinya da 1884 and 1885 uboja kakare neko shigongisha shinene ngudu ngudu mu kontinenti ya Europa watuwe nyangashi li mbongarero ya Berlin di Berlin Conference umboja kaku yongirewa umakuwa wabirongo ya Europa kuweda kuna Amerika shuweni umboja kutapela Afrika Afrika wae kujaja wele ikari maruha wabirongo yao kanda shikutunda mwaka dinya Namibia naye umwe wawe virongo uyo wata waku jaja uire wa Europa ikare shi shirongo sha ukoloni sha mandowe shi di majene tunda panyawa Namibia kapiwa vihafi ire wa mwempu wa wali kire kurwana chene mwa yuva ompa wawa nama oo afuma na wali dina shi Hendrik Vetboy na pindipa imalia we Namibia kumkenga na shungiri weno na anakuwa tere uta naliko iliendi unya hompa unya uye mkutika kwa wandowe shi mu Namibia wala tu mineko shinje Herman Guring asha amba wete wa hompa vasaine maku yuvo akurenga shi wao wandowe shinga watapa lipopero kuwa kuwantu wa Namibia ano wantu wa Namibia wao wavitambureko shi wandowe shi ndi mbongoli wahona walivu kevino ya kukara mshirongo ndimbo wakupanga anongoli wawo wa Namibia ninga wa wana lipopero kwa Hendrik Vetboy wampa wawa nama unya awi kandurapu na kuvitandashi opoto wakara pakare opoto watunga pakare kapitua hepa lipopero wanke uno na umwe tutuwa kupopera ngoda ngeshi vinkevi natu wana ndi vinke na tutakara na mauta etu na tutakara na nkondo na kufura kukupopera na umwetu poshi vita mpuya wali kire wandowe shi wamurwite unyahompa wawa nama Hendrik Vetboy mkumurwita murwita mamunene uye naye aye kapia vita mbwile anongoli yakatua lidire dogoro mwaka umwe wa 1893 mudesemba wanama kwa baba kilire baba shonda vere murubindu ilarwede rume wandoveji kulivango liyavo linya liyafuma indeshi hon kras kwa ya kare njikuwa mkuku kurumbara yao hawa kawa homo kera hawa dipa ya waka mali baba ingi unene na wanuke okunonta nawa wakurupe wa kari roshi na kufura shikuduka ntanawa virema huyu ya kali roshi wapitikire wapita kanine pashuvaro shaku utika kulifere dogura mbale katiki nadu murongombiri kwa kitu wafiromu anongoli shingisha waka fumu na Hendrik Vetboy wavulire kupishu kama wahene waende wakavande mandungu na vita poshi vifure kutwikira evinya wawali kire wandoveshi elinyandu lirope lirope lya kuhovere randili dipa yo lya kuhovere lya wa Namibia wawa ingi olio lya shoro kiro muno mshirongu sha Namibia mkurenga shivantu wana shwe na kutamburako ukoloni uya shoro kiro kuhon krans lili afuma no shi hon krans masaka tandashi vantu wawa Namibia wawa ingi kwa file shinenepu waka mali vanuke wakurupe na wavirema wavuliro na dili no kupura kuduka opanyawa wa shonda wile wa nyamandoveshi muruindi roro nene kujakuli wangu ya Hon Kranz chena ukenge mwaka wakua mako nyamandoveshi shimpe ala shonda wile wanama wamwe ya wakali roku

Dr. Ndandara Ntanishi, nawasonabes wakarira kuma wahobabes pakarege ikala titwenyangasi na wasonabes ntandakula kutwenyasi Leonardville na constituency ya Karo kutandasi kwa kale reko wanama owa apiti tilire hompa wadinalia Andreas Lambert na munyendi Edward Lambert awa wa shondavere awa kawa kundurukida ompa wawo Andreas Lambert awa manga kumutura kushitondo poshi awa mdipaya awa damu na ompa munya ompa Edward Lambert awa mtura moshi njia kwa teromo tango kaditi kapa pitile mwezi dadingi awa kaviuka Andreas Edward Lambert na ya mkwata kumdipaya tani waka fumu nawa nche wa shirongo shinya chawa nama wawa kari luku na osona besi wawa dipa ire waka mali kuwa kwata kuwa ita kuvinduka wewe na kutandoshi ororudilo wawa nyawa nama wanyawa kari luku na osona besi nawa nche tandashi rwadongo nukampu na mitu wako ambana mchingo mkonde yali nyali dipa ili yali nendele ya kari lomu 1894 muaprel kunyaku na usona besi ndiku Leonard Fell pepi na hobabes tandashi wajawa rudiru nyanawa nche wadongo nukapo kwato rudiru wawo nta antani oruru na karoshi rwawa nyawa nama wanyawa wawari kilo na Amra Lambeti waya dongo nukimuruwe duro Andreas Lambert tandashi ngootu pu mwaka wa 1894 ngootu mwaka domayu wa ngootu pu na mwedi ndoto tupu da April wagiri kuu pa mkunda wa shanchefu kwa kali reshi kwa tunda mwaka da 1870 kwa fuma ni nendi kwa wa karangashi wao kwa wa tuenyangashi mbawaru dipa iwa makuwa kondashi 1878 unyamu American Charles Thomas afire kuwa giri kuwa mdipa ipa mkuro kukonda yali drogo kuyubashi ndi wawo wakudipa yetu panjobu wadipa wikora mamu nya mpa nyanga na mpua wishweni newe nyashi na kufurashi ano 1892 wagiri kushimpe wanawa nenyarashi wanadipa nya wa makuwa wawiri mndoveshi fellow vessel anamu Scottish ndi mu English wali dina la Robert Arthur Faraday anamu 1903 wakire kuwa na watuenya shimpeshi wanadipa ya mdoweshi unya watuenya ngashi pash tani na umwenka wali dina lia Arndt tanda shindi handa wakatanda kashi handa mulia na mnya lia ndonga linena lia watanda shili ya ruhu ya kali ile vita ya vinene adipa yepo uoninke upashi wanuwakwa mako uhanda duke nawa mwea wakali wa mulitemba wa duke wa ende ya sambiu dogoro haka tika msambiu anuhompa nyangana natumuli kwa hompa mbambangandu shinguru uwe ulio wango aishi mkurwande wanaduko kondi uire lindilire maliande mamundambara na unya umwe atumi neho mpanyangana tandashi wanya wasambi nao mpwa nagashapuka chipapo wa hompa mbambangandu na ndango wanaendi na wantu wawo wakarwite wanya wantu mulia nalinya ya karo utokero wa mbongi ya sambiu watanda shindi ya kajere jeje ya kari ile wita anonya pashi no handa no wahupa liropo wa mwea wakawa manita wakawa dipaye tandashi mwita vinyewa kare shivanyana wa kwa rwile kwa kare na mauta tandashi ngoo mwaka vinakara nka vita ya vinene kukua ngali mkondashi hompa imarwa na kanjime au wanga shimpumba shendi wanashwena kutambura wa ndoweshi wa hilo shiwa ya vare kinkirise kunya kukua ngali tandashi vanya wanarapota mshivanda kurot fonteini wali shorongondi mkavita wawa ndoweshi akali roko wali dinali ya Richard Folkman ayiro na wakavita wendi
baye kunyaba urumuke batwite nya ningi yasinjya bisiba yende dogoro bakarwane n'abakwangali.

vita ya vinene ya kali roshi uguroya varoye mbara ya imarwa dogoro wale mwanu kena mkadi unyaba dipa ere mo mkondashi wakafumu wakutetire wakutetire na mwea wakarutira kunyakubiha kunyavya ya nkure nkuru na mwea wakarutira kunyakusheli kunya kusheli kunya ya suudiva ya wala pisindiva wakunduru kidewa nyavandowe shi wala nane po nawanche anompo wanaduka wandowe shi wawikingisi mfadinaya o Richard Folkmani aduka na bantu wendi wakupopere waduke wayende da upume yula anoka kunduru kadogoro katika kumbukushu kwa fumu diewe dia kushamuna diewe dia kushamuna wanakamuana ya weno weo na hepa kutambura tue waruti ndi waruti ngawa ya na hepa kutambura wamu mpe machili to mara wakavita na mauta hao na mchea winya hii anopo aregresi yao na watu kungatu watambula chene wanai anongoli owa hiyo history ya kawango wabi hiviresi weni opuwa hii rengoli o mwaka wa hii resi ndiwa ya wareke waruti weni unyafumu diewe omu ayawa chida chidirendi omu ayawa pire udito wako rekaji wabareke wia kakali rosi dogoro mwaka wa 1913 kani wakabiyuki rekonga tandashi wandowe shi mpo watuli repo lito koro ya kutandashi ya morashi wano wakawango shingisha wakuna karele mnya mwa msheli mnya mwa Angola tandashi shirongo shawa putu wawo ngawa yenda wakapure lipu itiro kuwa putu shi waba ruti remo mnya mwa Angola omomo na kuwa vumito koshi ngawa kawa mane ne momo ndipa kupwako mvura mwarashi winyaka kali remo June, July mvura kwa wareka ngamu na mwetu nene papakare kwareka Oktoba viende November dogoro yukikaende dogoro February March kunye ndipa kapwako ruwedo la mvura wawo ndiwa naipa kwareka ngoli kuya waya wareke vita nawe kawango mwarashi vinya kapiwa pwire vinya wakawa chidire kukua angali ne vinya wa dipa ere wagiri kudawa sambiu wadipae wa nyawandoweshi kapiwi apwire mposi wanahepa kubimana pontani anongoli mumwedi wa Oktoba ngo mwaka wa 1903 wa Bondelswart kunya kukarasbeki nao wanadamu na mauta mkonda ya mtangu wangando wakakalo pakachika hompa wa Bondelswart na mndoweshi umwe wa warwani no mkonda wale ya madiro kuku yuva angandi anongoli uoninke hompa wala Bondelswart kwa aroile varoye uoninke varoye umdoveshi wa mkavita nakura doveshi nama nche ala kuwapa ikiri laende wakarwane na wa Bondelswart nao Richard Folkman wamu walf wamu niku wamu Grootfontein na wa ndoveshi wakari wakavita nama nche ala shapu kawa yende wakarwe vita kuseide oko wakali ile vita vya wa Bondelswart mkuruwana vita kunya kutanda si nala nche wandowe shingisha wandowe kwa hendele kuseide okunova herero moka hanja kuvare kamwedi wa November December viende kuyanu wali wanakara nadi mutangu na wandowe shi letenanti unyakali romu nya moka hanja wali dina lia zurnu tandashi owo njevadire kukuyuva na vigongi na vigongi ano uye nkepa nukava shwaura na mpilipo aire kuhompa wavo Samuel Maharero aye kwa ya murenga shinguru wewe niwe nikaenda kukula shumtante revyo tandashi hawa nyawa herompo warengi reshi kengenu waunye tuko kukawango kengenu waunye tukunyaku useide kuna kurwana wana kurwana atwe nani nkerea kurenka livu lietu waya tushakana ngombe detu wa mana kuya tushakana tani umupika waya tutura tanda shi atwe nani nkerea kurenka shi kwato vene sha kuruwa nako kuru na upika wala ndove shi tunakumona tanda shi apanyai nyankango inye ya kuhani ni mshirongo shawa herero povarengi reshi ompa Samuel Maharero tante rako wa hompa wa mwebamu na mimi.

yoshi atakuna kurwana nabo banaheba kushapuka wachangere ngodi ambapira mwa yuvashi samori mahare wanachanga ambapira inaendi kwa hompa wala ndonga nehali ya mpingana na kambonde kampingana asi tukukwati tenu kovi na vita wa ndoveshi anachanga ambapira inaendi kwa hompa wala nama Hendrik Vetboy situku kwati tenu kovi na vita vino waunyetu wanashapuka konate wale turenke tuchete kere komposi wano wa ndoveshi tuwa chidemo mna mshirongo shetu cha Namibia tandashi mu 12 January 1904 vaherero povana vare kengo linawoshi bivuli yetu tuli upe povangeni nengo limu mafarama vadipae vanya warume wapa mafarama wawandove shiva shaka nino livuli ya si livuli yao vali viuti anopo inatatika ngoli nyambudi kulipange roli yao koloni wawandove shi wawo shingisha wa shimpeda wa hende rankoko kutuma wa shirongo kuseiteji kuna karwanta wa Bondelswart po wanavare kengoli kukuponga ikanta ni po wanavare kekutumi nako wa mwe watunde kundoshi randa wa yeshi vita ya vinene vinakara muna mibi ya wa herero wanashapu kashi warwite wa chide wa ndoveshi mshirongo sha Namibia tandashi mpo wanaya wawari kekurwana anongoli ingo mwaka uwakali romo wakari sijimukuru na wawandoveshi walidina ya Theodore Lutwein ndinje nguuru hawa mutundi tamo wamu yute kundoshi randashi kapia na kubivura kwandi waiteko ngoli lichoro ngoli alinene liwika wita alinene lia hivo kudipa ya wantu olia kairoshi adipa ya unene wantu upoya kari levita ya unene mshirongo sha Tanzania shala ndoveshi na wachichowa gani adipa ya unene wantu upoya kari levita mshirongo sha China umuwa karuengi wa ndoveshi na wakarue waldina lia Lothar von Trotta tandashi Lothar von Trotta mpwa anaya tiki na waka vita wawangi ngudunga uwa tundiro kudosirata tandashi mkia tika kwa wanavare kengoli kuyenda na ukambe wawu ingi ingiwa hilo tunde kundoshi randa maende ngoli kanama kanona mauta anyama nene anyakureka duwa yukawe nukufapo wantu wawa ingi popaningi tandashi po wana anavare kengoli wawa kundu lupide ngoli wandoweshi kulivangoli ya watuwe nyangashi ya Waterberghi ndipo wawenesi ohamakari wawa kunduru kidemo ranko wakawa ndire wa heru na wanche kwa tunda tunde kuironga nche wakawa ndire mnye mwumakari mnye anompo wanawa kunduru kida kwa kunduru kida waka vita na wanche ya watu wa kutuwe nyaurao mashorongo wa manene wa Richard Folkmani wale na wanche ya wakali na mbunga dao da waka vita hapo ringashi ke kuno wapitila wa herero wanahepa kuwantani tandashi unyaba kali mwedi wa Auguste mwaka wa 1904 omo ya wali kile vita ya vinene wa herero wa ingi kukula dipaya wa file unene ngudungudumu nya mulivango lia omakari ano owa pisha ukiromo wa duke kukume kukurambe kako na hompa wawo Samuel Maharero kwa rupu kiremo mkampetu mkakadidi didima kura awa tamba da upume yuwa la urumuke ila upume yuwa mboera kangene na kukunya tupu kubiha pepi tupu na kawango wende kunya na chumkwe wakangene ngoli wakangene mushirongo sha Botswana waherero wa mwe wadukire kapitu kwa kapiti rea kawango wakayende dokuru wakangie ni Mbotswana wakawa vatere wakawango wawa tindikide wakangie ni Mbotswana wahele rola mwe waduki le dokuru wakayende kuwambo unene la kuondonga la mwe wakatikide na kukua mbina kukua rudi la mwe wakayende le dokuru wakangie ni Mwangola anola mwe kwa hende le dokuru kwa angali tandashi wahele

vamwe washendukire vamwe vaduke ndokuri vakange na muchirongo cha South Africa ano vakuhupa rako mukondashi onya lota from trota kwatulirepo liraturo liendi ndili rauro liendi kuvakavita vendishi kehe uno muherero akare wakufana wena akare wakufana wena akare na ngombe ndi kwato ngombe na uta wendi na ndi kwato uta mukamali ndi murume mwanuke ndi mkondi chene muna shilincho tengi muna muwana shi muherero oo muna hepa kumudipa ya tandashi wola duki lo kuwa chida na ukambe kuwa roya wamwe kuwa kuata kuwa manga kuwa mangele la kubitondo ila mnyawa renga kumanga mtingo ruoti makura wa mkoke kushitondo posi shingisha wantu wawa heru kwa wadipa ili wadipa ili mwobi nyawita makora kurenga shikura wa nwemo mema ndi ngombe dawa di nwemo turamo ushungu posi pakuya wa nwemo na wanchentaru wafire wafire tandashi wabishu wa heru tumpancha u nao wantu watu ngiro mishirongo wamwe wadamara ano wano wamwe watu tani usaide unohompa wawa here wawa na wawa nama ninge Hendrik Vetboy nae kashimpe Adamu na Mauta kashimpe mwedi wa Oktoba 1904 nae kuna kurwana na kurwana mkurwana mnya nae mwaka wakua mako wa mdipa ile wandoweshi kuliwango kunya pepi na falkrasi tandashi wa mdipa ile mkumroya wandoweshi waka vita wende ya waduka wa muhore kipa pa wangu wangu makura wanyawa wakadongo noka ya karoshi nana mchili no kwato nawa na wakubura kutwene ashi ne ashi apanompo wa muhore ka Hendrik Vetboy wato mbira hindi mwraka muhore kirewa wangu wangu makura hawa fuafa ngidapo wa direku wanapo obo wa wanankore wawa ndoweshi mkondashi wawo kreka warenga na iwa na muwana niku mteta mtwe mteta mtwe wawo tuare kukuninke ndoshiranda tandashi mbe wa mholi kire wangu wangu na kurenga kufafa ngidapo kwato wai wano mbira hindi Hendrik Vetboy nali noleana mchitu wako ambaura we tandashi wanama na wonka wawa tanda wa ndoweshi wanama na wawa dipa yenu kwa pishi mwa chube tandashi nago kwa dipa ire unene ngudungudu okunokuwa herero wa mwe kurenka shi ndiwa hivi wa mwe wa chango mbapira tanda shi wa herero shi warosha wa kwa kalire kumewe ya vita kwa kalire ndi honerti decent tanda shi pakapu wa wino vita mu 1908 kwa walu ireko tupu wa herero wana kutiko ku utwenda decent tanda shi 50% ndi 80% yawa hero kwa idipa ere wa idipa ere mwa mnyavita tandashi wa ingi unene ngudungudu kwa kashubi ere motupu kamujumo tupu kangandi kunokuwa nama wa nama wa kutika ku 35% mwraba kwa kali re ila ku 35,000 anongoli wa kutika ku 15,000 kwa file wa file ya kali roshi ambara 40% ya wanama kwa file wa file tandashi wantu wanyawa yingi unene ngudu ngudu owa file omo vinyavita ya kutandashi lirope liali nene mnamibia owa hupa liroko awa kwata awa tura muma dorongo dorongo diaka watanta kata kurenga kui dika peali muhambo liali nene muhambo na mia kuno kuninge kuno makura wanyawantu kuwa tulawa kare mo mnya mwawa patu tende tuwa ngandi nditu wale tumushoni tupu tuwa kengashi mwavarara mbia kabisi nawa nawa anonka wawo wawa hepi kire mwa kurengashi aa kuwa ruwanita waruwane upika tani unene kuwa kamali uwa kwa tera kunu ninge kukondo uwa karo suru hepo waru nene mnyamu matoro mwanya Karos concentration camps. Kar madoro pakushua shua, kari bibu, chuarongo, winduka, kuwa na kutandashi ku Shark Island, ku Luderetzi. Nakuba wangu amwe ya ketna shua, wakare concentration camps da kushua shua. Oila kairoshi, wakapu wa vita 1908, wakawa shuture.
tanga chivavo kwakava shutuire ngori odo concentration camp kwakati upirepo mo muri iwali nongori twakutanga chironga tuvurukanga ayuwa marope tanga chi 28 mwedu wa nkuru kudumo 1908 tanda shi wakati rengi nito concentration kembusha inaipa kutunga pongoli tanda shi wantu wawangi wakafera nga mnyamu concentration camp sinkama wamwe ya kwa wakuatile wanyawa mwa neshine ashi wali wakoro kuchuwa nene kwa wakuatile kwa tuwara kushirongo sha Togo na Cameroon okoyo wakakali resinawe yonka virongo imo yao koloni wawa ndove ishiwa na mibi ya kwa upire mna wawa tuwara nkoko kubirongo shikatishu wa kare nkamu no tanda si oliango marope amwe owa shoroko mshirongo shinosha na mibi ya tunavura mako wawa mbanderu na ama brope haku kushuwa shuwa muruwe dengo liruwa wawa ndove ishi senamu ya ke gengo limuruwe dengo liruwa mburu marope nka shimpe mangi nka shimpe owa shorokiro mwayu wa wita ya mandume ya ndemfayo umuwa karengere shirido uwa kamulipa ya mandume ya ndemfayo mwedi unyawa nkuru kudumo mwaka wa 1917 makwanya mwawa hii kwa dipa, kwa dipa hile kwa ndashi mandume ya ndemfayo ya nashwe na upika nangea mkenge kusei denka shimpe hinde ni mwaka da 1920s makali renka marope ya manene amu ya kenge avi ya yangoli kuno ku mwaka dino da 1959 mkatutura ninke muno muvindu kamu old location ya wafire wanyawantu wawa ingi mwantu 13 pwali mnamuka wango nkanamu wafiro mkatua mtuwe nyanga kutu wafiro mwumia muvita wamu 1959 wakunya ku usambi kunya tundire kunya tandashi au ya nokasinga au ya oshikuku masaka au ya masaka dinoda kari roku ukua nyama in the 70s wantu wawa yingi owa fo mulidina ya Namibia ya kukashi mkonda shi washweni na ukoloni tandashi mkonda yawi nongoli wada mpiti tiwa mwe wamu Namibia mpo watuli repo ngoli viamba mbongaru ya nawa ncheshe tuturepo liyu wali mwe ya kufuruka wantu nawa ncheya owa fomu marope hapu Namibia tandashi wai pitro nene mfuma deka usutwaiye maamberwa usutwaiye maamberwa kakare president wa Swanu parliament inja atuli ropo shoshituru wapo shituru aturepo liyu wali ya kufana ngoli anongoli awali kuyongo dora awali kengurula poli akapiti le nange mamoni ne committee mu ya parliament ya karo po constitutional committee waienda wile unene shirongo na shinche wapureko bantu maano shi weni wana kwa ayarali noli liyu wali ya kufaa nango hoyo tanda sinamu rundu namo wairemo ke kuno kumaro ananchi ya shirongo kwa endi tanda shi bantu wamu Namibia mbe waka vitamburashi aye ndi na watu pulioliu wali ya kufaa nango hoyo lina hepa kukara ngapo mkepa mposhi bantu wakutede wakupure wakengeshi nani kuni tunakutunda shirongo shetu ya Namibia shetu wakara shimulimanguruko na kutembula liwogo na mpora nani kuni kogo tunakutunda tuashapura menu vinya ya shoro kiro wedura ukolendo inakare ngoli mule onene koli noliyu washi tunahepa nkepa na kuli vurukanga tukutede tukengeshi shirongo shetu ya Namibia kuni kogo shatundira tandashi ila mkawango mtuatwe nyali alishora shora na lirope wea kari lwa shoro kino kare kare aji tani winya vita winya tuatwe nyawe shoro kino mkawango vita na ya kukonji la sinye wa kolonika tuwa na washana mningi shwa ye mshirongo chao maache nika uka kenga mbapira wa changa na kushongo history na kurenka we ni mma Namibia winya hapa mwe ya kapinga ukavi kenga kapinga ukavi wanamo ya poshi kavi katapa lifano kwa mwe kutapa lifano kubantushi awani nani atwe nani nke kebetu ya kuonjira yako kwenye imangu ruko ndi oiwa na kutandashi ya genocide atwe nato mpotu liko kondi tandashi chenashi momi yato ya kutandashi ya kinga shi nato mpotu liko tanda

0: busi history yetu shimpe tunahepa kuikonjita tunahepa kuifukunya tuitule pa ukenu poshi wa Namibia wanye tuwamuya na wadrogi iwa koimwea la wavure kuiwa shinani nao shiri awano wantu wako njire mbegamu yungu olipanya president wetu natuwe nyapo wahompa wetu wamuya waka wako kanda shiri alifuku nyoto wakutantali tuikire wahompa wetu na wanche wako njiro fumu diye wedi ya kushamuna wafumu ndara wadihithi ndidimbu wafeli ilo kurundu waka mkwata ya fele kurundu tani wahompa wetu wakare wahompa nyangana wahompa kuoroma wahompa wetu wambambangandu wahompa wetu wanampadi zambanze una ya ruiro na ya rire vita dogora dipa ireko na ye vando veshiva mwe tanda si wahompa wetu wala nene wakanjime hauanga na waimarwa na wanchia wahompa wetu na hondi vitimu tirawe hao hondi vinahepa kububu kawi kare mambapela wana wetu na wanchia na wate kurundi wanahepa kawi wana tanda si ovyo hondi njokonda ya kureka sinoliuwa wanahepa kulifuruka anokuwa unyetu ngori wa hero nangia kukenge wana tundu ngori pa pantambo ya kukenge kufuru katupu wani ngori wana hendi pantambo ya kutiai ya kwa makoshi ovo waviru wanino ovyo virongo waviru wanino wewe ya kudipa ya wantu wawa ingi ngori kapiku kudipa tunakuwa shaka na livu nakuwa shaka na limuna wawo di mamona kushua shua wana hepa kuruwa nako shintu shintu usho waruwa nako cha kufuta watape shiringa tuwala koko te marnchodi marnchodi amfadi nyadadi nene marnchodi awe wakomba nta wana hepa ntani kufuta wandoweshi kovyo waruwa nine tandashi lipangero ya tuli lepo komiti kwa tiramu lipangero ya Namibia uyo amba uro na lipangero ya wandoweshi ya Germany batulepo imaliba shi ya kutika pani tani weni omunga wafuta wano wahero naba nama tanda shi wanyawa wakura konja wana konja anongoli tuiwe tupishi murabi uperu ure mara kufuta nkoveni kukunga kukara gawa wafuta tanda shi lipuro nga yaka kupura shi atuwe pamo ya wama rudia peke kewe tunakumbatere kewe tunamwenene ila kwato yu ya shoro komo mwetu kanda shi vinyana wembe wininke mwe tani mwala shi mpindi palanga mkenge pampoye detu cheneshi unateta honde kuitwe nyashi mpo onde kapisi mshoro katu makura mao koko kwato wina shoro kwa wana teto mpo onde wanahepa kumufutita akokote marunchodi kwa wanyana tetele mpo onde taninka mkulenga simpora ikakare po kumeho kwa hoa angata anko kupupa kupupa owa natetere mponde tanda shikudipa shimuna ndi wale ngombe ndi wale shimpeje ndi weni ndi kuku poshi enyahonde inya vai renge shivadimite enyahonde kapinga ikateka ngenga kepa na mshirongo ando weshika piwa viruwa navyo tanda si kupupa kapiwa pupa wana Namibia kwa wadipa mwamunene kapiwa pupa kapiwa taa wafuta imalia ya mponti tanda mbe wako rengambri nya spiritual healing ya kutanda si kukoko tamarunchodi wantu wabiukire mchima wawo pali wango mkonda ya vinyavininke vya shoro wanahepa kuwa pamaungo mwenyo tanda shi counseling anahepa kuwa pa dapero da kushua shua poshi mshirongo sha Namibia ndi mkachi kwa wantu kapishi ngawi kashoro kebo nkawi mingi ya kufana ngoli kawa renka ngawa kondishi damu nalikara tipi lako nakuli vukumena kutoke roshi ndi ngawi kaashi hofwa ndi ngawi kafere mkombera ya makara kapisi nga vishoro kenga na mpindika diti kanda shi vinyandi mbio tukonja ngoli shi wandowe shi wanaepa kupupa wanaepa kufuta nkonde t- hani panaipa kukara ihungo mwenyo ndiwa naipa kukara ndapero da kushuwa shuwa odo dishenga odo vantu dimichima dao diyuke mulivango
1: walesa nekutengu idatupuna kauke konyima opena mwakufatura yoku hamena kono kamba panga waku watababa tuarioko ngapyo mga wakaparuka kwa kawatulire wakare wapikandi ndi wakawapereko na otu mpito tumetokuningasi wakawadeureko irugana yongandi yokuningasi wakareko na maudivias ngapyo mnavura kurugana irugana yokuli siga sigandi ndi inke ya kahoro kere na wanawa
0: ya awewe ya nivene mnyamunu mkambado jikudoro ngododada kurenka mamuhambu ama mnene wabantu wabaponge kemo wato madeuro ndi mashongo akakale mwishu wa mashongo shine walevi no walinga mkaku watu litako mliparo omunyaku wa watu liremo mkurenga shinangeshi wa mashuture vita shimpe kuna kutuikira cha ashenishi wa mashuture awanoku wa endanga shimpe waka tuikire vita poistuwa mangeme ni wakaremo mna mdorongo dogoro mpopo nga wipwela vita anongoli mteku ngoli mteku wawo wawa kari romo dinyakamba dinyaka puwa kari mteku juni yu ya kari roshi vashesu unene ngudungudu wakaparu kiromu wakatundi romu na uyumi na maparu wawo modinyakamba diadoro ngudu ya dani ngedi yu ya kutandoshi neni nke ndia disheshu tandashi njara ya wantu wakafiri unene kunjara tani mauvera akukushuwa shuwa akawa wano mnya uo akawa liro kani singisha wantu wanyaka warengo pamweya kapia na kufuli karangewa na wapaviruwa na mesikuwa pamweya kawa rupitamu makura waka vita wala singe waka ruwa ne kukuraru wa indi kuni wana kawa runga waka ruwa ntani kumatungo ndikuni uunya na kurengo shikapia na kufuli kandi kapia na kufura kuruwa na puma of kumdipa ya kwato ya kutundapu tandashi momi yato hao kutwenya unene waka mali aye obo kwa kari reshi kuwa ruwantango luwandoweshi mamdona angoshi ya kari reshi apawa kama shutuire modo ninge modo kamba kwa kakari reshi kushishingisha bantu wafera momo ninge modo kamba tu unene ya kari reshi ya idona unene kamba ya kari reshi kwa kafiro bantu wawa ingi unene kwa kari reshi kamba ya shirudi sinyasha shashak island karo nange unayendi wene muninge muludretzi chena uima na wene wene kushikenga wene wene pe tandashi marangoli wachabishete kera shi wale ushane ndi shi wale kuhuya tika kuno kuningi na kutika shi kufera pakachi oyu wakaferi irevu nene oposho shirudi mora mpepo shamushi mulifuta shango limunya pepo wawo antu kwato likoverero na kuwa pasi likoverero ndi nguo juni shingisha wo inyampepu kwa kabalire ya kabalire kwa katundire motupu wale nangeshi au zengeshi 100% ya wantu watulire mwenye uova katundire omu kapiwa katigire 30% na wanchi kwa kafeli ire mpo pashirudi shashaka island tani apano wana dikiri ino museum wana kutandashi Independence Memorial Museum mwinduka panya kwa kali repo kamba ya inene ya wanadoro nguwa wa herero na wa damaro na wa ningi mwa renkire kutandashi shingishavo wafire anongoli po wa shutuire mwaka uwa wa shutuire nguwa wa shutura makura wa yendi ngoli wa mweba kakare kuna wa kutandashi old location po ya wari kire ngoli old location mpopo kutandashi mwaka wa 1908 mwaka wa 1911 old location po yabarge mbaa nyabantu batundiro moya kamba inya ya mubindu kamba bakabali kire nya old location tanda hinu na karu tanda nichi Auckland Park wakakali ile munya tani ya kali ro kuswako mund kamba ile ya kali kuswako mund namo kwa sire chiri bantu abayingi unene tani ngo doto akutata dakari ko karibibu ko chwarongo na kumoya ngori tanda shi bantu abayingi kwa file mkonda mteku wami ya mkamba kwa kari mteku wa udo nangu tu watata si mistreatment and abuse kwa wa hepi kire unene wantu moto kamba tu watu wewa kawa pireko dizi wawa shonge nkendi nke kwato ndereko tanda si poya pire wita kwa warege siko mgo yuka hende ntupungoli ni wawa peko nkenkesi ni wale mkakura yu teko kwato vantu kuenda ngori vavarike kukarayira vakushanadira vaparukire mumawiya nyango naushuka ya tandashi ndimbiyo tipungori vyashoro kiroka didi mumwakadi nyati na tanda
1: ya wale sanasi tutengura konyima mwatumbura pena nakaukiasi va

0: Fisher Egan Eugene. Natasho Egan Fisher kwa kali leshi uye kuna kukushonga ninki wa kuhame na kumarudi. Genetics tani na wa kuhame na kurace. Washani nena kutura poning bakona konoshi marudi tuara kushpapa shavo. Ndi honde dao. Wakushua shua nomo wa ayaranga na ndunge dao. Kutandashi wama kuwa ndiwa ndowe shi. Ndunge unene kupita kana wama rudi ya kushua shua. Unene wa tipu ntana wa mwema rudi ya kushua shua. Kutandashi diadimutwe kawa tetangako kutituwa rango linkoko kujemeni. Wakaruwa nengo lido makonako nongo li hapkenga urubi wawa ntipu shpanuwa hura. Na minchia winyana huki dao nke Dakara dadi fupi. Oshi nandunge dao ngoli Dakara dadi fupi. Na minchia winyana kutandashi dedi ya makona kono hao otuwa kutandao o Eugene Fisher. O winyana kwa shani ne turapo ndi ashi maukenu akutandashi wamakuwa mbo wantupo awano wamwea kapishi wantu waku yu ulirira. Oshi nange kapishi wantu waku yu ulirira wanakara pepi tupungoli na vikorama. Oshi kufura tukuruwa nena momu na ruwana. Unakondo, ndi untu wa mtu na kufura shi ukusheta kane. Wawa na wako linga spishi wa makuwa, ukusheta kane na wa makuwa. Choshi ni eshi moshoka shaba rengeshi watape ukenu washi kubantu na wanchi. Anongoli na mchi tuwabi iwashi, na minchi ya winya kapishi ushiri. Masha aninetu pushi aturepo maukenu alipemba akukura kuwa pankondo ba wakoro nyeke waunyao ndi baba shaka nelimona le waunyao ndi wako dira kurengashi baba dimbule waunyao shi na wakara na untu wa mtu wa kutika pao nandashi ndi nchoshita mboshi mwetu pishoka watu warangado di mutwe ndoshi randa
1: nungura dakapita pakere isi mwitira yukuni ngasi ikora imwe oyo ya zireko ndo islanda no mtuwe dova tuereko lika tengure hena akosorongo makura vantua mwe kulipura si nsenasi agamadipa guku kufanangesi kawango imoga horokere amu kwa towakuro na wetuo vatetere no mtuwe wakuni ngasi ikora yao unayonga no kuvura ika tengure ndi
0: mafuma na shindimpo aliwa mwewa tetele modimutwe anongoli shimpe likona konari wapaiko lea nenge na mauliwano maumbangi ya kuyuli ila ngotupo tunakushana shana shimpe mafuma na shihompa wa ukwanga ikanjimi ya uwanga mora kwa endire sha kushivanda kwa endire kushivanda na wantu wendi wawaka fumu ndi tandishi marenga ndi mashinjara watikiro kumurongo shabu kire mwedi wa January ila 8 January inya atunde pankure nkuru pamayara ayende kushivanda murangi hepa noye nkukaenda kushivanda hapa mwe huyenda temba na maruinga wa njovu, mayewa wa mbu, ipapa ya wa nduno, binga da wa nduno. Na minchia wenye endaka ulite kunya kushome ya na kushivanda, kurufontei. Makura, apa yendire weno, nani ngoli, kuna kumuombeka, wana kumuombeka. Chena ukenge, unye mkuu wa komisar. Ndi officer in charge of native affairs Ruede Runyakali ro Mbero endi pankure nkuru wa dina lea Rene Dickman Owa tanda kawa kawango si Songora Songora wawa kawango Songora wawa wambo koki han Songora kari ruku wambo koki han Ano Songora wakari rupa kawango Rene Dickman Chene au kengeshi December 9 che kuna kutapa ripoti kubindu kaae homba kanjiminga ya kuninke kuna kutu manga itewantu kogwa kurenka weni nani ngoli ili uombeko umuwa muombi kireshi hae yenda kunya ukarenke katika kunya mnyani wari haa nani panakara veta imweshi kwato wa makuwa wakufura kuuranka uyo maruinga wa njovu wa nyenke na mchia winyaka renka ngapa kare arayo weta kwa itulipu 1921 uye kwa endire mu 19

0: 1923 January andashi nani munya vanamuombeke ando veshi vakali romo munya mu Grootfontein ukarwa nangana upamo ya ndani vamwemba vanya rwani nawe yavita vyatwa ho kutenya bi ya 1903 andashi twarango limova endire nawo muombeka mukumurenka mukumuombeka dogoro vakawane mpito oyo vamudipa ire mukumpa ushungu kandashi ndiva sheshu wa iyo shi omba kanjimia wanga walenje mga wangu wako hova hova rengire shimpu shendi wakashitaure ashi wakengeshi nkevi na mulio anongolo wakashitawu ilo ndiva karengi ronke mbo wabantu hova viru wanino kari doktore umwene wa mtuenya wa mdove shinja haru wanino yo operation omba kanjimia wanga kwa kali nambara maiwa hapa nashivike nane wa mholi kire Orashi mpushendi wanashi damu natu angubandowe shi wakaduka anenashoko Ashi unakamutaura, ashi unakarenka weni Apo wakavyutire wakavunga vunga panguo makura kuwa pao Vantu wa hendire nao Ashi wa mhoreki Mimpo wa holiki rekutandashi Wakondi wakubula kutwenyako Nakufa hompa ninke vasha wa hompa Stendu mpasi Tawa kutwenye ngana ninke shini wanya kuliendi O hompa kanjimia wanga nakufa horu manu wanyege sorry hamnyera Ruben hamnyera wakure nao mpo wakalire nao amwea ngoyo kutandazi wakalire 10 ano shimpe po wali yuvire wakavango marashine upaa doru kire ompa wakalire shimike kapa wakumoro wakavango wala ingi wakaro para madinya na wakayuva yuva yombuti waireko nao vaya kuateko vaya holikiteko vaunyao wali mkondi mwakaroko ya kwetu wali ndika tanga kamiyowa nae umwe haka holikiroho mpaka njina uwanga na waka wango wangi umbo tawana kutupu mne wangi wakali tandashi mkuke ngangoli rutu ruendi umoro afani ne tandashi mpupatundo shi unomuntu kwa mpire ushungu ndiwi nkewa mpire morashi mwona rutu ila runaputa ukawa na renke wene tarimpo patundongo liyongkango ya kurengashi mtuo wendi wa utetireko ya kwa tundongo liyongkango ya kurengashi ni mtuo wendi wa utetireko wa utwareko oshi kapitu ile kashi tuwikana ne completely shine awe kapitu wa utetireko mkondashi mbira yendi upo wa mholikiri mwaka dinyadaka aleba kondewa mwaka warengashi awe tukawai mwonanga ndia awe mpo ya kali repano mayuwano waroro kakushana kwa tu wakunea pambira ya omba kanjimi hawa ashi nditu wa wana po nditu wa tima niku vura kurenga ashi warenge wa ntulipa angeroli vatere time ya nbira kenga ashi kufura kuwana po ifu upandi niku vura kawana po siko woyumna kutanda sikora ndi mutwe kawaka kenga ashi ya ushiri mutwe ni poli ni mutwe ndi wa utualiri anongoli wakona koniwa mwe wao kuyuva ashi hiya ye mutwe wakanjimi waka uwane kundove shi kundoshira nandiwe ni Oyo kapini mingambi parango ni kwandi wale wabene wombo ngawa reko. Mara, obinyana kuti mtirashi ndiwe ni moya endire, wakaruwa nine autopsi. Ha? Waku honga era mkawango tuwa yu waruwa na autopsi nje homba kanjimewa. Muramu, uye kwa doru kire, muli 19 March 1923 anungoro lihore kuliendi kwa kakali era 27 March ikunya
1: umane sa ngama mtupi ya karasi wa herero unene pono mvura dina dakapita
0: yeah.
1: Awo kwa kere na leo lwezua ngawa tumbura si Ochitherando Day the red flag
0: yes
1: ya karasi eliezua dogoro papa na leo liakara nye momo mo genocide day ndi aliosimpi alialikare era
0: kwa heri na kwa hara lila leo lea Ochitherando ndi alire mbele aligea gala karango mochi mokahanja linyana kwa hara wonga watuikira mora hili alia watupiwa heri mpancha wosha anoli noliyua lea ninke lea lero pendi genocide ndi mashora kushua shua shoro kwa Namibia olio kwa ikara siripliwa lea wantu na wanchea owo wapito mo mubihuna ya ukolo naga tongo tongo kawa makuwa tandashi waherero povalimo wanamba povalimo wakawango povalimo wawambo barudina

0: and chair wa karum Namibia. Adasi po alim. Wewe na karo tu pisi mumi ya tuakutandasi. Marudia mwe kwa Monika ila mwato mkonda si wawo waliwa karo na nchoni. Na kwa amba viti mitira ya sirongo shawo kuwantu na vanchi. Mkuna kwato wabi yivo ya viti mitira. Diwa karo na uditu wakakasi wali kwato wabi irengu wabi tu wabi tunturu. Anongoli noli wali nulia genocide remembrance day. Ndili ya wantu na vanchi ya wami Namibia. Rambanga kunowe ya wahero. Enya utiserandu enya yao wawene kapisi jino saitu wali na kufuru kangoli maupenda wawa ruire na wandowe sinawini mwea vya kusuwa chuba kanda siri yale yale ukara ngoli andivare uwa karo sindimbu wana kuli pichiru andivare waka kurambi wana kare wana kugaonu kamposi mayuwa mwaka dino kapili na kutompu kana wana wira mumu kali tompu kangapai kali tompu kangapa kare anongoli tako harashi nangenga ipwewe liwa leo leo chisarandu lalu ngari tuikira mumu ya kara kare mu 26 mwedu wa shuwedi tana nge mwaka lalu ndile yapa kara lalu kwa kuwanka kumwe liwa letu lea mapenda lea 26 August ila mwaku apaka wabare kena luno liuwa wawapa ikile liyo kumwe umo wakakari resi makapiti ilo viamba vyaku kushuwa shuwa atundi ilo kubaka makuto wakushuwa shuwa vya kuburuka vitimu tira vya shirongo suwe ni mo wa hepi levantu uwedi wa ukoloni unene uwedi ya nyalawa ndoveshi tandashi nyandi nchopamu ya shihone ni tangoli shiratura polipangero sindi uwe ni mkuburuka li noliuwa vantu ndi wanahepa kuia kumwe wa rure mbiwa be viti mitra vya sirongo cha Namibia cha wantu wawo shweni waku hami tirema na mumuita ya kurwela sirongo cha Namibia papitire ndapero na kushuwa shuwa ama hungo mwenyo kushuwa shuwa mora wantu shimpe kuna karna maudito pa maparo wa mkonda yowe vya shoro kilo di pakare mahungo mwenyo ndapero vinkia na minchema kora ngedo kana kukenga ngoli kumeho shi we ni motu yenda ngoli kumeho nakurenga shi ino ya kufana ngo yo ndi kapi inga vika shoro kinga mnumishirongo shetu marope ya kufana ngo yo ndi inga kafere mkombele ya makara kapi inga vishoro kinga mnumishirongo shetu shi vantu wakutika kutafte desi ndibaba dipai vantu wakupita kana kuhone desi ndibaba dipai ila momu kawi karamu na muvirongo yetu virongo imwe ya witu wakumona pa mativi ila mpalestine momu kawa fu vantu wama yovi nama yovi nama yovi ya kurenga shi akuna kuwa dipai ya tani muvirongo ya wa irani momu wana kufaa kawa fu vantu wama ingi uneni mkonde ya vita na mu birongo vya kushuwa shomu na karo vita ulimbaranda munya bantu bafiro mu mwaka dinyato ya kutanda shimpe kwa tu wabichango na wanawa kwa kalile mayovi na mayovi hawa kawangu wa fomo ulimbaranda na wichia winya tiku hivurukanya maropea nyosi kapisi nga vishoro kwenye kawiningi wa kufana ngo kepa nondi mpora itu pititire ipangere
1: ngoma pukuru anavuru kutapako mgenda wetu winke vya shoro kiro weni omu ya shoro kire taninavyo vya kuwa minoko mruwe drama dipa wantu wa waingi shampapi shiremo mwye vitimitira mulikuwa mwleto lia kukarera linakaro mulipitro liande amehaingura Paulus Ngula katuponga ikiriko Joseph Starara Ingura kumunakulitu wapa ikirako Lucia Mahongo Matumbo mbaa.

Ngoroba yenu wateri lioku hora, tunaya ati alikora ngede nongkango dakarunga. Tuwane ngoli nkango ditu dinakaro mapisaru me 64. Velise yo une dogoro ya untaimwe. Kango kunakara kunchios para changesi. Ekanderero liye popero kompiti sili dimbisi episaro melanda pita. Awo kuponye na wantuo wawa moka hore hore. Kuwakira mokuponya kapi awachira. Awo kulikora ngedera mweyo idona. Awo kuliyonga oku wana tegaike irahayao. Awo kutanda asi nagumwesi natumona. Awo kulizuwa yo idona tabatanda asi. Tunalizuwe ni yokusikiliramo mchima no magazara gomuntu kwa hora mamure. Asinunguro waino na sana kamkorange da mkango dakarunga dodi nakaru mapisaru meandafita. Omu kavuranga kulikorange da mwene kupitira mkango dakarunga. Kaume wendi o mnene o wakariro. Vurukenisi ndafita akarire no wanyenge ukulisuwa suwa. Mora uye ndafita kwa karire mpita meho wakwaita wakarunga. Owanji kapasa nine akare kumeho yowa soronda tena wanche wakarunga. Owanji kawa mteya ikanga yovinji. Anunkango dadu kuna kutu tantirasi. Ndafita kuna kulisenga kwa karunga. Omwana kaambasi. Wanyengi wendi wekepa no wao kamponye nanga muka hore hore. Wao kapiwa chiranga. Wantu wadona kiepa no kulikora ngeda muwevi yovidona. Wao kuliyonga. Wao kuno kuna kuteye ikaiviraha yao maparu yetu. Ano wao kulitanterasi na umwisi wana kutumono. Ano wao kuliyua mwamdona. Hava tantasi tunaliyuwenu muku tikiliramo. Dimchima no mayaro omuntu hao kwa horama mure. Nonguro waino. Wanji wetu pamwe watu njene nanga si. Wateya ikeiviraha yo kulisuwa suwa. Ngori karunga analipia kidire mkubura kutupopera kuiraha na vinche ewe anatuponyo satana. Pitira muma uvera, pitira muma hudio muvitaura, kupitira muma rundiro, kupitira muvinike wevi dona. Karunga mumu wavulire kupopera ndafita, mholi wendio mnene, nae kwa tupopera matiku wano tunapili kuhivasi vinkewe na kutatereru. Nonguru waino.

Munjodi dodi dona, hompa momuko vuranga kupopera ndafita, popera wana woye marupeo kulisuwa suwa. Wanji kunakara mwipangero, vamwe mpamwe kuna kuyenda wana kuyenda maruyendo, vamwe mpamwe mdorongo wanakara, hompa popera. Wana mahaka wana lihane ne mwirongo, kuna kuruwa nta wana kuruwa nta wa dinkanto kulisuwa suwa, watundi teku wininki vevi dona, owe owa ne despara soye no kuwa paukeni wesi, ouna karo kowe no nungo kareko narunche na kunarunche. Pandu hompa kulipopero ya Namibia, wirongo wewe nji kuna kara mwita, renka ngoli wipopere momu wapopera nga wana we na wanche. Atuna miche wino kuna kundika kulidina ya mono Jesus Christus, watu feliro kusilivinda kano, utu pespara soye, ukenu woye utu temene mandi yetu, no makoro yetu na anche. Lidina la sene ya mono le mpepo kuponguka. Amen.